0: yeah. Bin player two le Jordan Ward. Rih sin hí golóir ar an hí glóir ar an
1: hí glóir ar ní féidir lá sé túla sin go támid dé naáir a figiúil ar rion na háireachta nacéige an gaaltuachta cumbe chéhéid ruí a tááte seach lads cáhibh sibh íag as aircán nua do radioúna lifa inis
0: beáhar an airnis tá chun
1: céim Celsius is tí sa seobre seo támuid a fáhváis támuid ag fannacht 8 mí dhéag ar aircán nua agus níl an rion sásta íchas cean so má táú a géisiúcht agus má taon cléirad le rion na gaaltuachta abair le aircán ar radioúna lifa in Italian nó tá aircán braig 2FM
0: yeah.
1: Agus a déirn ghfuil aircán Jasic FMK is a cethair bud ag radio na lifa aircán Níl Ang agus támuid ag fullingta sé an seo sa stúo lads ag fullingt arís na gcéil hias leis.
0: Le cálan airgad ag dul
1: Cáil an tarrta ag dul déirn go sé ggó gotí flip-flops RTE agus agus ghchas housing tar agus gahuiils
0: a
1: nar chuúla tú an mod leis an housing cazar tazar. Bhí si de géirí far a osú agus le ceire céad míle dheorá íá le bheith a gealaar hiíocht. I ó ruúdatá ó air a tuíochtta ceapí na déide Jobs for the boys óach jobs for the boys.
0: Bhí si géirí le just one of the lads sort me out
1: there. It's an lad a bhí a gceanaar bhí sé a gceanaar an rion ar náama. Yeah, a lot of you got butashi to do na nama, so they're like, oh, nabi barha, puss nua.
0: Now, near Harla Shay. That's not okay, man. That's not okay.
1: Well, we got to the whole fardagach near Harla Shay, but.
0: Yeah, of course not. Like, Tadini a mocking show, right? Because Kylan she the puss, yeah? And, like, Shane, the Kylan she just bugger, right? And Tet Rodig and A. And I was like, oh, to me, Gianna Shar Nama, because to me, Kianok, like, non property show, fod. Oh, to she show, like, doing it, to me, come puss Ella, oh, like, Tógáil ceirchéad bhína le goéh.
1: Well chuim ar an gcuí seo é déú chun pá sin ceircha bíle ígus 8 aircán nua a ggur radio na lifa a chuir a gil sigéisiú lethán lumsa cuáil agus
0: Lumsa James
1: ar radio na lifa cé is a sé punca caiair FM a teachta níos Arctic Monkeys James céim ní siad siú seintí angla ages céir a hála tá siad sort ciún na fada ó Oh, tranquility base. Neil Moore on Christian.
0: Christian the car.
1: Oh yeah.
0: There better be a mirror ball.
1: There better be a mirror ball.
0: Shoot, shield and score.
1: Buddy Sultas, according to well, there better be a mirror ball in the Arctic Monkeys.

Tom Blee and Ellis of Rex. It's run.

0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Táú a géistecht le radioúna Liffe, Kate sé pan ceair FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Téir seachtainna fáda an tem le clí agus an ggrionnig scala agus. Tá sin seo le meascán de cheol ionta funcathirtaí ban seo ar radio na lifacéta sé Pcaid FM chuisle na carach. Smi se chuomh amach nimre agus man teo libh beo le agranile de bailile func in seo ar radio lifa ceol fun goháin ó se go dtín seachtalog léadtí Parliament Roy Ayres, the Meters, the Blackbirds ar fádaíoach sos nocht. Ach tosamáid de nocht ar Ross Rian sa rank a nenach le Gil Scott Heron.

An deas ceil le tine tá fáil á éisteacht a stoi agus fáil meas nua ón diagrastóí funk Cosalam Hain sin Andrew Gibson ar nóid in dhéanach le na grúpa The Universal Togetherness Band agus track d'ar bhenam Thankful for You. Agus thosamuid an sin le Gil Scott Hearn agus track d'ar bhenam Racetrack in France ó 1976 agus snéan sin a fáil takeocht ó Cultor dar bhenam Brian Jackson so an a track go dú id aige dín ceol inis siúd con ó Evans Pyramid agus track dar bhenam No I Won't.

Inte ar fad, da mach me a cur an nóir ansin is isteach a gaiteagóir I chaine rá Anthem, sin New York Community Choir le canó 1968 Keep My Light In My Window agus a rif sin chulamid ceol ó Evans Pyramid le No I Won't. Nis tás bregéisteach le bala funk anseo ar rádio na lifacéad sé punca cad FM ceol funk ó túsca dheireag sa sulmú se babain taine bas Kebe áit bhfuil se begéisteach na sé an tronúna álainn seo an seo lá na cairchaim le lia. Si a bank frisin tá muid sir na sem mórach só tá sem ná na rara í inna fi go le rán ú le ar a talatíh mocht an teach leis an ádín ce a chiaapan seb hain ar an amseir álainn seo agus le chuir leisin is seo beag an Roy Ayers le Chicago.

sin ó the meters ón albumm Zoni meis sin albumm chonig mai sin na náidirna de tafadaí a ringa siad ó níide se go chocht gotí ní ag seachú haan agus nach roiir réon albumm eile suirt albumm de the B-sides detarach má héad na meters tá tá a chuil se go leheith go leheith go mai agus tíar chéanna rá freisin faoi roi airs roi intach airs agus cambra fádaí be sin Chicago. No Chicago mai dirach mai sin siar bellach a Chicago an track a thula se betíir an sin. Nus bu mit ra go dtípa an Parliament si can ón album Funkenteltí versus the placebo syndrome agus si de placebo syndrome.

Nes so tradisiún é an seo ar bailfonca radio ní fe fu Minneapolis a chud ar nu atá de seachtain a fáda ein agus chuirmidéad Prince agus the Time an nuair dearnach a in nniuh fe 94 East sin grúpa funk ó Minneapolis can roithe an fum Minneapolis fum a bhór cáil ar fad fud an dam is dó marall is Prince ach níor níor fuh se an talla mar bhí grúpa ar nós 94 East duna ceil iontach sala tháinig Prince agus bhí sé fáil an inspiráid an sort sin rud agus chulamid placebo syndrome freisin ó Parliament rih sin agus inis tátí ó an nám ríb The Budos Band agus Slain the Family Stone tíoch sús ar Bolín Beag ach ar dús siúd cán ó The Blackbird inis agus Tract of Random The Baby.

0: sin go Slystone time for living jatmara LIVIN Count Jazz so Sly and the Family Stone Rifshin vi the Buddhist Band le Eastbound agus hosmid onsti oranchin le the Baby o the Blackbirds nes sa sepe nach an seach de chlogaríist agus cilan sa sin gúil sin nám amsa cricht nú sús a chóirde gur míle maithagaí as éisteacht le baile funcan seo ar radio na rifacé sé go cad FM a nocht agus tá sú mar se be a dentallum a ríist chéadúir eile agus ba taine fes chu deire don deire seachtainna ná dén dearmad ar an uchttar gréine martha sé te gus níl taihéin ar an ar a teas sin agus tá tátach Er chót chuin héin agus mu de bantainineh an amsirálinn etá ais an teachtanseo. So fága me si bunne se nocht le Khan bra Brever ó the Ohio Players, so siad Khan a darbh enam Hoochiku so slán agaí bych seatan de aga agus be me liveríist an teachtanseoginn. Slán agus benacht.
1: Backbone gone. He can't do nothing.

0: Tátú a géisteach le radioú na lifa, céit sé pontca cethir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Seo chugamh túrisic cuasaí ratha le hónó féil agus líbacáí.

0: Fáilte isteach a bhíte tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé sa sé punca cethair, lumsa anna fearlagus le Liam Machaulí. Ar an chlár anocht a nuh play agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus sacha ábhar gur nóslín bheith anmh play ar hio am go chéile ná an Árap agus is stoch is ábhar bra lehan é sin ach áirithe an éontas Árapach agus an tionscanmh sin tháinig le chéile éis sin an dearacha go domhanda agus stocha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlinn tin san Árap a laidú rud atá buintimach don chuid is mó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an gacha ag an éanta Árapach agus cinnte le cúpla tubaiste nuas le COVID agus leis na cliisi géil eagraach agus leis an cógus a Ucrain, tá a bhd níos smó tionscanmh mór Árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de Árap federálach de heiségant ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre lig atá páirteach insanéantas Árapach faoi láthair agus líon na tíre bhfuil sé an deachar mór cinntaí a dhéanamh i measc na tíre lig agus socha dúirt duine bháine ag pointe an gurbhééis sin an cúis ar heastaigh an bhreatainach go háirí a tíre nua a bhealach dí aontas Árapach le goach sé deachar cinntí a dhéanamh amachchan se rudisteach ar éirí lechégur gurág siad féin an aontas Árapach. Ach mu is siomhanis nach bhfuil éon tír nua tar éis dul isteach le póirte ghlacha insan aontas Árapach féin le tamala nuas agus muid Ag fechant istócha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi istócha bheith páirteach in san aontas Árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den aontas Árapach agus a bhfuil beidir inarúnt le bheith mar chuid den bloc. Is í an íoslam beidir an tír is i rúnaí nach bhfuil mar chuid den aontas Árapach, beidir leitá airgáidtí anamh den elbhéis freisin ach ní do an bhfuil mór an sim ach chuson faoi láthair. An dóileat dá mar rud é go mbíonn bhóta ar son an aontas Árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn le socha bailríocht fast track a bhaintamach nach chuilte sin nach chuil an próiseas soléir in ar iarra. An bheith muid a fechant ar ré nua áitiach tír eile á bhealaisteach freisin agus gombeh fás mór le feiscint in san aontas Árapach chu an céad beidir céad fithe blian amachrann.
1: Well, is do bhíh brand sin ar cé na tíre atá a lurug stádas go generálta le teachtaisteach bhfuil an iiri sin an. Agus beidir go bhfuil sé dearafach amach an Íoslainn ar bhealach á lorog agus an sinnig teachtaisteach, beidir go rud maithe don aontas Árapach amach uair in aghaidh na déim líana amach ar a laghad tírnú thó chur leis an lista, beidir go rud dearafach é sin just an haon mar cheanáil mar phrinsipal. Ach an cheis ná dom rud gur tháinig an Íoslainn isteach an meach níos mú ná dé dír fiú an a d'asta acu a bailríocht a bhaintamach. Téigean muid gohfuil spéis faoi láthair nó bhíoch spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déabhan gohfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus gohfuil spéis ag an Ucraine agus an Ucraine. So sin cuid is a tír go d'éigean muid gohfuil spéis acu slí amháin nó slí eile. Tá sé go deas ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist. Tá sé písa má fáda ónúair go ngearna muid caiint ar seo, agus is cohanem agus muid cúi blion is fiid ar an air blianana. Cap muid riint ára den chiaad beidir cúig nó séí de bblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhíbar leir maréal a cuasaí políochta, bhíoh muid a caiint mar dheall ar an tro ina rá federálachas na Eorpa a dul. Nuair a bhí conirthaí difriúla le ghlacha a gcuine agus tá is smaoine bhar conirthaí conirthaí níos, conirthaí Maastricht, conirthaí Lisbon, Ko fada leis an fiscal compact, bin an cean dearnach, agus hastig an fiscal compact inyal an cliseigeal agrach, agus hastig sé ó néantas orlapach nach mach tíra áirithe in an dul cófada sin ó rílacha áirithe, gomach sé intíce gomach na tíra eile san néantas orlapach tachtaisteach agus iad a harháil, da mar rud agur raibh si tríis a bheith asáid go homlain le rílacha airigidíse agus mar sin de. So bhí na réfrin sin ar fád ag tastáil uinge chun ghlacha leis na háthe sin ar fád, agus bhí cuiide acu beidir níos federálí ná chéile, agus is cuihilín faoi Rá le níos agus le Lisbon go raibh na conirthaí sin na chur faoi an dara bhóta an seanéiring ar bhaile goach an poblbal sásta leis, agus ag gnám bhí ceisní an faoon raibh fiú muoite na héir an sásta leis antionscoh mór orrappach seo. Agus cá raibh muoite agus ar bhealach tháinig chuid wadas na ceisiní sin ní amháin ó na conirthaí, ba tháinig sé freisin ó ón bhás dochreite a tháinig ar líon na díortha a bhí sanéantas orrappach ó lár na bliana gabhíil sa cethair a raig. Agus is cuihilín go mór tá mé cinnte go fáil an deir seachta na sira bank sin i mí in na Balta na gáhíle sa cethair nuair a tháinig na tíre go léir steach, agus bhí anna chlampa ar fád anna cheúr ar fád faoin na tíre nua sin a bheith teachtaisteach san Eorp. Ar nua atá lí na díre tá takeisteach san éantas orpach ó hinna le cinálta an líanaachú agus an luas a bhfuin leis an lín a bheith chur leis an lín tríéis ísluú go mór. Agus mar luúan tú leis an gróáit go háirithe an tíar deirnach agus go déhann fiú nach bhfuil gur thug sé céh blion trí blion a déag ó nuair gur tháinig siad isteach san éantas orpa gur a ceada chu an euro úsáid. Trí blion a déag na ceart gom. So tá sé dochreite an muú, agus béidir go bhéad fhí rá go raibh an leithnú ceangailte go mór leis an fás céal aigrach a bhí a tarlú in annachchuid den das na tíre san Eorp i níig an chluis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. So nuair tháinig deire leis néanta sóvéideach nuair a fuair cuidhá tíortha in iar na Eorpa cinnáil nuair a fuair siad ar na Eorpa go leis cinnáil a fuair siad neas blachas, rinne sé ciil gomach siad tarning isteach san éantas orpach ar bhein déon lethach, agus bhí beidir deachúnachar gé legrach le tuiscinnta sin rud a fuór muide, for muide an deúnachar gé legrach sin déir an nachtóí tú na nóchadaí, agus bhí sé sinthbheith mealtach an sin thar le cliis gé legrach den éanta orpach. Ní den éanta orpach, ba annach chu tíre san éanta orpach gáhíil sa gáhíil sanné, agus bhfuig an sin an commas a bhí an éanta orpach tíre eile bhela, agus bhí sé níos deacra freis an rialach a cholína agus mar sinnte. So fágann sin muide ag an buinte go bhfuil an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéiseach acu tataisteach. Montenegro anach ar fad go bhistam cos na chuílacha a cholína an Albáin. Baganín bag taobh mu do sin ach an chuid déanta ag an Albáin an achar an na gharid chun í taon a réiteach. Mar luig méon sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tír amháin eile nach rinom, agus tá iirithas ar bhil riocht feite le fada ag anéantas orpach, ba níl siad chu fada sin bo choráig le amach siad ar choileh leis na Albáin nu go fiú le Montenegro, agus an sin an Ísland mar deirú an referent sin atarla bhí spéiseach chu tháina sí tír spéiseach go ríéis Peter Coffis.
2: Agus is stocha ag fechant ar léirscoil níl mór an tíortha eile in iriúint ó haobh an tíróíocht de tá abair an eilbhéh se luigh mé agus an iriú is stocha tá siad más féidir is de facto bail den éantas orpach iad agus na conirthaí a lé atá idir an éantas orpach agus na tíir sin bíar chu clíal an chuid na rialacha

0: Agus ag an am céine is stáilm le lin an úsfuinte den tríd fochail idir Canada agus America bhí cinnte mar cairne a chaint faoi gombeach an Canada ní siúní den Aontas Eorpach nó mar a bhí de co-Aontas America thuaig.
1: Agus tá Canada, Atica leor, tá Canada tríis cláirú le DNI, Tá mé rá se gocéhá gúil, ba tá sé fír, tá si tríéis chláú le déanaí le sé bhíanús leis an le Aontas na gréaltóirí orpacha an EBU agus Bank Canada in san gomórtas orfi sin blin going.
0: Well, sin mar hasaníon sé is docha sin an agriocht is éca le tasnú lei. So éca heú go nach gá goach sríon tíolaíoch leisin an Aontas Eorpach mar chuncap agus gur féidir tíortha nachfuil cochongracht a chéile a churisteach in san aigriocht cé gomeach is go Canada dechar le churisteach. An dóileat ar bhhail le socha na locht mór locht na stáitir bhí si agus is locht mór folatíocht ar bhhaile gombeach an chuid sin den ar Jugosláv gombeach sé sin a lig mar chud den Aontas Eorpach ana sin an sprocha dain más féidir leis na tíortha ithéana chur in eagar le sin.
1: Bhfuil déirthaí nachfuil buirt ar rionnta áras na Aontas Eorpach gur ghlaú leis an mollgáir mar hapla nuair a chuidíonn tú ar a chuid den chuid is a deachreachtaí choúlaachta tá rééisisi sa bhgáir th riint á na blianta. Agus béidir gur hála sé freis an gribh an ungáir sa crot céna buinte sé níos buú ar nua leis an fearda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní dóin an goléon mhúr bhíon ag an Aontas Eorpach faoi aon ceantas na tíortha per sé, ní dóin an goléon flaánna heile. Ní dóil an ghfuil na daine a bhí go mór taobh hir de flaán leithnithe na Eorpa. Mar réiteach ar an dara chu go dam, níon ghil si dana heile, níl siad ró, níl an seis an spec sin duine an, agus dá réir sin ghlachfar le daoine, ghlachfar le tíortha go leis gil dréir mar hagat siad contosaigh, agus maridir le Belarús mar hapla, ní dóilm go raibh sé sin riomhar na bachain ag Belarús mar gur go bhfuil sé le tuiscint maidir leis an rúis gur gádóid fannach taobh an bhaith sais sin an tuisceartán. Mar an ggéine le Armenia agus Azerbaijan tá si tú ar fad sa rocht céanana. Bhí caiint ar an tuc úair a bháin. But is mai leis an tuc faoad áth an róil seo tá acu plé leis an man iarth, plé leis an rúis agus plé leis na stáit déanta a cinál cinál mar ganíhre. So agus ní dóilm fós goach an ghearmáin cósáasta sin leis an tuc a bheith taisteach san Aontasorpach bhíoh sin sais mar phlé a bhád roimh sin. So sílam go muinen sé leis na tíirí thein agus mar dúirm tá Montenegro agus an Albáin máid ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dóí leis na bontáistí atá le feiceáil agus céchó mór a gás na tíre sin san ar Jugosláiv gur bontáisté chaisteach san Aontas Eorpach nu gur bontáisté fannacht amachach as san Aontas Eorpach agus clí le cinnail mór heilech na rúise. Mar a hiic mar a tiigiú é trá agus a bhfuil bontáistí nó mí bhantáistí a gceist slíháinú slí eile. So sílam faoi láth mar hapla le Serbia, Tá ga cumar ar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás mealta fannacht áitégan sa láir faoi láthair ach rilííonnte sin iad písa beag as an áirih ó thuilráid coppla céim leis an máíocht leis níortas beríocht a bhfuin na sné Eorpach. Níl an Albáin a móthú mar sin. Agus le tá coppla tír sílam fós nach bhfuil san Eorp ina omláine nach naí an Bosnia i g geart mar thír sílam. Sílam go bhistam tá tíre san Eorp nach naí an Bosnia mar thír an tú hénig. Agus tá sé sin trom cúise go leor, so ar bhealach áirithe caafar caiag siad san coppla céim eile sílam a thuairt contásaigh tá ghlacham leis gur bhain feiban a choúlacht a ríist. Choúlacht ar bhein choúlacht agratheis tá mé rá. Agus teigeim idir fan goil choúlacht san idáil gofuil an mafia ag obair leo in áit ní agsúla ar fod na hidáile a gcónaí, but is bailí den Aontas Eorpach. But an seis choúlacht a sin ní bhah sé an ghlacha sa látá neomhán I ddíirthe eile agus sílam go méidir go

0: se sinna tacht idir aber baslíí mar hapla agus bailíocht an éanta seorpaig. Bhíoh sé sin far le an Albbain, bar tá ga commerin céal go rud a hín éis tarlú an sin. Agus tá nach bran sé gcóí an réaltas, bran sé seis ar príomhúráí an taiseach nó príomh úr leirí an réaltas rathe éáid, a bhfuil siad báhfuil le íorthair an dahain seis Meicá mórthír an éanta seorpaig, nó bhfuil siad báil leis an rúis. An te agus dramaéile nó bhfuil siad baite a chrúlaach sún í féadú chinil lé slíomháinú slíile leis an bailíocht a leithnú. Braham go gcuidíon bailíocht an éanta Orpaigh leis an Íoslan má hálííonn sé ghfuil an chréanlan faoi bhrú ag Meicá. Tá braham go rud omláin difriú le scéal na híoslanna. Just buinte sin síle úanta leis an tiróíocht agus tiróíocht. Cenáil ní mé a cogéocht ní hegur cogéocht ar tí tarlú an sin, ba an ráitas leidir seo tar siúlaigh Trump an tamar fád a déobh na Greenlandna sílam.
1: Agus is docha sin chuid don aanta sorappach nach lúteir mórrán agus beidir nach samplaí an Greenland ach tá, achgóirthe Ián ag títhe éitúil insanéanta sorappach ar fud an dahan agus anchuid dúh sin is mar chuid den éantas orrappach iad sa tá reintas na départamtá agus tí mar sin. So do chutá an chun chepaán go meich áitina eile ar dahan atá mar chuid don éantas orrappach.
0: Nach mích na na Heán Falkland mar hapla mar chuid go teirna hiúil den éanta orrappach trá stoí nu na bhíoch.
1: Nar bhíh an bhratan éanta orpach.
0: Agus ar nua tá Gibraltar les mu an éanta orpach an éis botá tá chunranú a síine na chfuil idir Gibraltar agus an Spáin agus tá rudí airtha go mór le trí bhíanús sílam mar eabhail ar tacht agus imimecht agus rádáil agus séirtheist agus mar sinnta nach raibhann ó nuair gur hála a raibhann deire leis an tuiscinnta bhí ag an mrátan mhúr leis an éanta orpach ach tá sé sin lasí hanis is cuimhdum bhilem dul a ríist. Thar chóráiti bhí an hana, ba lua méid hana ar na gláran an scéal grinn a bhrap mé héin as Gibraltar a bheith fógurthe ar an géad éanaad sa bhreat an bhór a bhí a bhótáil ar son fanach san éantas orrappach raméin siar fé a sé ag ra bhí na bhóta sin na teachtaisteach agus bhí copplaine chu ceiste an am. Sa bhéidir agus go méidir raibh abair 83 nó 8 faoin géad de locht Gibraltar. A dúí fannachsléad orpachtí ar bhíad na moncíthe a bhí in san cuaigh faoin gé déag eile nach raibh ggéirí fannachsléad orpach í freigur na chéiste sin a gom. Buid tá sé spéisiúil tá sé spéisiúil béidir an bailach go bhfuil an polatííocht hiíolaíoch bogthe nuair a smaoíonn tú ar. Tíre atá cenáil taú lena chéile. Sin beidir rud atá táhach le chus nóir a freisin. Tá an Albbáin náitiúin an Albbáin mar hapla. Tá tíre áirthe timpléir agus ní bhéidir is léir nach bhfuil siad ar an gunnar chéanaanú nach bhfuil siad béidir tríis dulará chu tapig sin ar an gunnar chéna is a bhfuil faoi láthair i gceist leis an Albbáin. Bheit an Slóvéin mar hapla nach bhfuil roiád an Albbáin an éair. Bheit an Slóvéin ar béidir ar an scéal rathe is mú de chuid orthíorthe an naúgus láimhe mar na bhí. Agus iad daltateachnéantaspach agus iad daltateach láthachnéantaspach. Agus freisin ar smaíonn tú ghfuil an Slóvéin ar imime na hedáile. Ar bhealach áirithe ní bheith fáid an talamh sláin de goach Lúbiana agus muú na Slóvéine rééis a bheith. Sais tréis a bheith goach muintear na Eorpa tréis bheith chu muíach sin asú nuair a bhíal ar héin á chu chutásaigh. Bid ní bhéidí siúd ríist ó heh tos agus méid de líon an déanra agus mar sinnte, ní ríis ní bheh siad roiigú an Albbáin agus bheh tunachar láidir ag an idáil ag an Albbáin mar a bhí ar an Slóvéin. Bhí sin a gcóí an, bhí tunnachar a gcóí leidir ar tunnachar bhhaid níos mú a ggéist sílam ar an Albbáinir agus ar an Slóvéin ón idáil na mar bhí riomh ar Serbia mar hapla. So ríist an folatííocht seo áit bhfuil tíre áirithe gur féidir a bheith cinil muíine lena chéile, mar hapla má dóhar an déh veile, tá siad san faoihhrú go mór ag an ag an rúis agus tá chuideachú siúd tá poblbal áthe sa bhil dómh agus bhéidhéidir ar bhealacha ceapa mu mechbáíocht agus né as orpach ba deir leis an tír, le bheh siad just slógaisteach sa rúis amachchan seo. So cé na tíre timpplaarthú siúd atá cordú le atá sné as orpach, agus an féidir leo bra ar haíocht na dtíortha sin ar bhealach go théamh na sláán dálaide dá nnneíis an cinenne ar deir a choisteach, mar an ggéine leis an Ucrain. Tá sé soléar faoi láthair go raibhan Ucrain le tamil áid a bhblionantana an bra ar chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíre san Eorrap mar méis i braair chuar fad beag nó a bhór. Agus dáíire go dúireach sé sin le fis ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán, Tá mar é mac se go réisi tunnéad as orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit ar na mail stáit don éanta orpach ach atá gcónaí leochlach a déobh na rúise ná Latvia, Lithuania agus Estónia agus ar nó atá siad na dollar nimbe leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an téamh sin tíre a gcónaí leochlach nar smaonntar an rúis. Agus go déhann caiham de ahan freisin i gcuid áthe na tíre seo béidir goach mionlach déanra áirithe in san tír a bheitcha chur i gcuine na socrathe tá áhla, agus béidir goach sé sin aber béidir go míóach sé sin siomh Serbia mar hapla i láthair na uire. Neadar a míóach sé chu mór chéan an siomh a bhain le Macedónia thuig agus le Bosnia, ba cinnte bhain bhíóach sé sílim go sásúil an líonn sin daoine a bheith ón rúis mar hapla a má ceangaach le Serbia, chuirás a rístigigh fiile ar lína daoine a bhhuian leis an idáil atá san Albáin, béidir go míóach sé sin rís na pátrún, agus pátrúin déanra chuidas na toscaí seo a thugann béidir taíocht folaitiúil sa bhreis ó hiirnú tír eile in aice leis an tír atá faoi chabaidil ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú thrám, agus rithaach sé lem na títha gur iláíiad so mar hapla muitain agus an bhreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscaí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tabid mar inán, is éáin muid agus sin ráite bheith muide bhhaid níos leidre as tá rud i greibh bhreat an bhór reisina as orpach, bud ní gá goach an bhreat an bhór agus rilí gan an iri sin de cheangil acu le leis an mór rain, bheith níos mú de cheangil ag an bhreat an bhór linne. Ní gá goach siad ag saoú gur buntáiste ó bhórí an fiile ag an stáil seo. Braham go méidir go cuiide aní barnam leis an gcé sin thrám. Ach fós tá ní léonrad ráit an léonrad mór déanta gan dtí barnnam chun airthú a phleáil in a héamh sinte.
1: Is dócha rud eile atá bhd níos mó cleachta agus agus rialach a béidir ag an éanta orpa chuéis ná bailach chun dáileáil le títhe nachhfuil ag clí leis na rialacha le agus feh mór bheán ar athiríon na tíre tháinig is teachcha gohhuiile sa cethair le dtí an ungáir an bolgáir nach ra siad ag clí leis na rialacha agus nach rah éon meicnííoch nó bailach ag an éanta orpach brú a churthú chu luas a bhí siad isteach níor bhhéin Bagartown, ach tá meicnííocht taréis teach chun cín chun an bagart sin a chur isteach agus fiú bhí siad ag bagartéir le hetíí an fulin agus rudí mar sin nuair nach ra siad sásta faoin méid a bhíar siú leis na cuairtin agus na breh, so chu tá an trealah nó an cumas atá ag an éanta orpach dáileil le títhe nachfuil ag clí leis na rialacha tá sé sin imithe i bheos le fithe blianaús.
0: Tá agus níl an iridir sin tíre mu bhfuil tíre a bifá chu is bhfuil aptát acu nuair a smuoinimid go raibh aptát ag an dáhharraigh agus é gcé
1: an bhreatan
0: ag an bhreatan de rudí airdathe níl an aptát sin i gceist agus na rialacha nua níor bhain aptát lo agus na rialacha airgadis faoi bhreat an chonartha sin a luigh mé ó was it fés a héideag fés a dóigh an fiscal compact sin an éiring a rís ní bhéon aptát ar fáil, so mu bhfuil tú clí leis na rialacha is féidir le feimnas an Aontais Eorpaigh dhuilleadh de le. So tá an ceise anad réim freisin agus muidhéin tíir sa gohéin an éire inar nuachtaráin faoi láthair don choirla Eorpach agus tá sé beic sé spéisiúil fechan nuair chríí an tréh sé séhí sin ab ag deirehí na nólog. A bhfuil éon rud le rá sa tréh sé séhí sin a thugann na fis go dearna muide éon rud beidir ar thugmúid faoi éon rud a dhéanamh a déascaigh nu a chroth géon deachreacht dos na stáit seo dos na tíirthe seo atá chur spéise in sa máríocht. Nú ar chumuid ar bhogmuid an scéal seo raig mórráin in san tréomh se rathe. Go speisialta má thugann an bhóta sa réfran a gan coppla lá san Íslan, beidir lasar nua don Íslan féin agus dar réir sin beidir de coppla tíir eileáhis an chunar seo a leanút agus an bhríocht a lorug, agus cáhis an taantas orpach a hebhrú. Si dearchatá gom san á in san cinil aantas atá cinil níos luúthe ba ar bhealach freis an fós scuilte go leor le gur féad le tíre a rud héana dhéanamh ríomhá rudaí. Ar bhealach tá sé sin dearafacht na tíre go léir agus tá sé áisiú le bheith cuioine bhar ar thire eileúirteisteach coppla tíir eileúirteisteach ach an coppla tíir sin na thuirteisteach ar bhealach go trá rialta agus an sin tá níosmú de dhéis daile le sin, seachas beidir an méid sin dehir a chhlaisteach an éonmhheit a bháin mar a hála siar sam líonn sin an gáhíle a cehar bíach agus go bhanna cheúir agus annach chu bontáistí a gcuine an teán éiring go háir nuair a chuoine muidir lín na bolnach lín na leitfiíoch ag an tús a tháinig chun na tíre agus a haigh freisin leis an héleair agus a haigh leis an ancéil cultúra agus sosial atá going fós. Ok, bin agaí túiriste mórte agus muid gach ar cheist leathnú na Eorpa má tá an leathnú sin an fós an échar. Ar muochas de osin macóil agus de bhhar go leintí go réitín na chláircha seo chun créalta. Is mu taon beirtlí macálaí agus ón fearil a léiríonn agus a láthíonn an chláir seo ó heachlan go seaachtain agus beidir éis lei sin chéad an granile don chlár ag go seaachta le an bhharrte cuaing anseo ar réidir lifa ché a sé po a ceir FM agus féidir éiste lí úair bit. Féidir choil ag an si viidir lín réidir lifa Pcaí agus bre ar an bod chréile trá ar bit ar an sé díh. So mar sin don ní henocht slán tamach.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bí a géistecht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Bigi Lynn da Hadra a radio lifa or Kate Shea from Kakara FM. Chlore lehul ag flay corsi raha agus nuchtan le on a deg godina hain deg. Chula vaden o loon gohina ar cushlin na cachroch. Radio lifa or Kate Shea from Kakara FM.
3: Gatu a geistoch sa radio lifa, Kate Shea from Kakara FM. Is achreide a tosa chlór a wiltu ar tí eistach leis in
4: is. We're gait fáltis saca fys fasa an siar radio na lifa Kate sa Shea punka car FM. Is Misha Russo Sheridan an johan tochtu lá mian fór agus ben a liv gudi a nia chlog. Nocht ar an glór by Kate ní Scully Lynn chun lair fwi Anam Sessions. In seo a gael ní lávín dún fwi fads ganán nua ar Oasis. Plushimid an shingalis Dainey o Ava, agus curig Becky ni Aelia ar an olas muid fri bílom bí, eisin a lig agus scon ceol agan divanacht, agus contus a chur le clorin hí hanacht shahagi Starburster o Fontaines DC.

0: Bin Starburster an sin le Fontaines, D.C. agus ní sé bhaine uiste sa stúdio lom tá Idel Nick Lavin tá ag obair an seo ar radio na lifa fa Tomalín agus cá raibh tú ar Idel?
1: Bhí mé sa Cine World i mála a clé ag arc ar Premier Scan an Oasis.
0: Ah, oh, yes, an a fancy good joe.
1: Ah, bhí.
0: Agus éist cad a cheaptú fin scanán an roiin mahas leis?
1: Fáin mé mór an tán a bas an scanán. Fí se cool simil.
0: Agus rai tosa da fán da chud Oasis riva seo?
1: Níl mé im a fán mór ach is mailom an cheol atá achu agus éisium lóchum innig. So bhí mé an sin ag sméú á tá sim agam sa scanan seo, ba níl an mar fan mór so bé me abta a bheith macanta foioi.
0: Ba tú ná a bheith obíocht túúl agus tú ag tuairt de léirhheas ar.
1: Ai.
0: Agus éist is premier a bhí an, so mar sin an ra aon duine mór le rá aú an ra Ra goodie bags á hort
1: má. Bhí goodie bag ann bhí mála le logo Oasis ann agus bhí gansaí ann le logo Oasis fásta, gansaí gurm agus bhí popcorn agus eisce a gin agus formar póster fásta.
0: Íta chur fad. So é cad é scéal an scanán seo, an é seo scéal Oasis in omlán nó an é scéal an tucht arás le chéile.
1: Scéal an teach ráis le chéile bhí getbog chaint faoi an heitiú amach agus na blianta nach ra Oasis ag seint agus an scéal bhí ag Oasis rib heit siad amach ach bhí an mór den scanan faoi fi fé chuig agus an thuras agus conú réitiin na lads Trajan Turris agus na tíirthe bhí siad ag seint.
0: Agus an ra aon rud éon faoi éan?
1: Bhí. Bhí agus bhí Liam agus Noel ag caint faoi an asc le éan bhí a bhathairs athair.
0: As
1: éan iad. So dúirt an lads go raibh siad as éan. Is éanach iad ach Conan siad is asana le ba tá nasc leidir acu léan tá si cóbródiil as agus bhí si cóbródiil as nuair bhí siad ag sein sin ar an rih an ceol chum bhí na daoine sa slua ag chaú ar an nó Kelly agus bhí sé comáthe chaach don na lads é éisteach agus é chluiste leis.
0: Inta chu fad. Well, beidir an rud is mó a bhí daoine ag súil leis nó bhíidir a géirí a eiscint sa scanán seo ná an caddrah idir an bhirt acha. An bhfuil an cosúlacht ar an scéal go bhfuil idir níos grábhar lena chéile, níos cordú lena chéile ná mar bhí?
1: Dúirt Liam sa scanán go bhfuil siad níos grábha ná mar bhí rih An heitiú amach le agus tá a fáisií chuhar an chéile fása tá siad an cardide sanis ach bhí sé Jackar ag an dois ag dois an tuaras mar just tháinig léams deach chun chclaachta aanú can sé na éan agus just diimeigh sé gan focalir bhí agus sin mar bhí ar fáil chopla seach an rih Thgan na leid fai deara á caiimiid a bheith ina gadrúh agus a bheith agus caiimiid le réisi go maiid le chéile.
0: Bá sin é domara é gra tú a ggóla maichar móthair le duine cinint a bheit nach mór bliana bheith fá.
1: Ag cónaí leis in do chónaí leis an duine ar fá coppla bhí go dé blion le.
0: Bá sin é bheith chuirt a bheith cinnte go raibh tú ná réiteach le nó bheith fabanna ómhóra. Mar bhí acha siar gohéile san íana an sin
1: agus bhí mór an daine gorá rih an thuras a mé siad ag Jennifer an thuras a mé siad ábalta é a thosnú no amesi just like oh broner hesna lad to mark
0: agus so ta is there go will you know agalavan leshen merchin klv a kind listig than scan on show
1: fe dini o cheer hit differle a kind fans more of vn fe banawan as brazil a kind aus vi far eleg kind faster for dahrigshe fochly on dahrigshe fochly couple iron done a club fell fein august can shades nair and shin august vi banawan eleg kind for tawtuk on banakyol a shin agus ní raibh sí ábalta nuair a raibh Oasis comór, ní raibh sí ábalta iad eicil, so bhí sí comhfuíoch as is iad eicil an bliain scáte. Agus bhí sé comhchuachtach an ná an tionchar a bhí ag na lads a eicil sna tíortha de friúla. Agus ní raibh taithí ar bheith ag na daoine seo ag ceolchar Oasis, bo bhí sí comhfuíoch as bheith an seo in éis.
0: Kirkalor well aged Codfin Gilhain on row guilty bioga den hiol Augustine shined Aaron Gamcourt new on row row Aaron and Umlon or Fallan come on
1: fee on scan co-costed the Kilkern like Haley may nerve me spectral on Haley may grow me egg Kilkern Oasis egg life 25 fee she fin am croig sheed atmosphere ag tús an scannan tréid beidir cúig bombshe croig sheed atmosphere kilkerm agus chomad sheed an atmosphere sin suas ó hús gajera ag vise cobi over agus tatnavach
0: chunig tús é chunig tús an premier Cine World ar air ach a mé sé seo ar fáil do dhaoine le feiscint a bhfuil sé sna Picturelan nó an bhfuil sé ar Netflix nó cean na srutháirí.
1: Bé sé sa Picturelan decéadaon seo agus bé sé ar Disney a gcean gopla mé sélam.
0: Tá siad tríéis an targa a ghlacha ón lochaín
1: de
0: anhha so an bmhulá do dhaoine Golan nu on gahatu ve id the kino superfan the Hoyder Oasis on Tariff of Winter show.
1: No volin to goini gol time shik me a co semil August Tatnavak August ni more fan me so shilum goel she ta shik eske feckinger August eske clushel lish merta ahnya agse erna heron August nadini ata shayan. Agus bhí siad a caint faoi na Stone Roses fásta agus manaí agus just a caint faoi le Salem grad inna le tá sé cóhéasca éan sé.
0: Agus bhí plus a haon agus bhí cara leat chuda ceap siad san faoin faoin scanán ar siad san sásta leis.
1: Ceap sí an rud cena bhain sí mór an taitna bheas an méid ceol a bhíos sí an mar deisar ar agus ceoltarí agus ceap sí go raibh sé cóhéasca just fakes Jack in ancient tag Liam. August a chud smain chu bhí sé cáint faoi cáint smainn sé faoi a dearthair agus Oasis agus hélig sé raibh Oasis níos mó ná sé sin agus a dearthair tá sé le ní leis a bhfuil an banna tá sé leis an domhan leis na daoine agus hélig sé go raibh sin Russian jerky cool samuel
0: agus ar thug siad leiscéal ar bith ar céim fágur dhéanamh ar surge pricing in Éireann
1: níor thug no
0: ní raibh mé haon roth hásta leis
1: no agus bhí siad ag caint faoi saol an grád inna agus go bhfuil siad cócasú leis an grád inna caibh na héadí chéanna agus ina chónaí in san áit chéanna agus ag leanúint na club na pel chéanna sin
0: idir siad san agus muidna ná ghfuil cúpla milliún sa bhanc agus san.
1: Agus tá siad tiomint sa Land Rovers agus rúim mar sin.
0: Now, ní bheith an gná duine an ceirchéad seas go thucht eúr a
1: bhí
0: dheara ormsa
1: gná
0: ticéad. Ach, caifar ad bháil gur bana soch ma agus gohfuil tionchar soch mór acha ar gultúr an dain in áir le fé bliin agus cé go nían daine comráid leo agus na Beatles agus rá á tá si sin a bhar sé na Beatles ní dóilem ggóil sé sin chom ar chorbeh táis tá annachchuid árán íontacha dá chuid agus is cinál caihan níos orthe a rá ggóil siad ag tí a bhar sé na Beatles. So i ddáil gur mí maigad a socht ggó chuig an Premier dúine
1: chu mai go fé.
0: Agus an goodí bag áil
1: cóásta leis.
0: Bhálam just a haléirú darnééisoir nach bhfuil idátrééis an goodí bag a roiint linne an seo ar radio na lie
1: bhile antí linne.
0: Tá si ag cuiineál gachradíhéin ach sin mar a bhíon. Inis an legan acústach do Way of Life a dhéon mhain mandún ar a bhí si istílinn ar rétairí, Seahagaí Way of Life.

0: Wine Mom an sin le Way of Life. An is tá single nua ag Eva an ciúltóir Corcaíoch, agus níos luithe bhí seans gom leir le faoi. Seo mar a dearg linn.
1: Céad míle fáilte rót a Eva, bhfuil tú go maith?
2: Tá mé go maith agus tú féin?
1: Ag straca lum, éis, tá mar a caint in is mar tá single nua amach agat, ach sula déma dig le leis an single nua, Eva. Inis tóm, cá na chusig tosa leis an gheal?
2: Thosaigh mé leis an ceol nuair a bhíos ceir bliana díis. So cheannam an fiddl agus an piano freisin. Tháinig an ceol ó ma granaair taid cairní agus scaip sé an ceol leis an clown. So
1: bhí tú ceir bliana díis agus tú chuir tús. Ar thosaigh tú leis an piano nu a bhailín ag bhuiil sin?
2: Thosaigh mé leis an fiddl cheannam trad, so... Bhí sé sin an bhaib ón tús.
1: Well, sin tús íontach má. Agus éist, ní hí seo an single bheits áflé agat in jobh, ní hí seo an chéad single agat a chéad. Inis tóm faoi suaimhnas, conas mar dáirigh leis?
2: Dáirigh gohúntach leis. Tháinig sé amach an airig. Bhí sé an chéad single riamh a bhí agam ar Spotify agus chuir sé tús le sais an vibe a vi like vi founder sais vibe acrahu the Kalidi agus vi founder a an of Asquelga so bisuvness an kay chingle a vi gum agus capum hosig she rod again so yeah
1: bashini in the carfat agus now is tagan to own irucht sin de hill radishunta conas mar a chirch to chur sios ar an cinál stíl nó seanra atá agatsa mar cheoltóir i chustóh amach?
2: Well, mar cheoltóir ceapan vibe na sioga sin an vibe atá sinsáis an ggóiltá gom le mo chud ceol agus bheith folk in áiríra sin sáis meas de pop folk agus ceol tradisiúnta sin an vibe.
1: Anna yes ar fad. Well, agus tá a go thuir is lá tá nniu an tá annach chuid daine ag fiile ar an ggheol radisiúnta agus
2: tá sé go húmtoach le agáil.
1: Agus tá an cinál seanra de cinál ceol radisiúnta punk le isbíí na hhéan agus madra salaach agus
2: tá sé go húmtoach.
1: Tá is brala a chluistá bhfuil an cinál taheile don bheith an chomá bhfuil an cinál an papa an chomá.
2: Pop shave, sin sais an vibe lema chud ceol. So sais vibe drift duel.
1: Well, eisht, inishtam ta shingle nua agat. Suan 3. Inishtam, kata agest agat le suan 3?
2: So, le suan 3, is a suan 3, suan 3, damana. Lerian maran scale da siog agus, is kama leis an siog sa. Fui kada chapin dini fuhi. August is spurred seri so sin on scale tape here the suan tree and denin on our own shaw kaylora mana August andreas of winning lin so yeah.
1: Well shin got a yarn so better now come tourmella again aged to midlashinish August shin chuck commissioner rush August shin chef lay.

0: Bin soon three on shin on shingle is Danny o Ava. Well, Ava, take him Qatar agat it Dave on shingle nua. Tashi go haulin, tashi ho shave.
1: Gur bíle bíle maith agat.
0: Agus éis, cahna hána sé sin amach?
1: Hánig sé amach ar an feh ochtú lá de... Hánir, gyr amart a bán bíl sin amach tú. Lúd a sa.
0: Ar an chéad lá de HP.
1: Da sú an trí, já.
0: Íntach ar fad agus a bhfuil ein as ólas fáite agat ó éine a rá ar hahan sé leo?
1: Yeah, tá cúntas TikTok agam agus cúm cúpla fís suas gachlá ag caint agus just ag raint mochud ceol agus tá cúpa biog gwein like Colini ó gach oit in éirin ag tacú leis so tá sé ana jas a eicol go bhfuil grúpa de Colini really ag tacú leis agus ag bhaint tan bhá, so, yeah. Tá sé gáálinn ag gáil.
0: Tá sé sin gáálinn le cloistá gáil na drifúracha ag seasamh
1: lenni chéile. Já, tá níon sé sin lom, já. Máin sin na drifúracha.
0: Well, níos tá, well, tá gá singal amach agat a fúil áhar, sin suifnes agus suan trí, an mai EP ag tacht?
1: Já, tá sé aim a gom níos mó ceola scríamh agus níos mó... Kill the Kermak. Come try just rove agus for me alone in spread own. So yeah. Beg me small kill like takalua.
0: Agus am I ain't gigging a bio like taksus kalua?
1: Yeah, big tasher I'm a gone couple gigs in of Bader and I'm sure quick on all of Bader, so Iker gig, so yeah. They got her their follower on Instagram, so yeah.
0: Well and I should on Balak as far as Hunal Erinola's mother led the hood kill.
1: Yeah, TikTok agus Instagram sin na gá hot.
0: Agus cadid na handles úsáidin tú ar na socials?
1: So, Ava MCD ar Instagram, agus anson underscore Ava ar TikTok.
0: Ar eis ar fad. Well, Ava, bai me cunál súl gér ar ma hinsta, níl TikTok agam.
1: Chun, Gwyr mil am aga.
0: Chon gyfeg ymysht yn ysht cahan y fes o'n hip hi eich tacht ymach. Dwi'n mai tu ydyn y fein gigyn yn sio ym lio clia. Gwyr mil am aga. Agos co gwrdd yr ysht as ocht o'n shingle sin.
1: Gwyr mil am aga.
0: Ta si go hol yn yr ffad ar ffad.
1: Gwyr am aga.
0: Wel, bai mynd y caint yr ysht gylwyd naw efe nyr ta o'n camcwrt dynda agos o'n album eich tacht ymach wet.
1: Mil mil maga.
0: Lord, let that Tesla crash, Anish. Oh, see mat.

0: Si mat an sin le Lord let that Tesla crash. Anois curfar tús leis na Hanam sessions ar RTÉ an teachan seo, sraicheol de chuid Other Voices i go fortíocht leis an OPW. Agus díoch raibh a Hanamid ar bhí deis caiinte gom le Kate ní Scully ón OPW chun an scéal an lán a áil. Míle fáilte thar náis a Kate, bhúlta go maith.
1: Tam cíint a crasa gur mágus chun sátú hain.
0: Seir a strachalum. Now, éist a Kate tá tusa Marisol de Chach ag a buinte seo, tá tusa go bhar leis an OPW, agus tá rud a cínt i gó réir leis an OPW a le bheith ar an telefís. Inis tam, chun sa tháinig na anam sessions le chéile?
1: Well, tá áhas ar na ógurt go mé sra Other Voices, the anam sessions ar as ar RTÉ dó i mí ban fór. Seo cóibrú idir ifig na naibhacha paiblí nú an OPW, agus Other Voices a léiríonn ceol co-aimsethe éireannach i gcuid ina fhoirgneamh agus is síomhanna isstarúla agus is tágtacha in éireann. Agus seo an tríú bliain in aige chéile a bheith an treair siúil, agus taispánan si go bhfuil níos mó ag bant leis an éireacht ná an tamatá thart a chuimhnú. Agus is an spróc céine atá gcoinn mar an OPW, agus Other Voices ná ceol éireannach a léirú. Ní amháin in éireann ach don lucht féicin agus lucht éisteachta idirnáisiúnta freisin.
0: Agus é, chun sa réanaigh sibh na síomhanna atá an úsáid agaí don sra seo?
1: Well, tá na háitné gceist fós bio mar spás ina furfa chun cultúr, crothaíocht, ceol agus an ghilge spreagad ar nóí freisin. Rinnú scananú ar an legan fi séad an sra i g geire láthrán an OPW, agus siad caislán cuairt an mhairí i gcun dé chuircí, cuairt ime i gcun dé líise, an sépéal riige i gcaislán bhailá clia agus áras an uachtarán, agus an episód in áras an uachtarán sin cean speisialta dóbh siúd atá sima chús a ghilge mar bé sin chumláin trí ghilge. Ach is dócha gur rannímar na síomna sin tuis go bhfuil si gléir éagsúil, maidir leis an bhúm agus tíirdraach atá g geist le so sinna fá.
0: Well, agus tá éirecht bhí leth ag buint le chuilich cean acha a caiig ra sé iontach deacair orbh ceire síomh a réanú. I measc breises 6 géad síomh stairúil atá fi bhór gúrm.
1: Bhí agus is dócha go bhfuil úsáid agus tácht ag baint leis na síomhanna dúcréite seo sa lá atá nniu ann, agus tá is tátach le feicáil nach chuil siad gramaithe in ís áirithe gur féidirlín mar dúirt méid crothaíocht, cultúr agus cóúidir a bheith gcoinn tú fós sa lá atá nniu ann. Agus taispána an tre seachí ó rathúlas atá ceol éarnach fi láthair freisin mar tá réimse cholaan sin de cheol agus de cheoltóirí ag éisteach leis na stíalna agsúla agus chunas bhfuil cuiide acu aanta hena féin agus ceoltóirí eile ina measc a bheith nuad an locht éisteachta sa tugann sin ordáin dómh an ceol nua a taispáin freisin.
0: Agus cílíonn sé chumá a Kate, gur féidir libh má tá breis agus 6 géad láthair agaí fríomhar gúram, is féidir libh 165 sra eile a dhéanamh.
1: Well, beidir é rás a feicimid.
0: Well, éis.
1: Ach nó, tá an ceart gut, le tá míad ansáasta sa ardán mar sin a thuirt an ceol éarnach agus nuair a eicin tú cé atá banteach leis an tre tá ceoltóirí iontacha i gceist agus measc gan an deas idir ceol trí ghaelge, ceol tradisiúnt éarnach agus comála sin ceol tíre freisin agus tá sé go hiontach nár ire.
0: Agus éis cé a bheitsaigh seint?
1: Well, maidir leo tá ionadaíocht láidir de cheol trí ghaelge agus cheol tradisiúnta mar tá sarán mulligan agus murin in ag róbín i gceist freisin, ífan i bhrín, daríonna na cnéide agus aimhse le Damian Dempsey. Sin cuid acu tá go leor i gceist agus tosóí an céad ceolcurm bé sin le feicáil ar RTÉ dó an Geraldine Beag seo, agus sin ag techt cúan ó caislán cuairt an mhairí i gcun dé chuircí, bes sé siúil ag 11:00 chlog iarnón ar RTdó so ná is leróú a sin. ach bé aréil ar siúlar an ine freisin ag fitrééis héig arón ar RTdó freisin. Ach seol chum sin tá tuispáanta saon ó ceoltóirí agsúla, agus ina measc bé an Tarání Joshua Burnside acana sa céad episód so sin cíntach le feicáil.
0: Ínta chuar fád agus is maiilem ghfuil na síomhna seo na láthair seo go bhfuil idir fós an úsáid mar tá an éirecht hehar den agin is na síomhna seo agus tá an éirecht chultarthe. A cheúr aginn san áit cean an céine. Íonanta chu fad agus nádína gin dearmad a riine úsiste, má tá aide a chlog istíthe beagáín roi dhéanaach de chénig, is féidir catseáil súsa dhéine ar an seinintúir ag RTE. Éist a chéit má tá daoine fechant ar an sreiseo, agus tá siad antócha go deo, leis an síomh nó an láthair ina bhfuil an chlár áirithe sin lunathe. Cahéon bailachas fear teachtar tuile óolalais maidir ar beidir cuairrtathir sin ar nát nó béidir just tuile óolalais áil maidir le ceandas na síomhanna sa tarúla seo.
1: Cinnte is féidir dul chuig ar síomh heritageireland.caí agus maidir leis an sea féin is féidir ar olas áil freisin ar othervoices.caí ach mátá níos mó olas faoin na síomhanna i gceist sin dtíra chuig heritageireland.caí.
0: Íonanta chu fad, bhfuil gur le mí maigat a chéis agus gan deis be mar a caiint go lu mar bíon annachchud achtraí imachtaí agus chulathirt eile chultarthe ar siúil agaí san OPW.
1: Gurm agus rása, íontach bheith leatar éis sinniu.
0: Óró siad a bheitha bhhailíonis ón chéad glún eile.

0: Seo mar a bhíon gcórá agin. 100 míle fáilte rót a bheici bhfuil tú go má?
1: Tá mai ionta chaileo gur míle maihad.
0: Fair plé chuit bhfuil tú tagtha ás chuúthain tríéis a ficnic.
1: Tá mai taú as am féin a régan tí an námin is sal mála mu a board ríisteach bíon coppla lá an cínta tíochttarrás a thain na málaí a gláánnamach na bútasí gláánna goáirt am líana bhí. Vi kopla lá é tíocht am héach vi sé einta le?
0: Vi sé floch Kafir é sin adhá.
1: Agus ka mis se adwal gur éile me deúna. Mar sin níle nu sin a vetúir máach am foioi.
0: Nach tú vi glik.
1: I vi me vi me gli Tá sé den am nis le an ke lá sin den sam na kopta blian mar sin vi Bhí mé glic am líana agus bhí me samáile agus steach a si sa leabhann sin iad a dúna.
0: Well a sulgan ra ce go ar dús a bhí mise brocach.
1: Sinné sin bhí.
0: Ná éist tá tú a go amach ar móth ríist ní le coppla lá duit fuiisih a áil agus tá tú go amach a ríist. So tá tú cé híad an bhirt eile a mééis tú ar an mór le?
1: Se Tá a bolbord an súil go mór leis a gáin seo. Bert cara dlúthlam a ceoltar ítacha mud an níhé puibre agus óraní scorciaach í mudan agus eling Lions agus bí eling a casa ar a gláirseach agus a cantí go chud a smú. Agus is as chun é chláir go eling. Agus tá muid héise bheit an acupplacinál coppla ceolcharm go dtí se ach thoramid go mecincinál coppla ceolcharm chuir i ní chéile agus an bord bhla agus tá an táing go méid muid cinál anmuid ítach ar fud na tíide, so tá mu a tasú i gcha, mu má le lí a gun chlá agus a gunna mar, so cin le tíocht ag na háachchaí ag na bailte ahéin freisin ach tá a gal go bhile lí freisin bud tá a súil go mórla.
0: Anna bhhar fad. Agus ééis chuna a tháina sibh le chéile an rah sibh ag seinint ag seisiún agus just bhúil sibh lena chéile nu an ra an ar chur Louisáils sibh le chéile.
1: Well, rud gin idir an dá a rud ní cé nach ra luúháil seán ach bhí stoigur a ain ar chéile mar a víns go leorgan go nám ar a víns tú Casa Cold Traditionnta go mbíon go gasan tú le go leor Cultury. Ach an rud athla ná go rá camthirt na nolog á agrú agus go rá mudan agus eling hééis an campport seo a dionine sin Gearmáin, so cin an campport coppa seachtaí le le cultdí sin na chaasa hartar am na nólog agus bhí sé a cuairtú damseúir agus chuirsead ceisterms agus sin hartte trí blianana chuna leis. Rinne mud an campport sin uair nathó agus bhain mu an soltas choidir chéile, bhain mu an soltas ceola chéile agus chríochna an campport sin agus dúirmu oke. Kamúir an dine mud héin leis se túreng agus thosa se mar sin agus bhí mu a cai lena chéile pí a be godí gorá á gur chuis Paula Carol bin si hísa gon de chláir agus tunnn si ru ítach gon cheol hísan sin ach degur si ceolcharm in lóir ceol agus córan tenna bhéad agus stoi go raintí gur a coppur a dunta ein agus chuir si gur a deisiúir chuin so thug sin deis chuin ceolharmí anna híos in lóir. Sin mí na saona se caite agus ó sin ar leir bhealach thucrammúid go ráké tá ceolharm deas an seo tá más gan deas go ramsa go ceol go óra anéocht agus bhí mu a ggéiricinál écap agus gomachmúid bhí mu a ggéiricinál a thuir sé móthair, so sin a rinnemúid.
0: So idir chun le chláir agus an ghearmáin a deascar bílumbí.
1: Se sin é.
0: Fa agus tá ag nírá si sin ar ósa go chorbeh mar tá chuach agam sa urta mar ceúir ag seint an concertín tá concertín álinn agat caafar ará caiú go sé harbhúchar.
1: Gurhé bhfuil damsa níl na brog damsa a luúchar sin tá sé ééis go chaas mála ach damsa bí me damsa

0: gollid er an dára er veilach i cai gan sin agus a damsalom agus cupla ó an freisin.
1: Agus éis so bí lom bí ba an háró da ba byganín dasan agus ba anna chuid ceol.
0: Bei ceol tradiisinta ceol tradiisinta go chud a smúach a sean cinnal foioin agus an sin cupla fá nua atá comha ag mórdan agus eling haar mlíanta so cinnal aráil go da sa tradiisiún agus i banún tradiisiún ar bhe a meach sin a freisin ag chur leis go croíoch so ag cinnal i ggéire tíocht an óimetá ein héin agus chur lei sin.
1: Agus ééis a mai ein dhéine agé ar in éon cean de sne cechrumcha.
0: Well is moet heen wees aan go smo le koen dé beter ik go maar be genido om me koppel in haar maach ach net is sam mal klie is moet heen wees aan ach be ben jaarart koorde eng en no ze locht weg hiel aan be daar benaidoling het haar maach.
1: Agus éist am an toilet go go lenig sibh orh mar trio ag gul ar camhort dada béidir agus an seo seo agus cultúr na hhéir na hhuat chuig na na daine buchte nachhfuil tacht acha airtaí.
0: Se well sin bahrálinge sin so más féidirling sin am anach. Bach moet aan aansaste agus sin het gestster veilach dat se sommer hús er veilach aan ta hi en ik staje beter mas go moet les staje le groepie ellen nuling heen a het veilach se den thuús gan gon hiol se idir een troreng agus to me kiinte go lianne se ra agus go mei moet er moger e richt machen se. Ach chuir mu túiste sé réús an deile seaachtain se agus an deile seaachtain se hagan.
1: Ne éist an ceist is práiní dána am hénig ná. Dúir tú níos luthe a bheici gur a bí eling seinintúir concertín den céad go. Ach bín tosaigh seint an concert chunasgur gur thora sibh cé a bheits ag seinint an concertín agus cé nach meach.
0: Well sin kechtwan is well ma hagen si nus ag een gocharm ik is go kole pe aan dus een dag aan te le hele agus ru de eibrins go ma ru eibrins ta foe ma dat ik ik dag aan te le hele gus is ve geoor want mag so ta de kole kan dus meting is ta kop ik aan le aling is agus een t kop ik aan om heen freschen agus teen an keolcharm heen teamse ó na hórain gotí ce coplaún, gotí damsa teintse idir an trí ru sin go nasta ar bhealach agus bín coppla seansaigh i g gasling ar a gantí mar tá sí comach agus maiall gur go mítí a món tunlachan ar a gláiseach s féidir le cinál an tunlacha na sin hoort ik gantertien freschen zo fugel een dag gantertien aan dat dan dan gantertien het in de rudy different agus is dat is een aanspreeuw if hij maar goed gewoon kiente
1: agus wil je gewoon ekelig haar worden on gantertien album
0: ja wel dus je kon je zelf graag te mij hebben in de poebe zo te mij hebben kun je in de session niet veel lager niet wij misje vol hem in de poebe agus niet wij misje vol hem gantertien te mij hebben kun met zucker hier zijn.
1: Well, éis tá cuma álinn ar an í seo caharrá. Chnas gur féilann techt ar tigéí nó tiolalais maidir leis na geolcharmacha seo agus cin cean a bheith níos iúní darnééisúirí.
0: Se cínta well le níos múála seá béidir ar an héin má ús an jib na me an hóisiilta féidirling is féidir le is féidir mud a aimimsú. Ashling Lions Becky Neely agus muri ni hei agus in sin mas rud ag gwyl sim ag ein an hiach teg i gylcharm ta mwyd y ddiw ticket is sea of power tick agus nu ma chodin tu ishtach is Google is feidid la tiach ded so bílom bí Ashling Lions Becky Neely mwyd ni hei agus tuk tú er sin Park.
1: Iintach ar fad, well, eis tám lánchéinte go mbeidh iad an chéad sco ag éine a bhíonn ag teacht thugamh. Agus Tá mé súil go mór le bheith caintlaat rimh an nulag agus mud a caiint faoin tús a chur leis an gamchuirt damda ón ghearmán agus bhaid sin trasna bhericá an teapán an tí agus chuileir eile.
0: Lecúna dé, well béidir rimh sin go bheith mu i mai le clí se bémáin ar an dar lá déag chuas sa cobblestone teach ceil ítach agus bé sinna tosaí go hochtachlog so. Dina mu é sinna dús a réanamh sula mla mu bóthir.
1: Well, bhfuilhinn chunig mé beci agus íag seinint ag a picnic agus ví tú dochreite. So bhfuilinn go mór de aine a bhfuil aon sim go deo acha sa cheolrada siúnta. Bíag í sa chabalstón ar an dar láideag agus ba iad an chéad gágat.
0: Chur mí maiid le mu anse.
1: Well, sin bhfuil agam díobh den íthe nocht ach bíigi cinnte bheith linsa ní himmórach ó na thucht gríanaí luúan go híine ar radio na lifa céad sa sé an go cair FM. Fácha mé libh leis an bíasa seo ó Saihín agus Holdám. Go dtíon chéadú eile. Tuara agus go dé sibh slán.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio Liffe. Céidir sé punca cahar FM. Funding.
1: Tá tú géistach le radio na Liffe. Céidir sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.
2: Dí atá sé bhíh éisteach le radio na Liffe, céad sa sé punca cahar FM. Mis sé imir na gróbín agus seo an chuige sra de ru breise. Chuilteachtain ba mé ag casa ru le líon mór seanraí ceolair. Pé seanra piocan an ru, ba mé ag éisteach leis an uair a chloig le chéile. Agus ba mé ag leir faoi comá. Tá an spráid ag teacht ó chruthóir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hícadéach, bunathas na ní ag seacadíos fu seanra don rock é, Tá inspiráid an ceol ag teacht ó chultúir na nuirgaí hícadéach. Tháinig dearra fuma nua ar an rock ceol, mar siad tí fuma electrónach, an tub comadóireach agus solos fada comá. Is é aim an seanra chun éilú an saol réiliach saol an domhan hícadéach a chur in úl, cosúil le éifeachtaí LSD agus siad sin an tháimig buga a bealach aisteach, an timpeallacht ag buga agus scara ón ísacht déine. Deirtear go thug The Beatles inspiráid mór don seanra le na technícú fuma agus tafada. Fuma na ceol na hinda mar inspiráid ar a ceol, taipeanna sinta ina bhalairt ord agus ag athrú luas an ceol comá. Bhí na technící seo úsáilte ag ceoltúirí rock hícadéach, guitar agus fum The Beatles mar bhunús an hícadéach. Wa thuis siú d'anois seo The Beatles le Ticket to Ride.

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeig seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadelach ná na blinta nídeig seaca secht go nídeig seaca ní. Ágádaí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt spreagad don hippiglúseacht agus an Rocky Gadelach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeig seaca secht seo Cream le World of Pain.

Sin Cream le World of Pain. Lui mé féle Woodstock níos lua, féle ciol trí lá bhí gceist i nídig seascaní. Bhí osciún 260,000 ball mealta chuige, agus tá sé fós cean na féalta ciol is mó riamh. Bhí an féle mór i frícultúr na seascaí a bhéaracha. Bhí an Peace and Love i gceist, agus bhí glacan an rugaí hicidéalach faoi lán seo. Bhí líon mór bannaí agus ciolúir hicidéalach ag seanam ag an bhéile. Ina measc banna ó San Francisco, Santana. Wahoo shoot a nish, sure, evil ways.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa cé sé punt car FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigadach. Déirtar go ggurn an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhcultúir agus chun tabú a spreaga leis an rock hiigedeach. Leis siigh den seanra tá spás ann de léirhíthe agsúla, bhaid sin tá an fumanna agsúla. An céad air an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píad an rock sigedeach, píad an ceol tíre, seo Painting Box ó The Incredible String Band.

Sin the Incredible String Band le Painting Box ó nídeag seaca seacht. Muid fós san nídeag seacadaí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anois, Love, cean de na cóirbhánaí a raibh ilganéoch ar thaobh cineada sna seacadaí, seo And More Again le Love.

Sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir is mó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an sinter guitar leis an tionchar is mó ar an gceol riamh. Ruga is settle America Hendrix agus fóg sé thalga London, atá thuig sé an banna the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacha LSD, bhí sé ag iarraidh éifeachtaí an droga a chur in iúil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a bás ag cur sa club mí chlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeigh seas go thucht, Tá tú géisiocht le radio na lifa cé sé punt cair FM agus seo ro breise, muid a géisiocht leis an rockí godéach an teachtain seo. Ag dridir marráid chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis do Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódach do rock na Hargénta. Later on album leis an tionchar is mó ar rock nacional na Hargénta agus rock espanol an t'album seo, tuis gur athraigh sé na féidirtaí sna seánraí sin. Weithú siúd inis seo le ra bhá.

sin leirha ó Almendra sin ó nídig seachtó. Mion na hippies ag leanint ar aig leis an géad bhana eile Amon Dúil. Ní banatá gceist ach común alína ónheormán. Rinne an común tub cumadúirt le chéile nuair raibh chuid den común i ggéirí bheith níos doríre faoin gheol roi siad Amon Dúil iver a dó. So anois seo ó Amon Dúil dó, Hallucination Guillotine.

Sin aman dúil a dó le hallucination guillotine ó nídeag seachto. Seo ra breise agus tú ag éisioach le radio na lifa cé sa sé Punky Car FM. Inis ó nídeag seachdó dó muid ag gladan roiig leis an Rocky Delach sna seachtadí. Seo Captain Beefheart an his Magic Band, Her Eyes Are Like a Blue Million Miles.

Sin Captain Beefheart and his magic band le Her Eyes Are Like a Blue Million Miles. Tá gweil láidir idir an rock higidelach agus an rock farásach. Chur an rock farásach technicí tafada agus technicí gitar an rock higidelach in uil. Scar an rock higidelach ag cúpla seanra ag deire na seachtadí an rock farásach agus an nua higidelia. Album inis a chruthaigh an droichead idir an rock higidelach agus an rock farásach in the court of the Crimson King ó King Crimson. An album sin inis seo I Talk to the Wind ó King Crimson.

Sin King Crimson le I Talk to the Wind. Tá mécan drudum a roi chuig rock hicidelic na seachta dhéanais. Banna ón rigt aontaithe Can, an tain album atá fáilse acu ar Spotify, agus ar chuile rud eile Space Shanty. Héis an album seo scar an bhanna ón na chéile, ón 1982 seo Can le Break the Chains.

0: sin can le Break the Chains. Fumna chlascach don seanra le cliisteil san ar an sin an gitar letrach le solo fada agus líricí faoi brise tabú agus éilú. Ní scar an mhaine sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayers. Ó Kevin Ayers anois seo song for Insane Times.
1: Oh, is that too long about that?

Sin Kevin Ayers le song for in St. Times Tá túh géisiocht le radio na lifa, céad sa sé Pcar FM agus seo ro brese. Peúcinn romór seanar na seachta na chula seachtain an tatan seo an Rockí godéach. Johnscinmh eile do chuid Steve Hillage ná gang, Tá tunkar ag an snagheol ar an Rockí godéach na amcóirí ag ahrú agus mion tubt chumadúach.

sé an gang le Perfect Mystery, muid a géisio leis an Rocky Cadillac anseachtain seo ar rub breise. Tá mé chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspáin céin athraithe atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadéach, Stereolab, a chuid érán sa bhirla agus sarancis tá tionchar ceol pop agus ceol hicadéach le feáil ina chuid érán. Ó níag nó go seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

0: Sin Stereolab le Miss Modular. Sa fihéinú is hí an seanra scara timpimp, chuid mór duna ciúir ag fáilisiú sna seanra nuhiigedéile agus an rockhráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach fréir sin ar an déirnach an chlór inniu. Gan caiici sé buméid ag casa an ru a ríis chun seanra nua a fiocha. Gu míle asacht éisiad leis an glór antachtain seo seo ru breise an rockhiigedéach antachtain seo, An teachtain scún ní fis be méid casa an ruth, gurmád asacht é seocht.
1: An raibh tú bhar is máach agus néán, má bhí anníos an Thomas far le chu is dechar an scéméo cheachta. Ní gáchait dátaí bachta a chót ná leirt go mion faoin méid a charlagat, gach rud a roiin an túlín chuna fur faoi runúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúnahheith tastáúid amir bu a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an payment scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A hé na hocht a náid a náid a hochtta cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A hé na hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar.
2: Má spéisle a chaú héin a chéislú nó seola go ré eile long lochlan nó snáhathe misisnúla a brísa le linn rásí conna Fah ríspéis agat i bhéile nuan na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtar den chéadúr ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pcaí. Ó chuirna carachhlácha.
3: Bí ggéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil óir nua, ceú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa chéad sé chun go cara FM.
4: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, ar Raidión Lifa, cé sa sé punca cehar FM.
5: Raidión Lifa, cé sa sé punca cehar.
6: Is mi sé barach é bhhaí agus tatúgéistecht le rahimmin cheáil.

Los Brasileiros an sinnicar tús leis an gláir aniu leis an árán La Lambada. Agus in éis naimid raile árán ó chuicioltóir as an chróit Mary Setinic agus seo Laslavice.

Tá tú a géisi an gláir rihim an teoil lom sa barach éhhaí an teo ar radioú na lie. Stáisiún poblbul lánhil gin na príomh chaharach agus muidirréile ar cé a sépointe ceair an teo sa fríomh chaair. Agus comáile sin tá fáil orling darnoig ar na hapanna radio éagsúre ar an Nigerlín agus ar thiomh Idirlín radio na lie stad AI tástrochlú bio ar chláircha an stáisiúin. Ag an siomh sin leimi de raid anis le árán ó Hansí Hinterséir as Kitspool nástarre agus seo háit is dain teig.

Michel Fugain an sin agus un bel istoir ta tú geisit le radio na Liffe leis an glár rihim an ceoil leis mi se baramach é bhui i casa roa ceoil dit an seo ar radio na Liffe. Agus stand mi dráil rain ceoil gaelach seo bana céilí seascín agus reint rialanna.

Casa Portuguesa in sin ó album dar Tidal Hits of Portugal agus ar an drochúr Níl Anam an cheoltóir nó an tauránaí luise an sin. Anam í draí níos le Johnny Cash agus Folsom Prison Blues ar Radio na Lifa agus Raymond Keogh.

Antonio Rios an sin agus nunca mé faltéis ar an gláir rihim an ceil an teoir radio na lie ché a sé pointinte ceair. Is sasnach í Petula Clark dar nóig agus achtahíoch si bhí si canna bhreinciis com a céana agus tagan an céadáir an eile ó albumm dar tedal sé sé me chanson agus an tedletá an árán na ná la nuit non finit plus.

Lo canto é tú an sin ó dí Annie Bella an seo rim an teil ar radio na lifa timpmpel denóid fácha sa chlár. Iniu rimh sin chulamar Albano agus dialogo agus be camí connéiste an is leis na Chieftains agus Van Morrison in éanacht agus seo Star of the County Down.

0: Baríúna lifa Ke a sé Pka ká.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis, ach cé gur ahrú móra é seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht foiinemh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíire chun rion a lonrionn ar ar dailte agus ón mu a héan trasna orú. Cocht ar bobbail, cócht ar ngeelagar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM. Cocht an dulchan cín.
2: An bhfuil tú ag fálam na teána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid feheis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin, le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálamóra. Héis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn dhámhlíon, bé ar tús a chur leis an broséas fálama teána an achúr. Ná déon dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtarach don údarás um thobháilteach ar bhóithre.
3: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag oibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a tholáthair. Tríd an scéim cóiríocht a cíos an nua, féidir tíirní talún cíos míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tuíochta.
4: Má spéisle a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile lon lochan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna fa ríspééis agat i bhéile nuan na lie im ná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tuair cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flácia.
5: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan ceair FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fájaró, tá sé vihéisteach le ar an imime le radio na lifa cé sé Pca Karen FM cuisin carhaach, freisin na radio lifa.í agus antá seo ar mixcloud.com/líam fleiscin Smith adó. Is mi sé líam gaan agus iad seo, Steve Cooney, Seamus Begley agus Dolly Parton.

fáte roh an chlár a nocht breithnú agus i d déanmh le Dolly Parton de fubáth an seach an seo chatte ar dús an nocht dehuaúla sih písa ó stíl cúní agus sé beí le Dolly Parton i Gpódí i Ventry timpir tro an blion ó hinnom bhís mó agus túúla si an sin leige den airrán coat of many colors Tré sin Dolly Parton le Debbie Harry agus leit nárán ó Blondie Heart of Glass le fáil ar an album Rockstar. Beijo an aron is callúla Dolly Parton ó Jolín, ní mé an sin an leigad ó Dolly, ach tú an sin gá leigh an aron sin ar dús ó The White Stripes, agus tréis sin ó Beyoncé.

can

Leiidtín waiti agus fáilte roih ag adran seo ar radio na lefa. Ki is sé go cear FM cosle na cearach is me se cearna ce a chool agus be mar gentlelah gotína chiinté an seo radio na lefe inniu, Masra daghil túgurí fáil a teaghlan le lin an chláir mutín is féidir riú fást chuthgan go ólas ag radio na lefa PE nó text nó WhatsApp a chuthgan go náid a háta sé a sé náid an náid a chian a náid sé a cear. Nó más mé le mu a aimimsú ar na main social test féidir chatarín ag radio na lefa ar ceach ardan. Tá chláir bra agam dú ar mutín idir anis agus a chiindeag ach ar dús. Gohanis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tasún seá leis na scéalta náisiúnta. Deir an grúpa cearthanachta Focus Ireland gur haí siad le 8,000 danne aró geandíidean nó an mhil a gcuidtíthe a chéú a nuí méadú cear pontca cear faoingéad ó dheabhil sa fithe cear. Thg tarris blianttil na hagraíoachta le fescar chudí siad le bugnach ceir bhíle is acéad poiste a nuí méadú sé pontca trí faoingéad ón bhlaon rih. Thg príomhhéimeach Focus Ireland pá daigen le fes ag seáú na tuiriisce gur chudí an cheartheannacht le seacéad is a dá teach teacht ar láistín fad teirmach agus gur dúsaid. Ja vile kid is seascas a cehar teach a goid servisi an nuí. Jimpy Dennigan an réaltas an plán gríú a chur hon cin agus afbrethniu a dhéenú ar an scéim éíoachta cúnú tiíoachta. Is cead an cholachtar is ruachta Paddy Wagon Bridge agus 2,000 euro a éag dóir tuiris a reachtail ag alte an wáthair. Gan cead ceart a bheith feite acu. Gearú pinos de 3,000 euro ar a cholacht agus doú lá dehuiile secéad euro de chaisteis eile a íoc i cuairt duthe na hinse in iad dóibh pleiddail ceantaach muidir le duine a chóirt ag alte an wathair gan ceadúnas a bheith feite acu ón aras féire am ompur pueblaí. Níos lú na lá in dhé gnethaí an ceas chuirte seo a gine Paddy Power bhí an tuiris seo fós a dhéileú ar lína le tuiris ó bhhaile a clé chuircaí agus limneach fós fógraíthe de idir seacas a cethair agus seachtas 2,000 euro in éon tacéad. Tugú le fis don chuirt gur chuntaíú Paddy Power muidir leis an chuir céine an nuí. Céú buúmí Petril le Pólíní le linn míord an nuire ar ithe luúin. Dreigar ifa gí tuiriscí gurú idir daihead agus céige daine trimlacha acu na ní óga buíthe ar farcanna imarthe a ceantar hiú in isce rinte acu armthe. Teag far gur hana deirú leis an míord seo faoi lehanní deich. Bagú réon é sigh na scéalta idirnáisiúntar an muidín. Tá seo ráte ag Israel leis an réictaíonttaíthe gur beáddóibh a gansúlacht in arthair Jerusalem a dúnú tíhatí de trothe lá. Tá an seo mar regre ar smachtmhaí fógraíthe ag an réictaíonttaíthe an rang agus cean de a gcinne lonaíochttaí Israelacha míad lethacha innéé. Déir éire grothaí achtracha an réictaíonttaíthe Ed Miliband go bhfuil áfhéla ar maidir le cinniú Israel ach nachhfuilíonanta séir. Se gurú Israel a bheith céch ar a régan na lonathirí seo a gginne pobl na Palestine sa bhrú a chéir. Ó thuús na bléine dehuiile sa fithe sé tá ar a lead níar is seachú Palestíach maríthe ag lonathirí nó fórsaí Israelacha sa bhrú a chéir ní poisteé san éhrú. Gurtaíú ar lead 1,600 Palestíach tíhatíidir an treibh se chéine. Mariú Bartseviltach an ansí drobnú seach ar sefanse ar Thran na Ucraine leis an Waldóf do réir idir a seúile. Teagfar gur gátaíú trúr eile san ansaí seo a heit amach thartfa 2,000 km ó jaas de chiíf. Deir éireacht sláile na Rúise gur scíil siad síos le 2,000 nathe sé droin Ucranach thar ihe.
teagfar gur leor uachtarán na Rúise, Vladimir Putin, le uachtarán na stáití antithe Donald Trump ar a gúán in né, agus Trump ag éirí é a bhrú a drá cruinniú a Barca a bheith ige leis an Ukraine. Tá an cogú idir an Rúis agus an Ukraine ag lán intaré le breis agus ceir bliana nuas ó gur cheáil an Rúis ansaí omlan talún i mí febhre 2022. Agus sé seo an cogú is mar fís in Eurip ún dar na cogú dóanda. Agus bin aga bhín sin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanna í linn seo tan neart agam díla teacht ar an cláir seo idirnis agus a chianteig ach ar dús. Seo thugamhanis pí a ceáil de chuid thuairtáin.

0: Agus bin agah an sin an logan ag thuirtán de cidé sin bhí é sithe acu an nuí mar chuid de albumm sa acu féon teidilthe. Bé muid a chléisteil inis ar an chláir inniu ó a del ní lehaoine a bheits a genú plélan ar deascéalta na seaachtainine. Islam ar an chláir an wedín hon plé a dhéanú ar coppla scéalta de nuachta na a del ní lehaoin de marta chuirsí lá.
1: A go mai sin.
0: A go bra ar fad. Tem go coppla scéalta olhuithe agus inniu seir le címa dúsa deite túsa chu mar sin.
1: Tá tá trí scéal ó bheith agam an céad scéal atá agam na déir an agraocht dain de sláinte gohfuil Uganda séir óibóla, thuéis cehracha chuig lá gan cásna, Strachol Uganda leis an galair ar fad blénta ach scoiliú an orth déirnach amach ón ospidéil ag an séú lá déag de bhíúil agus níor tháinig aon cásnú amach hé sin rud léirí deir an rag. Rinne an agraíoch gan de sláinte chugardas le rialtas Uganda don obair agus an éisteocht a rinn siad agus obair a rinn na hebrethirí san na hospidéil. Rinne ar chugardas le daoine na tíre fásta mar bhíorú bheith glan agus chuirmeach chun deala leis an galair. Tá sé fós hábhachtach a bheith chuach a dúirt an agraíoch an Islanda. Mar tá an galar fós rábach i boblacht déanaach i gangó, dúach an acha leis Uganda agus nuach dearfach é ar aon nós os glóí Uganda dheach lenig trasna an teran i boblacht déanaach an Congo chun an tíar chuidú. Tá sláinte an poblblach déanaach an Congo fear hábhachtach an sábhateachcht Uganda mar ní aithnaí galar teran idir tíirthe Lanfaí an agróíocht da de sláinte aig ag chuidú leis na gáthir chun deala leis an galair sna mésa tá roin achtas mai lena hebre sílam.
0: Sinna go dtíireach agus is cinnte grúp decíal lei sin faoin Uganda an tuigi is tucha gohfuil an réig fósa leúint a ré poblblach déanlacha an Congo ach is tuthe go bhfuil ceachtainna le fólam an sin acu sin ó chósan na sacú trasna an teordain agus isíonntaach an éis is tucha gohfuil sé de acuan ag na servicesí leis sa Uganda chodú le muir an Congo agus is tuthe sin go se frogaithe geirad gur bin an raig ibóla is másasa riú star an Congo táis sé a fólinint leis faoi lethair ach is aonach gohfuil an cineal céim hontáí sin na sé Uganda agus go meise dacuna acu codú le muir a Congo fásta. Tem ggóil scéal eile agat an sin fásta mar sin.
1: Aite an dar scéile sa agam na rinn fearn ólathe sa sin plásach nua. Is feh mór é plásach don siimpplacht mar tá sé déanta chuna bheith leidir agus ní bhrisin sé sios ar fá méid se bléine ach rinn siad plásach nua agus tá bactéir is tí ann, so freisin an plásach sin sios tuis sé lá má brún tú é chun bhrisú sios. Aibhríonn sé mar gra pleisteach tá se có leidir agus úsideach ach má bhrún tú é le chemicha chun bhrisú sios brisin sé sios ar fá sé lá rinn siad electródas agus bhris an electród sios tuis caiceis sílam. So bé sin cóúsáideach chun an duna chuimhnú agus an timpplaachta hafuil.
0: Sinna go dtíireach an scéal ar fádan sin agus is cin si gur mór an feibe trúilú pláisteach sa leta nniuánach. Is tuthe mas ru é go dig go bhfuil fáil láhan ar an cinenneal pláisteach seá go dig breisú sí tíhtí de sé láú cocaise tá cinint cinanana te defar mór an ard trúilú pláisteach atá ó gin faoi láthair. Agus tuigim go scéalhé nálagat an sin.
1: A an scéal dearnach atá agam ná ba bhíon le gobhannar i Tennessee anim an Tearfort in Nashville athú i gcuimhnú Dolly Parton. Dúirt Billy gohfuil sé ag obair leis an Tearfort chun é athú mar rinú achaní le céad seaca san 9 míle sinú thuis bás an Tyranny. Fuair Dolly Parton bás ar an Google Laws féthe de bhí lúnasa tríis eilse bhéirí bhí si Oxtó blion díis agus rugga agus tuga í san isléifte Tennessee tá bhí si agus tá si có tábhachtú denáit agus don ceoltíire agus tugtar banraíon ceoltíire arthaí so dúirt an gobhnar ggóil si tábhachtach anim an Air Force athú. Bhí si cóhláthúil agus chuir si scéim leirlinn saolaíochtta ar siúil agus thugann an scéim sin léir donna méidtepáistí timp an dain atáfu cú blin díis leir bhin ach an bhí. Nair bhí sin a thuige bhí si cóhacht agus nuair d'éir si saibhar bhí si iri cuide le daoine eile inóna an airgad a caibh orthaí féin. So ceapan go sé cótábhachtach agus cóúnach anim an teirfórs athhrú go si anim Jolly Parton mar bhí si cóhlaithil agus tábhachtach don áit.
0: Sin é go ddíireach agus is cin gurb céúint allhór í deirú na mí seo ceite sin agus istóthe agurú ahandan ar dóin cinneal brúnach faoin ard sinna cléisteil, is tuthe gurúí cinneal mar duine bhíon an ahantííú den síal palaúil agus orile a íon tú lena chéile agus is mór an abar antí a dú is tuna láirthaí sinna chur fáil de foiisttí leis an lála an heúlaíoachta agus neartógraí eile grúpointte hí leis, so is tuthe is decéal ar fad ag bhfuil si géirí ceimhniú dhéanúarthí mar sin agus an airfórt sinna ahaimniu a dálaí.
1: Mar ceiltar agus mar ban bhí me ceobhra únach é chuisiil ach is rud mai é sin antáú sin agus is rud mai é an leir an saoíoachta, so sin gofuil chuimhní maiad aginnatí.
0: Sin é go ddíireach agus is tutha go lá hína ceimhní sin a ré óhad níos faide na síal dalí haon ach decéal ar fád é sin cinnte. Gur an míle maiad agus a bheit fáilúí na nniuúna scialta seo lei?
1: Gur me go hen.
0: Agus ben agah an sin a ddelní lehhaine déú plelan airint decéalta, teisbhíige seach le hadra ar radioún lethe chiaad sa sé pontca cethair FM cos le na cethraach. Neart agam díú fósa teachcht ar an chláirseo ar muidín idir inis agus a chiaanéig ach ar dús, seagamnis pí ceáil de chuid

0: Agus ben agah an sin anastí is nó excuse or an de chud thin leí teis vigé seach le hadra a radio an lefe ki is sé punt cear FM cosle na cearach. Bei tarris gasasta inis agén ar na amachtaí mór a géige tal checkt a mulé lia gan bhfuil sal bheits aceim leginn ar na príúscéil an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnú an seo leis an lá a nniu istótha bheits muid agus an darna ige ar siúil a níis do géalmach san sin chur a láthair atá chur a láthair nuide ag síomhaní dhéangasan ó síomh Hennessy agus géalmach san a bheits ar siúil tá sé siúil an nacht Beauty's Cafe Theatre agus ardmáú cluiste agam maidir leis an chur a láthair sin go dtí seo s féidir lehteacht ar talúsáirí faoin ar sin ag fringefest.com agus neartdala ar siúil an sin fásta sa seachtain nó cochas nó mar sin a macróí mar chuid den éile sin. Sin fécinn si rá an le an muireach cear le chora a Lorlan bhilile muna ar siúil a ríis sin imacht réalta i mís ar siúil acu a an Jardín a Lorlan bhilile muna ó lení dá tróna go dtína cethair. Sin ba cear chora bhilile formáid ar siúil a Lorlan bhilile formáid ó a lehanní is sé go dtí lehanní seach trúna a muireach cear chuir a bhilile famar ar siúil a Palmerstown House sin óna ha go dtí na ní ige muireach agus an sin a muireach fásta ba maidtín ceafa rahéí ar siúil Parkies Coffee House óna dá go dtí na trí be ceint agus chuire rachúil aráis i Brew 21 sin óna lehanní ní ar muidtín go dtí na lehanní deich agus be ceint agus chóra ar siúil a glópaach an íana ag CLG na féine óna hacatíoní ihé muireach fásta. Sin fécinn si rá an aine be espralom géalaigh sin teach le chéla géalaigh a glob na múnteirí ar siúil ó láthaní hacatína ní be cearcail chóra Lorlan an cearnán ar siúil sin lehanní híon gotí lehanní dá a Lorlan an cearnán agus an muireach fásta ó lón be an tonad bulaiseach aráis Conley Books. Sin riint eile a bheits ar siúil th an jeú seachtainne be tuairis trúthe trí géalaigh ar siúil ar an IMMA sin ó a lehanní híon go dtína dá agus is féidir teachtar talúsáí faoin ar sin ar thiú gréán an IMMA. Agus ar scéal.ai ar nuide. An sin ar muidtín háhann be club ratha ag buú lena chéile a bar an in eisce ag lehaní a déich ar muidtín agus go bhistú bíon siad gáil faní cefe ina dhé fásta do daineir bí atá ina gúiseocht bra luann ar an háhann agus fun ar thuú stotha go amach ag réthir muidtín be sin ar siúil a ríis s féidir teach ar heúsáirí faoin cean sin ar Instagram ag club ratha an sin th an jeú seach in fásta be rang specialta sa da sa set le Christy McGerald ar siúil an Austin White Sands agus be sin ar siúil sin a bord marlóg ar nuide óna chiné go dtína dáhéag ar an saharn s féidir leh teach ar talúsáí faoin airid sin más rudé go dgéan tú a deagháil le malahaid CCE ag gmail.com be an ceircho chóra tríocht ar siúil a ríise Lorlan bhaile Blanchir sin óna dóhé go dtína chian ar an saharn agus be an club siúlaach scéalaach i deach le céile a ríis a bar níú go trína agus sin ó na chinéig go dtína trí be se teach le chéile thart fanna chinéig ar an saharnmg seo an darna leéig do mí bhain an óair. Agus ar naiad rinseachta eile fóríthe le lin ama agus neart ar siúil trígélig an bhuiile clia a gcónaí is fiú a gcónaí seach a dhéanú ar na grúpi áúla a gcéir de tíon a lehéidríomhathe de chaú na géalige agus grúpi áúla eile ar dús clubbrath agus mar sin agus na spéisnar leithe agad agus fiú a gcónaí siúil a cinnneilt ar scéal pancaí fásta. Agus neart amachtaí agus rinseile fóríthe a chun sin le lin ama. se an am anis ar an chláir inniu do achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín.
1: Áirithe ag Giveblood Pancaí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar Giveblood Pancaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Deir an grúpa cearthanachta Focus Ireland a gur haí siad le 80,000 is acé daine aró gan Gijan nó a mhil a gcuid tithe a chéú an darí méadú cethair pontca cethair faoin géad ó dehhuiile sa fithe cethair. Hannig tuiris bléintúil na hagriíag tuiris bléintúil na hagriíachta le fis gur chodí siad le bognach ceir bhuiile is ágéad poiste an nuí méadú sé pontca trí faoin géad ón bhlaon roimhe. Thg príomhhéimeach Focus Ireland Pat Danigan le fis ag seáú na tuiriscé gur chodí an chearrtha nacht le seachgéad is a dá teach teacht ar láistín fad teirmach agus gur USAID bhíle céad seacas a cethir teach a god servicesí nuí. Jimpi Danigan ar an réaltas an plán gríomh maididir leis a chur hon cin agus apreithniu a dhéenú ar an scéim íchiíoachta chunmh tuíoachta. Is scead an cholaach tarúsúreaachta padí wagon breis agus 2000 euro a íocht do bhhar tuiris a reachtail heag áilte an óhair gan chead cheart a bheith feitte acu. Gearú pinos de 3000 euro ar an cholaacht agus doú le 2600 eile de chostais a íoch ag chuirt dúthe na hense in í dóibh pléadil ciúntaach maididir le duine a thuirt heag áilte an bhhair gan ceadúnas a bheith feitte acu ón foras féire ómpur poblí. Ní slú na lá ina dhé gnethaí an ceas chuirte a gine padí wagon bhí na tuiris seo fós a dhíile acu ar lína le tuiris a bhhuiileach lia corcaí agus limneach fós fógraithe do idir seacas a cethair agus 625 euro a éon ticéid. Tugadh le feston chuirt gur ceantaíú padí wagon maidir leis an chuirt céine seo a nuirí. Céithú buí Petra le Pólíní le linn mí oirt an nuire ar ihe luan. Dreagar efigí tuiriscí go rú idir daihéad agus cuaig daine trumlach acu ina ní óga bolíthe a barcanna imirche i ceantar hí bhaneisce in nuire rint acu armtha. Teagfar gur tháinig deirú leis an bhíúir seo faoi lehaní dé. Bogu a ré anis heag na scéalta idirnáisiúnta an muidtín. Tá seoráte ag Israel leis an réictaonttaíthe gurb gadóibh a gansú lecht in arthair Jerusalem a gúnú tíhatí de trathe lá. Tegan seo mar réigre ar smachtbaní fógraíthe ag an réictaonttaíthe an rang agus Canada a gine loíochttaí éalacha Israelcha míad lethacha iné. Deir ar a grothaíachtracha an réit aontaithe Ed Miliband go bhfuil áfeile ar muidir le cinniú Israel ach nach bhfuil aon aonanta séir. Dúirte gurú Israel a bheith chéoch ar aréigen na lonathirí seo a gine pobl na Palestine sa bhrú a céir ó thuús na bléine dehhuiile sa fithe sé tá ar a léad níar is seachtó Palestíach maríthe ag lonathirí nó fórsaí Israelacha sa bhrú a céir. Níar poiste dhéag san éirú. Gortíú ar a léad 1800 Palestíach tíhatí den treibh se chinine. Mariú bart se bhéalteach an ansaí droú seach ar seach funse ar cheorán na Ucraine leis an bhdómh de réir idir a seúile. Teagfar gur gortíú trúreala san ansaí seo a heit amach thartfa 500 km ó dheas de Kyiv. Deir éireacht sláandála na Rúise gur scíil siad síos le 500 nathe is a sé trón Ucraineach chairíthe. Teagfar gur leir Uachtarán na Rúise Vladimir Putin le uachtarán na stáit aontaithe Donald Trump ar a gúhan a nné agus Trump ag éirí brú a chur ar a drá chruinniú a barsa a bheith idir an Rúis agus an Ukraine. Tá an cogu idir an Rúis agus an Ukraine a lanúint ar ré bléis agus ciri bléine a nuas ógur cheol an Rúis ansaí omlan talún a mí fiar a dheabhhuilas a fiche dá agus sé an cogu is Murphy san Europe ón darna cogu dohanda. Agus ben agaibh an sin aceimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanna gí lenan seo rinnt fósa teachta go díomh ar muidín idir anis agus a chianéig ach ar dús se agamnis písa ceáil de chuid lása seo an singal isar acu Crí Lán.

0: agus ben agah an sin chrílan ó an nuú a chuid láta tá si bhgéisteach le hadra ar radioúna lefa cé is sé pontca cethar FM cosla na cethraach. Se mí bhean an óir an mí ahlabh agus istóthe feachtas ar bun faoi lethir breúchar ar duine iireachtaí an bheith níos in bhuaúnithe a déomhann stop a taimmuid a cheannacht. Agus for imar na cróbín de churáúna lefa deis an mí seo agus an achta seo a phlé le blahín de burca ar an chláir ar nua a gginan seo arráúna lefa beaga dehíine. Seo a go bhanis an chuirda a bhí ag imar le blahín de burca.
1: So an fachtas tá sé mórhímpel ar rudia a cheannach ar ahlamh, so do mí bhean fór tá a géirí go má é go bhfuirt rud éigen a cheannach dat iú den an caiinemh an íirecht a chuisteach gohfuil sé ar an darlámh, nó fiú rudí a dheisiú nó rudí a úsáid an slite difriú agus mar sinnta ónas nach bhfuil a chur le dráhíal atá hena féin ar an dáan bocht, so sin an fachtas sa stócha agus freisin, so ní amháin chun an dráhíal leidú ach freisin chun aim si chun díras deach agus chun ahananta a thuirt dus na scéalte a bhíon ag ag orchuid éí agus arcuid rudí istócha, gofuil scéal taobh hir de gach rud ar dahan agus gur féidir linn é sinna chamád.
2: Is bram go luú tú scéal an sin mar sin cinál téime anachta sim líine ó ag dul glún go glún agus dar láta ónna nasca a félan duineh leis sin agus antanga an nasca leis an gcuhnú agus ag dul glún go glún agus tan na ghilge.
1: Yeah, domsa is tóga tá, an téime sin ná rudí a chuirt síos, so passing down style is an téime tá ar an fachtas. Agus domsa, it's an cosúla sin, neartasna AD atá agam bhui láthair fuair mé ó Mwamid, agus bhí si ho stylish, bhí si ho cool. Ag an am is tóga nár hug si fuí dara go meach na hédíag tastáim ach bhí tá an stíl is rud circular tágan stíl mór himpel éis sa ríéis le, so is féidirlinn an beocht sin agus an saol sin a chur aráis i rudí a bhí atá héis a bhéir an shelf ar fá demlíon agus an sin fecham é an go tá sin aníos.
2: Cinnte tágan na nósanna aráis a ríist ag sa ríis gaú blin.
1: Ié sin é agus freisin is tóga tá an gaige ceapam féin go bhfuil daoine atá gaige acab go bhfuil siad níos táingthe i dro an dúcas agus an a rís na scéalta sin rudí a thuirt síos glún go glún seannachí telling stories, na scéalta sin a bhíon ag rudí agus agus freisin le textílí agus scilanna ó haobh rudí dhéanamh agus mar sinnta. I think gur fiú ó haobh an céirdeoachta daoine éannach agus daoine legailga, I think gohfuil sé inar bhfuil, so domsa tá an nasc sin ann tá na daoinetá ana agam orthú go den a chuid aguaid siúpaúireacht ar an darlámh is don chuid is mó gaiagóirí cosúla maiad agus freisin cuaán de borca gaiagóir eile no relation ní hé cuaán maiad just le vessel air ní hé fiú mó rathair ach so I think gohfuil siad nasca le chéile sa slí sin agus cultúr dinnam
2: se cinnte agus is sléir le tá an taiisi sin agat agus agus an féin agus is fud granmbar sin tá gur ghilgurí an bhirrtagann. Aach bhfuil éon bhla agat a gine beidir bhfuil gurí tú a chuir leis an stoppaúir dar láha a beidir i mí bhean fór a go háirithe.
1: Ié, so ar dús ar nóí Oxfam is an áit le bheith ach just dumsa tá sé cosúla tuaíoach taisce. Tatuig dulasteach agus tatuig géirí gem de haiis éag an áil. Bíon daoine, I think go bhhaon daoine sort overwhelmed agus iad ag dul tríd racks agus racks de gachsúirt rud. Ach sin rud really jazz faoi siopadóireacht ar an darlámh ná it's nach bhfuil níl an sáis seo don rud seo. So más é nach rocky sé ort, then níl sé dit. Agus má é go nachfuil sé an dachart, níl sé ann a dáhéile nó éon mar sin, so it's kind of dumsa tá se really indecisive, okay? So dumsa bhálum níos kind of limistéir bheith agam mar sin. Agus freisin, is féidir leat a bheith ag smuoineh ar na scéalta féidir atá ag an rudaí atá tú ag siúpaúachdó. Ahéh fiú óhéh le delf agus mar sin de sprálam le na spúóg a úsáid móhamó rimh me sé, chutána Marx agus scachard mar sin ar thu fós agus I think nuair atá tú chuinna bh smuoine má chuann tú an mindset sin ar tá sé bhád níos éas gus ná overwhelming an níos mó cosú le. Ag tuairt saoil nua do rud a bhí a bhí saoil aige agus an sin anois tá muid ré do glún eile do rudí, but an glún céine, because tá an amarca rudí ar dom hena féin, so ní learn níos mó dhéanamh, to be honest,
2: Se, bhí mé leibhann sin gnúsáid an gachtain in air an thart ar 23 kg de hextíí nua gach blin. So tá an limistir sin an lúta níos lua. Tá sé actually tábhachtal ceantas na rátaí toltais is éirdas san aontas orpa cumá. Cén tábhacht atá ag baint leis an bhachttas seo ag ceapanú faoi láthair?
1: I would say mar óhéh obviously doom and gloom, climate change. Tá is agan go bhfuil rudaí réú fásach óhéh sin de agus don chuid it's actually really go mór sin a marheall ar textíí agus déintús 80. So istócha chun é sin a laidú, an dráhil a laidú, agus freisin istócha a ríis orintnta it fi féin ahananta, I think go bhfuil níos mó níl tú a géirí rud a bheith agat atá ag gachéine, Ar nóí is bhrálinn pennies agus mar sin de only when necessary. Ach, I think go bhfuil táhacht an sin le bheith agus sin rud

0: tanart nach bhfuil kind of rónach faoi, but don cuid is máh think freisin it's le ahananta a thuirt don slí go bhfuil you know tá down kind of trí hinna faoi láthair. Unfortunately agus so é sin a laidú agus dó fát dhéanamh chun é sin a laidú agus you know cum mábheith a t ag an chéine win-win
1: se is factas san scoid agus an bhfuil éon imimechttaí ar le a bheits siúil mar chuidanachtas nó cinál tógra a bheith si bhíh chucinn cín i réad mí seo.
0: Yeah, so tá an launch chuna bheith agan is so the second hand September launch is ar an 6/12 do bhí bhean for so ar nóí ba tus an an sin hopefully
1: mátá bhéna an dul ba mé an
0: ar nóí agus den seachas sin is so go baimid just ag leabhairt faoi ein áit gur féidir linn gur mí mágat mé áhirteach.
1: It's
0: just kind of a glaart faoi ein am gur féidir linn agus stoca you know feic fi tú mé in siúpi Oxfam.
1: Is ta mu den vactus an linn imimechttaí for seoachta nó ein rud dramachta nó ein rud ar siúlagat faoi láthair.
0: Well, it's stoca le tá i gcóí tá mé gcóí i gobar agus ag gobar trígéige freisin so I would direct dini chuig blok TG Car tá mé ag obair le cólacht léúcháin dar bhanam MOC cearnathe agus den muid rudí do TG Car agus áitina eile an hopefully níos mó oríéis sin san teí so blok TG Car is féidir leat mé agáann sin ag leir faoin gnééis tríléalga agus freisin tá mé ag den funí focail tá mé mar headliner ag funí focail in Drumcondra ar an 6/12 aríis an 6/12 taréis an launch ba mé agdul díach chuig an stáit funí focail tríige a freisin so. Tarsías
1: gur míle mágat agus cinnte be méon ar an 6/12 ag an bhachttas agus tásúlagamm ag funí focail chuma.
0: Gurmígat Sláán.
2: Agus ben aga bhín sin imar na cróbín de chud radioúna lefa agus í an món cuara le blahinn de burca agus ar nuide mí bhean an ó Bill Chilin an mí ahlaha agus factas areachtal faoi láthair chun chu gimhní do gaoine istótha iireacht a dhéanú stofa ceanachtar ahla nuair is féidir a bhaithis le chuirsaí teampaachta ach gohéiríthe. Tá sé bhgééisach le hadra a radioúna lefa céad is sa sépóca cethir FM cosla na ceraach. Se an tam a níis na bognach Jacobtína híonéig agus pe achéimdógann ar na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín faoi dhearú an chláir. Tás nu anseá leis na scéalta náisiúnta. Déir an grúpa chearthaachta Focus Ireland gur haí siad le 8 is acé daine arló ceandíjan nó a mhil a god tííocht a chéú. Chéú an nuirí méadú cethair pontca cethair faoin géad ó dheabhhuiile sa fihí cethair. Thg tuiris blaintil na haigríoachta le fescar chodí siad le bognach ceir a bhuiile is acé pleiste an nuirí méadú sé pont a trí faoin géad ónmhlaíon rimhe. Thg príomhhaimeach Focus Ireland pá daigen le fes ag seáú na tuiris go seo gur chodí an cheartthanacht le seacéad is a dáseúlaach teacht ar láistín foiidseirmach agus gur dúsaid jahuiile céad a seaca is a cethir teach a gcuid servisí an nuirí. Jimmpi daigen ar an réaltas an fláán gríú a chur chun cin agus apraithniu a dhéanú ar an scéim íiciíachta chunmh tííoachta. Is ga don cholacht tarisúachta Paddy Wagon breis agus cuaig bhíle euro a éagta bhhar tuiris areachtail ag alte an bmhathir gan cead ceart a bheith féite acu. Gearú pinos de 3,000 euro ar a cholacht agus doú le 2,600 euro de costais eile a éag i chuirt dhé na hense in é dóibh pleiddal ceantaach muidir le duine a thuirt ag alte an bmhathir gan ceadúna sa bh féite acu ón faras féire om ompur publí. Níos lú na lá in i dhé gnethaí an ceas chuirte a gine Paddy Wagon. Bhí na tuiris seo fós a dhéile acu ar líne le tuiris ó bhuiilethe clé, cuairí agus

lemneach fós fógrithe de idir seaca is a cethair agus seaachú a cuaigh gearú in é an take. Tugu le fes don chuirt gur ceantaíú padíha an muidir leis an chuir chéine an nairí. Céú buí petril le pólíní le len míúir an nuide ar ihe luúan, dregur ifigí tarisci gurú idir déiad agus céige daine trumlach acu ina níní óge, buíthe ar parcanna imarthe a ceantar hiú an isce, rinse acu armthe. Teag fir gur tháinig deirú leis an bhíor teo faoi lehaine a dé. Bogu a ré anis heag na scéalta idirnáisiúntar an muid sin. Tá se réite ag Israel leis an réocht aonaithe gur bead dóibh a gansúlacht an urthair Jerusalem a gúnú tíhatí de trethe lá. Taigan seo mar legra ar smachtbanna fógríthe ag an réocht aonaithe an rang agus Canada i gcinne lonaíochtaí Israelacha míad lechacha innéé. Deir éire grothaí eachtracha an réocht aonaithe ed Miliband gohfuil aféil ar muidir le cinniú Israel ach nachhfuil íon aonanta séir. Dúirte gro Israel a bheith céoch ar aréigen na lonathirí seo a gcinne pobl na Palestine sa bhrú a chéir. Ó thuús na bliana jahíle sa fi sé tá ar lead níar is seaachtó Palestíach in éomh maríthe ag lonathirí nó fórsaí Israelacha sa bhrú a céir, níar poistí dhéag san éú. Gortíú ar a lead míle achiad i seaachtó Palestíach tíhatí an treibh sé chéine. Mariú bart se bhéalteach an ansaí drón rúiseach ar cheagpointse ar teorán na Ucraine leis an Waldóh, de réirú ar a seaúla. Teag fear gur gortíú trúr eiles an ansaí seo a heitteach thartfa 200 kilometr ó dheasta Kyiv. Deir éireacht sláandala na Rúise gur scíil síos le 200 nathe is sé drón Ucraineach thar ihe. Teag fear gur leir uachtarán na Rúise Vladimir Putin le uachtarán na staitiantaithe Donald Trump ar i gcúthana nné agus Trump gurí é a bhrú a drá cruinniú a Barsa a bheith aige leis an Ucraine. Tá an cogu idir an rúis agus an Ucraine a gláúintear ré le breis agus ceirb léna an nuas ó gur cheáil an rúis ansaí omlantáún i mí fére jahíle sa fithe dá. Agus sé seo an cogu is mar fi san Europ ón darna cogu dohanda. Agus ben aga bhín sin a ceimre ar na príúscéal a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tá muid ag teachtará deirún chláir seo a neis don muidín inniu ach ba mar leis mar deanta lemh ag an amceanna a muireach an seo ar radioúna lefe idir a dégadtína chéanteig. Idir an dá le fanílan an teogééisoach le radioúna lefe anheart chláir íontach le teachta a dhé inniu, Mas rud ag bhfuil tú gurí fáil a deaghil an teag radioúna lefe is féidir riú fásta chu thugann go ólas. Ag radioúna lefe.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náide haachta sé a sé a náid a náid a chéan a náid a sé a cear. Mas bíon lámuid a aimimsú ar na main socialte mar a scrá is féidir teach aín ag radioúna lefe ar ahan airdan agus sin an app nu a géad cogur snéirú a neis fásta. Foigí mar sibh a neis don am a lethir le píiciáil de chuid déisiine ón albumm é si acu a nuirí an lábá seaga bh neis

chláinte. An fégan is fi an fába trodó milúnar agus lufa soríbá tofa. I creidir mis mis bhm.

tá maihi sunnet. Tá mai a gaile dinne fi má víns de goni Jane och Jane Shop, Jane Shot a Structor an Shop. Tá kom níos deise níos fear ar na Mary Shop, ná mar atá nu séidem líne. Ná mar atá ar ballle áha óán, Bochtenis, Bio Bochtenis, Balachs is linne an ré agus an goh ní lo fa. Is faú domní le a bak over agus aimimse.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá cuaig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glaí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gcathrach.
2: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díireach ón ngrian a lonraíonn ar ár d'ailte agus ón ngaí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
3: Fágan an áite sa dag am iad leragar an ar fad. Ó chruma go ciarglan ó mola go clúní. Eistrín gnólacht í na tíire seo spiad na héan chuig an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrúcht éire, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
4: Is féidir le gach brosla éonoxíd charbón chocracha scoile agus éag dó, gúl, móin, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héonoxíd charbón duine ó bharú fé cheann trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar éonoxíd charbón agus mar sin tastíon a lárm éonoxíd a charbón chuní a bhrá. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachail ar thi. Leis na céimeanna sábháltachta éilige eicáil te go carbonmonoxide.ie.
1: Bariú na lifa. Céad sa sé. Punca cair.
5: Fáilte is teachalach deis tá chuig an chláirta agartha gom ceol chlasgach le conal antar ar Radio na Liffa céad sé punca cair FM inniu. Bi me chur roint ar an chlasgach ar siúla inniu a bhí cuma le glór cromadar chlasgach san amatá caite agus láta inniu an. Ar dús inniu tá concerto piano ibhar a dó i mion gléas F le Frederic Chopin agus bhí sé an dara concerto a bhí cuma le sa bhliain

Bhí sin concerto piano i ar a dó imi an gléas F le Frederick Chopin. Anis, bag mé ráid go dtí Preludio Sinfonico le Giacomo Puccini. Agus chun Puccini an píosa seo i gcóir a scrúdú déarnach san Artscoil Milano sa bhliain 8

Bhís an preludio sinfonico le Giacomo Puccini. Anois tá sin seach iar a céad sa cathair i mór gléifhdí le Franz Joseph Haydn a gcoinn. Chum Haydn an píosa seo nuair bhí sé ina gcónaí i London sa bhliain 1795 agus thugtar an ainm an sin seo

Seo radio na lifa cé a sé car FM agus bhí sin sin seach ifhar cé a car i morglaith D le Franz Joseph Haydn. Anis bug mar aráid gurí concerto piano in lúisiocht amháin le Florence Beatrice Price chumas a bhlín ní ag

is an concerto piano in Lúisiúirt a bháin le Florence Beatrice Price. Anois tá Ave Maria le Franz Schubert againn, agus tá sé bunithe ar an Hail Mary agus cum Schubert an píosa seo sa bhliain

Bhí sin a legra vivo le Antonín de Bheorlach, agus anis mar deire tá an bhean asteach le Eric Satie againn. Méla bí cos gurí gachtana a tháina gur an chlór seo, tá sulúgan go bhaint sibh tatna bhas agus tá sulúgan go mbeidh sibh an seo an seachna chuchuan. Anis bán tatnamh as an pí a

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: She an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí a gin nuair a duine tú doing fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é thora raig. Chuir córá tríó méid leis an altra de leis na blianta den stigma madra le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thora raig chugéin duine.
3: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaigh hsc.ca/HIV chuntiile a ólam ón HSC.
4: Bhí méid smaoine faoi agus caiid leart leis.
5: Seans nach nééis dó selumm achas fiú iireachta dhéanamh.
4: Ok, banna mé trí las.
5: Den an bhpóil do chuir do láinte de fáiste, Déadach gombeach túnar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar athcó, Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rain. Agus lawer lo inov. Faig na fíri ki fe vo polegs nicotine. Thur kurter hse.ie/vaping. On HSC.
6: For Sean Dontas finif T on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Beshe tetoli inish dun yire. Agus tastian on SEAI Dontas finif bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de yontas inov. Kurdik us rada he finif T SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kale hoch termo is kanelcha evain.
4: Morochti ni kasalatsa. Hepech an nuirechttaí. Ach nuair a thugan duine cos leitsa fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
7: Má spéisle a chadúhéin a chéslú nó seola go ré eile long lochlan nó snáhathe misnúla a bríasa le linn rásí conna. Ba ríspééis agat i bhéile nuan na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láide ag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isci a cantina. Siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír. Tuair cuairte ar Dublin Lifi Festival Pangaí ó chuirna
8: Barúna lifa Céad a sé pontca cair.
9: Fáilte isteach chuig chlár eile gachtrú lomsa Anthony Cummins ar réúna lifa. Inniu an dara chlár sa shrá an Afric chuige blion do ceol le rianta ar á tafada idir 1960 agus 2010 agus beag na rianta ag tocht ón Fablot an Guinness is in Guinea Conakry, an Ghana, an Etoip, Luanda, Poblot Mali, an Guinea Bissau, an Alger, an Chumboib, agus Cown le Buil o Mali, agus Cuba. E Master Gil Tori beg Raitaka gwyl tahi a gwyf ar ha anish teresh eishtag leis an clarsha, Mori Kante, o Fablot an Guinea, E.T. Mensa on Ghana, Shem Khaled on Alger, Tomas Mapfumo agus Ivana The Blacks Unlimited on Chumboy, agus Afro-Cubism, the Bwil o Mali agus Cuba, ac raint ele beidr nachwyl moron tehi agwyf arha, marhampla, o Luanda beg os Kezos, o Mali beg Sori Kandia Kuyate. Ganave maskaha lesh antaurani ban le anam kusulishin kandia kuyate fein. On Guinea Bissau beg Zemanel, agus on Chumboy freshen komale Tomas Mapfumo beg comrade Fatso. Agus on Etoip reeled anavur mulatu estatke. So tosnoimid le kyan briever. Tagan sé ó Mori Kante, ó Fablot an Guinea, Guinea Conakry. Seo rian a bhí ina hit mór aige ar fud na crinne, go háirithe san óirip, nó a bhí sé sna cartana le raint seachtainí. Yeke yeke an tanam atá ar, agus sé tá anna legan lectrach dénta de sean áron ó Éire na Hafraga. Seadíf, Mori Kante, Le yeke yeke.

nachrá sé sin ina tasnú bríver der chlár inniu, mór í kenté le jeke jeke. En is réelt eile ach le stíl de frúl. Ítí mense a hagan ón gána a tá bossahain is le fada a bhí ina réelt mór ar kol highlife. Béidir go bhfuil isagibh go rá an stíl ceol sin highlife go rá sé bunathe níos san nígéir ach sa gána ag deire na níú is déag. Bhain éidir an stíl seo agus tar éis reinint bliana go luas an fethú is. Bhí sé astrathe trasna go dtí an nígéir. So seo cean a bhí compa ag ítí mensa sna seascadí nuair a bhí an tír ag iirecht nas blachas a bhaint amach ón bhratan, an rian ná Ghana Freedom, agus tagann sé agus na rianta eile inniu ar an chláise, ón cnúsacht mór de dáréag discanna, an Afric chuige blian de ceol, tafada idir 1960 agus 2010. Seadaíomh, ítí mensa.

Ben trí rinta díach iníige céile an sin, cean an Ghana, cean an Etoip, agus cean ó Luanda. Tás níor mar le pí a ceol Highlife Arling ó E.T. Mensa ón Ghana le Ghana Freedom. An cean sa lár díach ina dhéag, thoraigh sé ón Etoip ó Mulatu Astatke. An rian ná Yegele Tezeta. Is léch olvúr é Mulatu Astatke san Etoip ar far a bhunaigh an stíl ceol Etiopíc nó Etiojazz. Tá cá sé roinnt bliana in éanacht le rialt eile Mahmoud Ahmed hall i Mericó mar ceoltóir le réalta móra an mar Duke Ellington, Count Basie agus eile héad agus nuair a dil siad an Vertica go dtí an Etoip. Tá rinne siad sais mascáin de ceol tradisiúnta ón Etoip agus a snag ceol ó Amerika agus bhanadar an téarma Etiojazz air agus tá sé fós an a cáilúil ar fad. Agus an trí oríon an sin Saudades de Luanda ó Os Quezos. Drám nár cúla mé le fada agus bhí mé ag brathanú ar an cnúsach mór seo an Afric chuige bliain de ceol agus deithnigh mé rian uathe nár cúla mé le fada so bin é Saudades de Luanda. Anthony Cumas an Seolibh le mar ráha ceol na cruinne ar radio na lifa. Mar a sóldaíobh Tomid Beo Manlé de Cédin ag manamúil sifin an éisteach leis díreach an sin tá gá deisina eile a gaibh in aag na seachtainna. An céad ácréile tá sé ag a hendiag a clog madan de déirín agus an dara cán ag a dó clog iarnón de dánig. Seinis rion cóchtach ó taurání sóri candia cuiate. Fár atá an gan a bheith mascatha suas leis an bhan candia cuiate féin atá na áránaí freisin. Seo é Sori Candia Coyote le Suaresi. Sean Rian Coilul o Phoblot Mali. Shatif.

nachrá sé sin ar ásar fád. Go cóta go áling ag sóí candí a cuiate, bin suaréí ón cúsacht an Afric chuige blion de ceol, tafada i an éag seaca agus gohíle sa de. In is se duine nach chula mar le fada ar an seóse, Zé Manel, a thugan nó dhéine beá, tír beag sa cuine sin in ihar an Africa, hona dagan áráníir agus ceol áling. Seo é Zé Manel le na

Tá méid le drinim chuig deire an chláir, ní lech ambagún le haid rian amháin eile. Sa le casigh mé é, caiim mé buchas mór a go bháil le Fergal Sachs, Marco Lynchig ó Sean Coyle, banna stór na stáisiúine, mar a seo fianachta, a sibhse a lech déisteachta. An rian deireannach ná, rian simúil mar tagann sé ó bhanna Afro-Cubism a bhí bunathe típus fethe chuig blian tar éis an bhanna Buena Vista Social Club. De bhí an bhanna sin bunathe mar de bhí an Cola Carnini i London, World Circuit Records, ag iri Ceoltóirí ó Iarthana Africa ó Mali go háirithe a chuirt go dtí Havana, Cuba, chun iad a hafada in éanach le cultúrí áitiúla ó ón Cuba. Ach de bhí feibre a mór leis na víosa so ní rá an beirtnú trúr ó Mali in an tacht. Cé go raibh an tám socraithe sa stúdio i Havana, de bhí an fear a bhí ag Guinness ar an túnscadal in an bláin ó World Circuit Records, Nick Gold. De bhí sé ag dul timpeall ag iarra cultúrí áitiúla a áilt chun tafadaí inamh. So sin a tharla go raibh daoine mar Ruben González, Ibrahim Ferrer agus ina héad ar an céad tafada sin Buena Vista Social Club. Agus bhain sé clú mór amach mar Carnín ach ní amháin sin mar Scannán agus ina héad. Agus fear chuig bliain ina dhiag, de bhí sé inan faoi dheire. Bert O'Malley a thuairt trasna go dtí Havana chun tafada a dhéanamh an bhirt ná Casimari Diabate an Taurani agus Basacu Cuyate an seintúir ar an Ingoni. Agus bhéidir ag chana agus ag seint in éanach le seintúirí ó Cuba, Eliadas Ochoa, Ibrahim Ferrer agus Reint Ella. So ón disca Afro-Cubism, seo an rian deireannach inniu,

0: Barúna lifa. Céit a sé Pca car.
1: Tuairis na máórta le líam agus óin. Cursaí rá agus scuna díspóachta. Gach máórt ar a seacht ar réan lifa cé a sé Pca cear.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa chéad sé chun go cear FM.
3: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceúirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gaan. Gachsathan ar go thug tróna, ar radioún lifa cé a sé Pca cethair FM.
2: An nuacht is stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
4: Glóirín nuachta. Bíg vóta mór go cóiltaí do chuiste na parlamenta hion scliocht haide agus inamh ar rialacha a bhrenaithe do bhonagar fuinneamh an aontais. An aimime tá leis na rialacha nua nó bhonagar fuinneamh ar fud na meastáit an airtú agus chóir dúir líneas fear tion scoil trastóran in san áirimh. Dunig na feisirí amach na bheith níos mó ná 1200 lasú a bhléon ceisna ó an tlí go reintar costa si de tion scoil trastóran. Measta go dosdóid an idirhharirtíocht leis an gáile go lua. An mór a chuma bag pléad cuiiste na parlamenta an ba séad ar thaíocht dibrethe amachcha sa Spáin agus sa Bhelg. Sa Spáin déad an ciste orpa chum chuigar tú de dalú dibrethe amachcha taú le ceiricéad ibrí atá builte ag caiúintí postanna i dúnscúil na mótar a héiclí sa Ghealaíis. Sa bhelg déad an ciste taú le hibrethe buúilaach do hún an sláhar olsiúpaí córa sa bhalúin. Dénig na feisirí amach na bheith riocht túair scálacha mar leis na tagraíonn gomisiún orpach fendá chás. Agus bag bhóta ag an gcuistem chunóí achtacha amárach ar bhfuiltaí de thoghaí an chadrimh idir an taantas agus an tí. Dí roiid na feisirí é gofar miochttaí trádála idir an taantas agus an tí ar chugan na roiise go na Ucraine. É hí cháin agus cóíocht de réún an agéin in dig agus an agéin chuúin agus ar stad chearta an duine sa tí.
2: Táú a géistecht le radioúna lifa, céad sé Pcathair FM. Is a chuide atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Muair géad fáil is secha fisfasa an seo radioúna lifa céad sa sé Pcathair FM. Mise Russo Sheridan an Johan Tochtu lá mean fór agus benne liv gudí a ní a chlog. Nocht an glór by Kate ní Scully Lynn chun lairt fwy Anam Sessions. In seo i gael ní lávín dún fwy fads ganán nua ar Oasis. Plus amid an shingalis Dainey o Ava agus curig Becky ní Eilia ar an olas muid fwy Bílum Bí. Eisín a lig agus scon ceol agan díva nocht. Agus chun tús a chur le chlór ní hí hanocht seo hagi Starburster, O Fontaines, D.C.

0: Bin Starburster an sin le Fontaines DC agus ní sé bhfuinna uiste sa stúdio lom tá i del Nick Lavín a tá ag obair an seo ar radio na lifa fa Tomalín agus caráitú ar Adele.
1: Bhí mé sa Cineworld i má le a clé ag arc ar Premier Scan an Oasis.
0: Ah, yes, an a fancy go deo.
1: Ah, bhí.
0: Agus éist cad a cheaptú faoin scanán an roiin maithas leis?
1: Bhain mé mór an tana bas an scanán. Bhí se cósa mill.
0: Agus an raithtasa de fan do chuid Oasis roimhe seo?
1: Níl mé i mo fan mór ach is maiom an cheol atá achu agus éisiúim lo go minic. So bhí mé an sin ag sméú á tá sim agam sa scanan seo, ba níl an mar fan mór so bé me abta a bheith mecin a foioi.
0: Ba tú anna bheith obíocht túúl agus tú ag tuairt de léirhheas ar.
1: A.
0: Agus éist is premier a bhí an, so mar sin an ra ra aon duine mór le rá aú an rah. Ra goodie bags á hort
1: má. Bhí goodie bag ain. Bhí mála le logo Oasis ain. Agus bhí gansi ain. Le logo Oasis fása. Gansi gurum. Agus bhí popcorn agus eisce agin. Agus firmar poster fása.
0: Ínta chur fad. So eis cad é scéal an scanán seo? An é seo scéal Oasis in omlán nó an é scéal an tacht ar ais le chéile?
1: Scéal an teacht ráis le chéile bhí getabog chaint faoi an heitiú amach agus na blianta nach ra Oasis ag seint agus an scéal bhí ag Oasis rib heit siad amach ach bhí an mórn den scanan faoi bhí a féchaig agus an thuras agus conantá réitiin na lads Trajan Terrace, agus na tíortha bhí siad ag seint.
0: Agus an raibh aon rud é faoi éirn?
1: Bhí. Bhí agus bhí Liam agus Noel ag caint faoi a nasc le éirn bhí a bhathras athair.
0: As
1: éirn iad. So dúirt an lads go raibh siad as éirn. Is éirnach iad ach Conan siad is asana, like, but tá nasc leidir acu léirn tá siad cóbródil as, agus bhí siad cóbródil as, nar bhí siad ag seint an éirn rib an ceol chuim bhí na daoine sa slua ag chanú ar an nó Kelly, agus bhí sé cómáthe chánach don na lads é éisteach agus é chluiste leis.
0: Ínta chuir fad. Well, beidir an rud is mó a bhí daoine ag súil leis nó bhíidir a géirí a eiscint sa scanán seo ná an caddrah idir an bhirt acha. An bhfuil an cosúlacht ar an scéal go bhfuil idir níos grábhar lena chéile, níos cordú lena chéile ná mar bhí?
1: Dúirt Liam sa scanán go bhfuil siad níos grábhar ná mar bhí rib An heitiú amach le agus tá a fáisií chugrahar na chéile a fása tá siad an cardide sanis ach bhí sé Jackar ag an dois ag dúis an tuaras mar just tháinig léams deach chun chclaachta aanú can sé na éan agus just diimiigh sé gan focalir bhí agus sin mar bhí ar fáil chopla seach an roih. Thgan na lead faoi deara á caiimiid a bheith ina gaddrah agus a bheith agus caiimiid le réisií go maiid le chéile.
0: Wa sin é domarúd ag raú go amachchar an móthair le duine cinint a bheit nach mór bliana bheith fá.
1: Ag choí in do choí leis an duine ar fá coppla bhí go dé blion le.
0: Wa sin é bheith chuirt a bheith cinnte go raú an réiteach le nó bheith febanna óhóra. Mar bhí acha siar gohéile san í inna an sin
1: siach. Agus bhí mór an daine go rá rib an thuras a mé siad ag Jennifer an thuras a mé siad ábalta é a thosnú no amishi just like oh broner hechna lad to mark
0: agasish so ta is there go will you know agalavan leshen merchin klv a kind of stick than scan on show
1: fe dini o cheer hit differ let a kind fans more of vn fe banawan as brazil a kind aus vi far elig kind faster for darkshe fochly on darkshe fochly couple iron done a club fell fein agus can shades na heron shen agus vi banawan elig kind for talk talk on banakyal a shane agus ni rau si abalta nor a rau oasis co mor ni rau si abalta eid eichel so vi si co vwek ask eis eid eichel am blain si catcha agus vi si co cywch tuk an na an chunker a vi eig na lads a eichel sna chyr hudde frula agus ni rau tahi ar vi eig na dini sio eig kylkan oasis bo vi si co vwek as vi eig sio an eich
0: Kirkalor, well, eist, codfin gyol hain an rau gyoti bioga din hiol agus idig shaint an gam cwrtio nu an rau rau awron an omlon ar fawl an chyma?
1: Fi an scan an co cosi le kiol carm. Like, heili me nir fi me sepector lan heili me gyrau me ag kiol carm oasis ag live 25. Fi se fin am croig sheed atmosphere ag tús an scannan trade bedra coig bomsha croig sheed atmosphere kilkerm agus chamad sheed an atmosphere shin suis o hús gajera ag vise cobi over agus tatnavach
0: chonig tús é chon ba chonig tús an premier Cine World ar air ach am é se seo ar fáil do dhuiine le feiscint a bhfuil sé sna Picturelin nó an bhfuil sé ar Netflix nó cean na sruthóirí.
1: Bé sé sa Picturelin decéadaon seo agus bé sé ar Disney a gcean gopla mé sélam.
0: Tá siad tríéis an targad a ghlacha ón lochaín
1: de
0: an bhá so an bmholtha do dhuiine Golan nu on gahatu ve id the you know super fan the Hoyder races when tariff of winter show
1: no volin to gwenny gol time she may a co semil august tatnavak august ni more fan me so shilum goel she to she eske feckinger august eske clusher lish marta anya august erna heron august nadini atah she and agus bhí siad caint faoin na Stone Roses fásta agus manaí agus just a caint faoi le saoan grad inna le tá se cóhéasca éan sé.
0: Agus bhí plus a hain agat sa bhí carlaat a chu ceap siad san faoin fins go ná ar siad san sásta leis.
1: Cheap si an rud cena bhain si mór an tatna bheas an méid ceáil a bhíos si an mar deir agus ceoltarí agus ceap si go raibh si có simil just fix jack in ancient tag Liam agus a chud smaint si bhí sé cáint faoi cáinsa smaoinean sé faoi a dearthair agus oasis agus héalaigh sé go raibh oasis níos mó ná sé sin agus a dearthair tá sé le ní leis a bhfuil an banna tá sé leis an domhan leis na daoine agus héalaigh sé go raibh sin có le go raibh sin Jarku ko samal.
0: Agus ar hug siad leis ar bit ar céim fág ar dhéanamh their surge pricing in Éireann?
1: Níor hug, no.
0: Níor raibh mé féin ro hásta leis.
1: No, agus bhí siad ag caint faoi saol an grád inna agus gohfuil siad có cosú leis an grád inna caibh na héirí chéanna agus ina chónaí in san áit chéanna agus ag lánúint na club na peal chéanna sin
0: idir siad agus muidna ná ghfuil coppla milliún sa bhanc achasan.
1: Agus tá siad tomint sa Land Rovers agus ruim mar sin.
0: Ná ní bheith an gná duine an an ceirchéid se go thucht euro.
1: Ná ní bheith.
0: Gheara ormsa.
1: Bheith me sin.
0: Gná ticéid. Ach, caffar ad bháil gur bana soch ma agus gohfuil tionchar soch mór acha ar goúr an da in ar rih le fé blion agus cé goan daine comráid leo agus na Beatles agus rá áta si sin a bhe sé ar na Beatles ní dáilem ggóil si sin chotham ar chorbeh táis tá annach chuid árán íontacha dá chuid agus is cinál caihan níos orthe ará gohfuil siad ag de bhe sé na Beatles. So i d gur mí maigad a socht go chuig an Premier dúine
1: gur mai go féin
0: agus an goodí bagáil
1: cóáasta leis.
0: Bhlam just a choléirú darnééisoir nach bhfuil idealtrééis an goodí bag a riint linne an seo ar radio na lie
1: ar bhile antí linne.
0: Tá si ag cuiineál gachradíhéin ach sin mar a bhíon. Anis an legan acústach do Way of Life a dhéon mhainmán dún ar a bhí si istílinn ar rétairí, Seothagaí Way of Life.

0: Wine Mom an sin le Way of Life. An is tá single nua ag Eva an ceoltóir Corcaíoch, agus níos luithe bhí seans gom leart le faoi. Seo mar a dearí glinn.
1: Céad míle fáilte rót a Eva, bhfuil tú go máth?
2: Tá mé go máth agus tú féin?
1: Ag stracha lom, éist, tá mar a caint in is, mar tá single nua amach agat, ach sula déma ding le leis an single nua, Eva. Inis tóm, cá na hosig tosa leis an gheol?
2: Hosig mé leis an gheol nair bhíos carablina díis. So hiainam an fiddle agus an piano freisin. Hánig an gheol ó ma granahar Tai Kearney agus scaf sé an gheol leis an clown, so...
1: So bhí tú ceirh líon díis agus tú chuirtús ar thosaigh tú leis an piano nu a bhailín ag bhaint sin?
2: Thosaigh mé leis an fiddle cheannam trad, so bhí si sin an bhaib ón tús.
1: Well, sin tús íontach má. Agus éist, ní hí seo an single bheits áflé agan in neomh, ní hí seo an chéad single agat a chuirad. Inis tóm faoi suaimhnas, chun is mar dairigh leis?
2: Dair gohúntaach leis, tháinig sé amach an rig. Bhí sé an céad single riamh a bhí agam ar Spotify agus chuir sé tús le sais an vibe a bhí like bhí féinirm sais vibe a crothú do Chalíní agus bhí féinirm é an Ascaelga, so bhí suaimhnas an céad single a bhí agam agus ceapam thosaig sé rud éigin, so, yeah.
1: Bá sin íon de chur fad. Agus ná é, tagan tú ón áirecht sin de cheol rud a siúnta, conas mar a chuircht tú chur síos ar an cineál stíl nó seanra atá agatsa mar cheoltóir chuirstof amach?
2: Well, mar cheoltóir ceapam vibe na sióga sin an vibe atá sinsáis an ggóiltá gom le a chud ceol agus bheith fóc in áiríra sin sais measc de pop fóc agus ceol tradisiúnta sin an vib, yeah.
1: Anna, yes, ar fad. Well, yeah. Agus, you know, tá a go thuir is látá nua an tá anna chuid daine ag fi ar an ggheol ráisiúnta agus...
2: Yeah, tá sé gohúntaach le agáil.
1: Agus tá an cineál seanra de cineál ceol ráisiúnta punk le isbíní na hÉireann agus Madra Salach agus...
2: Yeah, tá sé gohúntaach.
1: Ach, tá is brála a chluisteáil gohfuil an cineál taobh eile don bhain an chumá, gohfuil an cineál an pop an chumá.
2: Yeah, pop shave, sin sais an... vibe lemma chud ceol, so sais vibe drift dual.
1: Well, éist, inistam tá single nua agat, Suan 3. Inistam, cata a gest agat le Suan 3?
2: So, le Suan 3, is é Suan 3, da maná, leirin mar an scéal da siog, agus is cuma leis an siog seo, fwi cad a chapan dini fuhi, agus is spirid sér í, so sin an scéal taifhir de Suan 3. Denin an arán seo céilora ar maná agus an dríocht a bhuinin linn, so, yeah.
1: Well, sin gada dhearnstú ach, beidir now go mé túra meile agin éistimid leisinis agus sin sin tucumis a rás agus sin mis é flé.

0: Si mat an sin le Lord let a Tesla crash. Anis curfer tús leis na Hanam sessions ar RTÉ an trachan seo, sracheol de chuid other voices i go fortíocht leis an OPW. Agus díoch raibh a hanamid ar air bhí deis caiintgam le Kate ní scolaí ón OPW chun an scéal an lán a áil. Míle fáilte th nás a Kate, bhil go má?
1: Tá cinnta crosa gur mágus chun sáú féin.
0: Seir strachalum, is strachalum. Ná éist a Kate tá tusa marsol de choch ag a buint seo, tá tusa go bhar leis an OPW, agus tá ruda cínt I ggó réir leis an OPW a le bheith ar an teleís. Inis am chun sa tháinig na anam sessions le chéile.
1: Well, tá áhas ar na ógurt go mé sra other voices de anam sessions ar as ar RTÉ dó i mí ban for. Seo cóibrú idir if ag na naibrecha paiblí nó an OPW agus other voices a léiríonn ceol cóimsethe éannach i gcuid den na ferganmh agus a síomhanna isstarúla agus is tátacha in éan. Agus seo an trí bliana in ige chéile a bheith an treair siúil, agus taispáan si go bhfuil níos mó ag banteis an éireacht ná an tamtá háart a chuimhnú. Agus is an spróc céine tá gcuin mar an OPW, agus other voices ná ceol éannach a léirú ní mháin in éan ach don lucht fécin agus lucht éisteachta idirnáisiúnta freisin.
0: Agus ééis chu an réananig sibh na síomhanna atá an úsáid agé don sre seo.
1: Well, tá na háitné gceist fós bio mar spás in a furfa chun cultúr, crothíocht, ceol agus an ghilga spreaga ar nóí freisin. Rinú scananú ar an legan fi séad an sra i g geire láthán an OPW, agus siad caián cuat an mhairí i gun dé chucií, ag cuat ime i gun dé líise, an sépé riige i gaslán bailá clia agus áras an Uachtarrán, agus an Epsód in áras an Uachtarrán sin cean speisialta dóbh siúd atá siime chus a ghilga mar bé sin chumláán trí ghilga. Agus dócha gur ranímar na síomna sin tuis go bhfuil si léir éagsúil maidir leis an bhúm agus tídraach atá gceist le só sinna fá.
0: Well, agus tá éirecht bhí leth ag buint le chuileh cean acha a caiigra sé iontach dechar orh ceire síomh a réanú i measc breises 6 géad síomh starúil atá fihhuaór gcóm.
1: Bhí agus is dócha go bhfuil úsáid agus tácht ag bant leis na síomhanna dúcrete seo sa lá atá nuhain, agus tá is tátach le feicáil nachhfuil siad gramaithe in ís áirithe gur féidirlín mar dúirt méid crothíocht, cultúr agus cóúidir a bheith gwinon tú fós sa lá atá nuhain. Agus teispána an tre seo cic ó rathúlas atá ceol éarnach fi láthair freisin, mar tá réim se cholaithan sin de cheol agus de cheoltóirí ag éisteach leis na stíal na agsúla agus chunas gohfuil cuiid acu aanta hena féin agus ceoltóirí eile ina measc a bheith nuad an locht éisteachta sa tugann sin ordáin dómh an ceol nua a thepáin freisin.
0: Agus cílíonn sé chu má a céit gur féidir libh, má tá breis agus 6 géad láthair agé fihhar gúm, is féidir libh céad seachtó cuaigh sra eile a dhéanamh.
1: Well, beidir érás a feicimid.
0: Well,
1: ach nó, tá an ceirt go le tá míad ansáasta ordáin mar sin na thuirt an ceol éarnach agus nuair ecann tú cé atá banteach leis an tre tá ceoltóirí ionca gceist agus meascán an deas idir ceol trí ghilge ceol tradiisiúnt éarnach agus comála sin ceol tíre freisin agus tá sé go hiontach ná ire.
0: Agus ééis cé a bheitsaigh seint.
1: Well, maidir leo tá ionadaíocht láidir de cheol trí ghilga agus ceol tradiisiúnta mar tá sarán mulligan agus murin na nic róbín a gceist freisin, ífan íhrín daríon na nicnéide agus aimhse le Damian Dempsey. Sin cuid acuta go leor i gceist agus tosóí an céad ceolcurm bé sin le feicáil ar RTÉ dó an Geraldine beag seo, agus sin ag techt cún ó caián cuat an mhairí i gun de chucií, bes se siúil ag 11:00 chlog iarnón ar RTdó so ná is leróú ana sin. Ach bé aréir siúir an ine freisin ag fitrééis haéig arón ar RTdó freisin. Ach siol chum sin tá te spáanta saon ó chiooltóirí agsúla, agus ina measc bé an tarání Joshua Burnside a chuna sa céad episód so sin cí tuach le feicáil.
0: Íta chu fád agus is maiom ghfuil na síomhna seo na láthair seo go bhfuil idir fós an úsáid mar tá an éirecht hehar den agin is na síomhna seo agus tá an éirecht chultarthe. A cheúr agin san áit cean an céine. Íta chu fád agus ná duna gin dearmad a ghine úsle, má tá aide go chlog is títhe beagáín roi dhéanaach de chénig, is féidir catseáil sús a dhéna ar an seinintúir ag RTE. Éist a chéit má tá daoinenig fechant ar an sreiseo, agus tá siad antócha go deo, leis an síomh nó an láthair ina bhfuil an chlár áirithe sin lunathe. Cá éon bailachas fear teachtar tuile ólais maidir ar beidir cuairteúir sin ar náit nó beidir just tuile ólais áil maidir le ceanlas na síomhanna sa tarúla seo?
1: Cinnte, is féidir dul chuig ar síomh heritageireland.ie agus maidir leis an sea féin is féidir ólas áil freisin ar othervoices.ie ach mátá níos mó ólais faoin na síomhanna i gceist sin díra chuig heritageireland.ie.
0: Ínta chu fad, well, gur mí maigat a chéit agus gan deis be mar a caiint go lu mar bíon annachchud achtraí imachtaí agus chulathirt eile chultarthe ar siúil agaí san OPW.
1: Gu agus ras a intach bheile atarí sinniu.
0: Óró siad a bheit hhailionis ón chéad glún eile.

0: an chéad glún eile an sin le óró sé a bhehaáile. Tá seo nua chuthela chéile ag an gghiúltóir clúteach Becky ní éalathe i deanta le na chóirde muriníhé agus Aisling Lions. Lear mé lehí níos luo chun na sunrí áil. Seo mar bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte rot a bheici bhfuil tú go má?
1: Tá mai íntacha leo gur míle maithe.
0: Fair lé chuit bhfuil tú tagtha as chuútain tríéis a ficnic.
1: Tá tas am hén régin a régin tíchan námen is sal mal mod a bor ríach bin couplele lá an kése tíchtta leis het héin na máí a gláach na búta sí gláne goá am líana hí hí couplele lá é tíocht am héach hí sé einintach le?
0: Vi sé floch Kafir é sin adhá.
1: Agus cha mis se adwal gur éile me te dúna. Mar sin níle nerd na bheitúirtach am foioi.
0: Nach tú a bhí glik.
1: I bhí me glihí me gli tá sé den am nes le an chead lá sin den sam na cupta blion mar sin bhí me glik am blianana agus hí me samáile agus seach a si sa leabhann sin ní a dúna.
0: Well a sulgan ra ce go ar dús a bhí mis brokoch. Now éist tá tú a golamachar mó ríist nílech coppla lá duit fuiisih a áil agus tá tú golamach a ríist. So tá tú cé le cé híad an bhirt eile a mééis tú ar an mór le.
1: Se Tá a bolbord an súil go mór leis a gáán seo Bert cara dlúthlam a ceoltar intacha mud a níhé puibre agus óraní. Scorciaach í mudin agus Aisling Lions agus bí eling a casa ar a gláirseach agus a cantíín go chud a smú agus is chun é chláir go eling agus tá muid héis se veidir na cupplacinál cuppla ceolcharm go dtí se ach thoramúid go mecháincinál cuppla ceolcharm chuir i ní chéile agus an bód bhla agus Tá an táring go méid maidid cinál anmuid intach ar fud na tíide, so tá mu a tasú i gcha bé mu mai le clí a gunnta chlá agus a gunna mar, so cinál le tíocht ag na háitichaí ag ag na bailte ahéin freisin ach tá a go go bailile clí freisin bud sam a súil go mór le.
0: Anna bhhar fad agus ééis chunas a tháina sibh le chéile an rah sibh ag seinint. Ag seisiún agus just bhúil sibh lena chéile nu an ra an ar chur Louis Walsh sibh le chéile?
1: Well, rud a gine idir an dá a rud ní hit cé nach ra Louis Walsh seán ach bhí stoigur a aineang ar chéile mar a bhíns go leor gan go nám nar a bhíns tú Casa Cold Traditionnta go mbíon go gasan tú le go leor Coltery. Ach an rud ath an ná go rá camchuirt na nolog á agrú agus gorá mudan agus eling hééis an campport se dionine sinhearmáin, so cin an campport cuppa seachtaí le leculúidir sin na chaasa hartar am na nólog agus bhí sé a cuairtú damseúir agus chuirsead ceisterms agus sin chartte trí blianana chuna leis. Rinne mud an campport sin uair nathó agus bhain mu ansoltas choidir chéile bhain mu ansoltas ceola chéile agus Chríochtna an campcuirtin agus dúirt mu Oké, cahamútar an dana mud héana is le túrang agus thosa se mar sin agus bhí mu a casa lena chéile le pí a be gotí gorá á gur chuis Paula Carol bin si hísa gon de chláir agus tunan si ru ítach gon cheol hísan sin ach deaggra sí ceolcharm in lóir ceol agus córa an tenim bhéad agus stoi gur ahantí gur a cupú a dunta a agus chuir si gur a deisiúirt chuin so sin deis chuin ceolharmí an híos in lóir sin mí na saona se caite agus ó sin ar leir bhealach thucramúid gorá Oké tá ceolharm deas an seo tá más gan deas go ramsa go ceol go ó annécht agus bhí mu a ggécinál écap agus gomachmúid bhí mu a ggéire cinál a thuirsa a móthair so sin a rinnemúid.
0: So idir chunlaid chláir agus an ghearmáin a deascar bílumbí.
1: Se sin é.
0: Íonnta chufa. Agus tus ag Níar a sé sin arrás agam churbeh mar tá chuach agam sa urtsa mar ceúir ag seint an concertín tá concertín álinn agat caafar ará caiú go sé harbhúfar.
1: Gurhé well a damsa níl na brog damsa a luúfar sin tá sé dééis go chas mála ach damsa bí me damsa golaidir an dárad ar bhealach i casa gan sin agus damsa lom agus cuppla uair an freisin.
0: Agus éis so bí lom bí ba an ghárá da ba beganín dasán agus ba anna chuid ceol.
1: Bei ceol tradiisianta ceol tradition go chud a smúach a sean cinnal foioin agus an sin cúpla fá nua atá comha ag mórran agus eling th mlíanta so cinál ghil go dain sa tradiisiún agus i banún tradition ar bhe ar a meach sin a freisin. Cur leis go croíoch so ag cinál i ggéire tíocht ar an uimetá ahéin agus cór lei sin.
0: Agus ééis a maid aon dhéine agé ar in éon cean de sna ceolchrumacha?
1: Well is mu féin a bhééis an gochud is smú ach leúna dé beidir ag g gona mar a beid go éú le me cuppla duna hainsach ach nar is tomuid mála clí tá is mu féin a bhééis an ach bé tá beart códe ein. En no locht vechen dat zo heel sam be bennaidoling het haar te maken.

0: leistáte le grúpa eile nó ling héin a chu bhealach se den thuús gan gon cheol seo idir an trúrein agus tá me cínta go leanana sérá agus go mé mud ar móthir a ríist máchan seo. Ach chuirmú túús lei sé réú san de seaachtain se agus an de seaachtain se hagan.
1: Now, éist an ceist is práiní dána am hénig ná. Dúirtú níos luthe a bheici. Gura bí eisling seinintúir concertín den céas go. Ach, bín tosaigh seint an concert. Conascur gur thocraigh sibh cé a bheits ag seint an concertín agus cé nach meach.
0: Well, sin cheisháin is bhil má hagann sibnis ag an ggóharm, feice sib bhfuil cuppla písaán leis an dáchantartí le chéile, agus rud a ébrins go má rud ébrins tá fuimá daige i go dáchantartí le chéile, agus is féidir go leorhhaintach. So tá cuppla cán leis mirteng éid, tá cuppa gan le eislingid, agus sin cuppa gan am héin freisin, agus taan an ggóharm héin teamse ó na hórain gotí ce goún, gotí damsa, teintse idir an trí ru sin go deas nasta ar bhealach agus bín cuppla sean ag gasling ar a gantartí mar tá sí cumach agus maráall gur go mítí am mun tunlachan ar a gláiseach s féidir le cinál an tunlacha na sin a chuirt ag gantartí freisin, so fiúgóil an dá gantartí an tan chatí sinna rudí difriúil agus is tá sé sin anspriúil a bheith mar chud go cínte.
1: Agus bhfuil sih chun íile chur bhrin an concertí elum.
0: Se béis sí chuní sagracha a heabal na puibaí. So Tá mai heap gonne sé sin ní fao láthid. Ní bhéimime se fálam na puib agus ní bhéh se fálam an concertí, Tá mai heap gon mu socrí ar sin.
1: Well, éis tá cuma álinn ar an í seo caafar rá. Conas gur féidir an techt ar ticéí nó tiile leis maidir leis na geolcurrmacha seo agus cin ceanana bheith níos iúní darnééisúirí.
0: Se cínta, well le níos múála seálbéidir ar an héin, má ús an si na mé an hóisiilta féidirling is féidir le is féidir mud a aimimsú. Eisling Lions pecí éala agus muidir ní hé agus in sin más rud a ghfuil sim ag éon an hiíochtta go ggheolcharm. Tá mud a díal ticad ag siomh power tick agus nó mar chodan tú isteach ag Google is féidir le tíochtteid. So bíl an bí Eisling Lions pecí éala muan ní hé. Agus tucha tú ar sin ar páirtic.
1: Íanta ar fad bhil ééis tám lánchéinte go mbeid iad an chéad sá ag éine a bhíons ag techt thugamh. Agus tá súil go mór le bheith caiintlaat rih go leis go. Tá súil go mór le bheitthe caiintlaat rih an nula agus mud a caiint faoin thuús a chur leis an gamchuirt damda ón ghearmán agus bhaid sin tras na Mheiricá, an Teapán, an tín agus chuileir eile.
0: Leúna dé, well béidir rih sin go bheith mu go má le clí se bémúán ar an dar lá déag chuas sa Cobblestone teach ceil ítach agus bé sinna tosa go hochtalog so. Duna mu é sinna dús a réana sula mla mu bóthir.
1: Well, bhfuinn chunig mé beci agus íag seinint ag a picnic agus ví tú dochreite. So bhfuinn go mór de aine a bhfuil éon sim go acha sa cheolrádaisiúnta. Bíag í sa Cobblestone ar an dar láideag agus ba ihéidir chéad gágat.
0: Chur míid le mu anse.
1: Well, sin bhil agam díobh den í anocht ach bíigi cinnte bheith linsa ní hamórach óna thucht gríine ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé an go ceair FM. Fácha mé libh leis an bí seo ó Saihín agus Holdán. Go dtíon chéadú eile, tuaire agus go dé sibh slán.

0: Radio Lifer Katie Shea Pumpkin Krishna Shikara Is a BNM an tanam nuair vord na móna anis. Ach cégur athrú mór é seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dulchan cín.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: An bhfuil tú ag fálam na teamána, an géad lá de bhína saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fála móra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teamána sa dámhlíon roimhe sin, le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fála móra. Hééis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn dhámhlíon, bé ar tús a chur leis an broséas fálama teamána an athúr. Nádéan dearmad nach féidir tuáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí tuána agat. Tuile eolas ag RSA.ie. Teachtarach don údarás um thomhailteach ar bhóithre.
3: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag oibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a thaláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cíos an nua, féidir tíirní talún cíos míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilbh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tuíochta.
4: Má spéis leat a chadúhéin a chéislú nó seola go ré eile lon lochlan nó snábhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna chaid rí spéis agat i bhéile nua na lie i mná clia. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láide ag de bhí mean fór. Lunga ar cuat rá snábha na lie, taiispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tuair cuat ar Dublin Lifi Festival Pangaí ó chuirna carach flácí.
5: Nuirchtaí ní casalaatsa, hepech ar an nuirchtaí. Ach nuair a thugann duine casalaatsa fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an táam a mín folaig taistalhain, ach as fúinetá sé an táam aránú le fuil a thuairt. Gach eolas faoi bheith a dhiontar fula i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
6: Bariúna lifa. Céad sa sé, ponca cair.
7: Seo chugamh túrisc. Cúrsaí ratha le hónú fearil agus Liam McAuley.

0: Fáilte seachta sé ééis sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca ceair, lumsa anna fearile agus le líam a chaála. Ar an chlár nuachta na bhlé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain as muid ddíirú ar cuasaí polítíocht a nucht agus agathirthe ag fechant chun tosaigh ar an méid atá a náúin an mí se thugann agus an boéid a bhaá ógurt ag an rialtas ag an pointinte sin agus. Is tócha tomadú teach is teach go bo séad faoi aragadú snua Pascal ó donú imionis agus Simon Harris an bo séad aige siúd. Ag an pointe seo tá an próséis leis an bo séad réisúnta bainistíthe ní hé gur féidir leis an aragadúis an chuid solo runs í anmh sa bhealach beidir a bhí an sna sean le san ní hé go bhfuil Simon Harris chun gete bhaintas an as na Harí eile agus an tíiseir ar lá na bu séad ach go ginineráta tá siomh réisúnta maithe an rialta svéid is go bhfuil cáin ach go thirí a cáin corporáideach ag fás go tapi. Agus tá sé fás tapí roin nach bhfuil an fás olmhór i caiteachas a chuirteachrinn faoi láthair ní bheitchas aon duine céin ada a bharchan an siomh sin. Ach an rud is súnta si faoin bu séid braham ná an líon fás a caiteachas agus sa cháin atá teachtasteach.
1: Tá sé sé ann agus bhfuil is agat ar chlí an ggóibhann na héan duna ag an bhhaointe seo Pascal Donahue. Mar hapla bhfuil an é gur polúir é Pascal a bhfuil dearmad omláin déanta air nadir ach istóítá sé le túirt tá sé féidir sonantaí ana de gur be se an céadánáisnééis a bheits idir láhheith Simon Harris agus beidir goil an picúir sin picú beidir nach raibh daoine agsú leis sin puinte bháin gribh an picúir sin den cinnáil scoip a bheith an rialtas dul a raig le caiiteachchas nach raibh barrtaíthe agus nach nuirtóach an sais caiiteach sin an géalagar trí chéile. Tá an bhí an peicúir sin túirthe ar bhealach éagsúlaigh Pascal an bhíon se chaitean nuair a thug sé an cánáisnééis dhéarnachtá chu níor hiigmuide an am mar nua nuair bhí an cánáisné sin á thuúirteige go rá an tréimh sé bhí le bheitthaige mar airgadis letíochnú, bhí se hena féin i deaghhail ag an am sin más chuomhnalumm leis an bank damda agus ar chlí hí hiag daoine ardathe Simon Harris go háthe go bhéach sé tarlú go tapigeí hééis sin go bhágaach sé. Chir sé ítas a rion daoine ag an am nuair a diming Pascal Donahue go raníú Harris é an gorána sé héin le choisteach mar ar airgadis. Agus chuú ceist freisin ag an am an raibh sé sin stúma mar cheanara. Gohardda cear a ggóíaltas áit a bhfuil an túfas ar siúil le ról na cearacht a hain, agus go méidir gomach an posta smúd, dus de puist ar fád a bhuiine le airí éagsúla ag bard an rialtas an éige amach sé sin omarchocht don duine tambar cheanar a freisin. Agus nílas agam bhfuil dearcha ag daoine in imach na bliana ó hin an é ar chur lábseil le rinne sin isteach ar Simon Harris. Le bheith ar bhealach ina cheanar ina ggéal. Braham gur cinál meastaáin ar risca bhí an sin, agus braham go méidir gur bheas, agus ní le agam a ríosnéintachtaí le seo, go méidir gur bheas Simon Harris, mar bheas sé cúplará, de bhre héon caiigh nach raibh sé maiite ar an gúda mar ar airige le sehrannar chuna í deile sin rud amháin do chu duna ggéal. Béidir gur si smoinemh go rah, nach raibh an duine chuí ann agus beidir nach raibh lehéid de fóstaigh teastal ó Helen McEntee ar chuoíonn tú goil páistí óga orthaí. Buid ag smuoinemh ar páistí óga Harris freisin, so caiignar chuir séisteach ar héin an posta ógáil. Ba braham go méidir go bhrenig Harris go polúil ar an duine a bhí sa róil mar háneiste in san cóíaltas dearnach bhí beirt bhí Michael Martin mar háneiste ar bhreaadcur. Agus bhí bhreaadcur mar háneiste ar bhí Hall Martin. Agus béidir gur thiíal sé siúd nuair a bhíon tú mar háneiste, agus abair gohfuil posta go mar airí gdóí achtracha agus a bhí ag Michael Martin nó a bhhail ar cuasaí fionsríochtta agus mar sin de nuair a bhí líomh Radcarán. An bhfuil ábharthacht ag dul leat mar cheanara. An bhfuil tú i lár an éanaigh, tá tíise go lár an éanaigh gan áras, but an bhfuil tú i lár an éanaigh mar fonnateúr, sais. Agus an báta seo tá trí bliana ag Martin agus gábhlíon ag Harris nó cheanara ina Yale, le bheits a roiil, agus tá cóir ceiste faoi bhíhall Martin a gcónaí an bidir ábharéis sin na chláirí déile ríist amach an seo. Baid nuair a bhíonn an reinint amach sin a gceist, Braham go raibh Harris á chosantain mar folateúr ábharthe don aicme is airde nuair a ceap sé é féin mar air a airigeis sa bhealach sin, i.e. go raibh an roiil a bhí aige cóláirnach in san díospóireacht feiblí agus a déad a chéan le. Sna léhananta seo ar nó an ní bhíon an tarna airigeis go thomláin freigrach as cuasaí airigeis néair mar bíon an tarra caiitichas peiblí ag gobar a bartnéarach leis agus tá Jack Chambers duine ar nó a bhí trá ina ar airigeis tá an róil sin inis ige siúd agus caiig sé cinál an double leic sin a choilíanana. So Brahm ar bhealach nuair a chur daíonn cheist chuir siad an ceis go bailí agus Brahm go bhfuil an cheis sin fós beo an bhfuil sé omarchocht don óibh amide don de cheanar an fhartaí chun an dáú a dhéanamh. Ach tá mé don túirdim go méidir go rá an rud a rinne sé go polatiúil ag dul mar eolar ábharthacht a róil héin. Now tagan muid an sinnig an buinte mar eolar sais rith na bliana, chonig muid a bblionn se chaite nuair a Leigh Pascal agus Jack Chambers an cánáisnééis semach. Bhí sé be é an bu siad ba chamáí ar fa tamil fada. Bhí riint daoine, ní hégrah aon ardú cánach ann, but bhí riint daoine an bailach raibh na boundaí á ré an bailach go raibh aspacúnamh nuair a bhain an tardú sa chostas marachtála le choristeach sa bheit. Bhí riint daoine a chaile amach do rire ar aon bhantáiste bh an bhlíon se chaite. Go háirnathe daoine sa lár, bíonn si do gcónaí a caiint ar an lár atá brúte de squeeze middle, agus bhí riintá daoine. Ní hé go rolling siad, but ní hé cínta go raibh siad ní hégur tháinig siad amach as an muiséad le díos múairnagus nu fiú chom leis an nehfuil a bhí acu seans gur tháina siad amach as an cánáistéis le níos lú. Agus bhí sé soléir i g gahabh na bliana gur bíon rud a bhí á thuair agus an rud a bhí á bhla freisin ná go mbeach an rialtas a bhhadíos choiréisí le tharnaige a chah, mar go bhhéach leidú a bheith gceist i dtéobh an cháin choparáidí de ag smuoineh gacrod go háirithe airithe straúrthe tá chutha gceist leis an tír sa gaiine agus rátaí ar an cáin corpóráideach agus tiltanas na ggólaachtaí techt gohéann mar nachmach beidir an ráta cóáhúla agus a bhíoh beidir chuig blianamhhain agus níos faide sir. Agus freisin go rah beidir go rah go rah sé le tuiscint gomach an caiitichas i ngach ile réimse, go speisialta na réimsí áitiheoch beidir overruns le sunú go blianúil a cuioine bhar beidir cuasaí idechuis cuasaí sláint agus mar sinnta, agus níl me caiint ar thugraí tháina chun cín, ba just overruns go raibh teú mór le déanta le déana bhar a lehéid, agus bhí sé de cosint na tíre beidir pí a beag ó bhhuiilsú, agus freisin bhí an coma ar an scéal go raibh an cycle polatííochta an cycle a bhhuiinn le táchain ag an deire. Bhí sé de déana bhíreacht a cosanta chur ar fáil go polatiúil dos na páirtí sa rialtas mar seo rialtas nua déad fao bheith beagín beag choéisoach beagín beag cumádach blian a héin, chun gombeach beidir deis a bheith beidir níos flaú le níos deire níos sa téma. An ru tá rééis tarút mar luúantása tá sé thbhéh sal ar ghfuil rá an cáin an taisteach chun cáin chopráideach leidir. Tá cinenne tócha cinenne an spéisiúil tócha ag an rialtas gan lé leis na ceart comin ar bhealach fiúntaach don chéadúir rií le dahad blian chun cóhéon tú páig a aigrú in san córas peblií riomhchríoach an cóhaonntathe páig a bhí a dul amach as dáta agus ar nó chríigh an cuaint tú pá ba dhéanaí ag deire bhí an bheitheh na blianana seo tas na hibrithe peblií fuair siad ordaíthe áirithe th gáhlííon go le agus go déhan an nuasir sin bhí ceile socrathe an de airnálachaí éagsúla ibre maiolala ordaíthe breise tháinig deir le sin an nós a bhí an le fada fada fada na go mbeach na córáidtí an idir bhar tíocht a dul raig sa tríhí rih ré chugamba cean nu a tata na dhi. Bhí an nó sin Harbh se a bhna mar higan muid réimse Bertie Harn áit go raibh na háirí apá i dul an áir deach minic. Agus bhí se spéisiúil gur béon rud a bheas na ceart com na blian nach raibh éniuút as an éair leis an commeráid a bhí techt a bh réaltaiste agus níor Harléanrad, agus dí léon coint an faoi láth rudatá éceochtúil. Agus chuna an ceiste an mhénig an é go bhfuil si a dhéirí an cycle cánáisnéise ihar a héanana bhirt chunrícha, agus ihar adó an é mar go dtíigen muid láthach má ardaíonn tú an páig a bhí ag agtáit sehíiseigh ibrethe pip puibli go generalta tá bhil an go méidir gan ádoch bhilisiú, an é go bhfuil siad a fetheh féchaint in san achar ama idir deirhí an bheitheh agus abair deir a bhí dhearafómhar go deochaigh réiteach nó mhéalú éigeint ar na feimna sa bhean éair. An rud eile is mú faoi láthair atá inán agus a bhfuil an bulán a churaú bhuiilciú a gceist. So tá na ceistí sin na hebrú amach, ceistí faoi Harras agus an churchaige atá aige agus an róil sin idir láimhige. Ceisiní faoi an éagsúlacht im blianana faoin Victor Airigeis nu a Wallart ach béidir an churchaige béidir bheith difriúil béidir nachmach an boisiad se an cánáis comáadach agus a bhí an blion se chaite. Agus ceistení a bhfuinn leis an airnáil feiblií agus na fána nachhfuil an rialtas faoi láthair a dailáil leis an ceisin faoi choonttaí a pá agus aimimseir na cánáisnééis se timpplaring freisin. So tá rionrá dí Harbh simúil sa bheitim líana béidir nach raibh sa bheith an bailach omláin cean céine le riint blianta nuas.
0: Cinnte óhéamh na hábhar a bhís Gearán agus a bhín beidir éfacht achu ar caidán marachtála daoine sa tír costas tuíocht a beidir an ceiste smó nó an gearán a smó. Ach faoi bhain sin tá na costas eile marachtála agus luigh tú hain broslan sin agus tá é ggéintucht faoi sin faoi láthair ach an rialtas ag smaoineh beidir nachhfuil buntáiste le aige de bhrunna ar gachéin duine agus gur féidir béidir an aige sin díú ar na daine bhfuil faoi bhrú seachas gombeh gachéine sa tíar a fáilt an energy credit sin a bhí ar fáil.
1: Well, ní léon áhar is fiú go raibh an bailach bíon ar Pascal Donahue mar a bhí Jack Chambers mar a bhí agus mar atá Simon Harris mar bhéige mlíana. Bíon orthú an nós sin a leanúid go blion túil agus ar bhealach sais níomháin an cánáisné se chosanta dáil, ba taan siad ar radio náisiúnta an lád ar gceanna gcónaí agus béidir nach chfuil an méid céine daoine i ggéistecht le chláiricha den cheanáil sin sna blianta beaga nuas agus a bhí tamil fada sir, más cuimhnachlumm bhí léir barn fós a bhail. Gnáim sin an bblionn sechaite ó sean céadú gan dhéananig David McCullough sí le an chorá blionúil sin leis an mét. But nuair a dhéanann siad an cosan sin an cináil chainte a bhí a gceist ag Donahue agus Chambers a hacada i dro an fphobal blion sechaite na dúach an ruda dúir tosa, go raibh ag ceiríthe a gceist ar ní féidir cáin ará glan amach, but ar nu cuíilecha cánach ar fad a bhfuin leis an gluúin nó leis an grúpa is dúláí dóibh an ggéalaiger faoi láthair agus go rah se sin intaice agus greibh se sin a gceist. Agus gach sean go méidir agus déontóchtí donna go éonach na go nasintó aonanana lei seo in éon chuid den sochií. Gur cheart ara a thuirt dóibh siú atá ar nánachid agus gní ar nánachid go fiú, ba daoine ar nóa a bhfuil an strachailt léúil sin ar siúil ba cheart a bheith ag contíí sa cuaúb siúd rih grúpar be eile an bhlíon seo agus éon bhlíon. Ná leabhar muid dechanna faoi ar bhealach an dearrafocht a bhfuinean leis sin éad sin airige a bheith taisteach sa tíir seo. Níl a bhríomh an ggéalaiger choláidir. Níl se sin ní bhíon sin rá, but go practiciúil sé sin fiar braham ar bhealach ar a muide ar an gláir seo ar cheannas na céadrámaní le líon COVID a bhí ag ggéirí díú go sonraach ar na pointí sin instaáin go raimi a ggéirí a rá nach raibh aon mhórtán faoi pandemic funding, pandemic grants, mar bhí an nuirigin airige teachtaisteach sa tír agus ó beidir fithe sa séide a go dtí fithe fithe, bhí an picúr omlá áirithe ó bhann gur bh méid sin airige teachtaisteach. Ba tá an tochaí anna reinte agus dailte leharmúid mí gáúin do leháid céal in jobhla seo, ba de leharmúid go minic faoi mela go raibh an ghfuil an tochaí an dailte ar fad agus go fiú. The statistic in the seacht an Eléric Cave dinna satir Shaw im Liana ag a mortis libeder fihe is an lidiag a ta tilav nismu na ga kid quaig a mile euro savlian. Ta she doch rete an tardu instadidi a ta tilav ga kid quaig a mile savlian unismu. Doch rete. Agus ta the sherivishi a hurter or fall dun dramshin. Ta she chewed dig fos. Go chuimsío chréisnas is ábhar fáis sa ggéalaigh rééis sin. An aibe bhí ann an nuraigh ná fiú agus Pascal Donoghue a leabhart mar a luad tosan sin agus déanamh mar dearm gomach Simon Harris agus Jack James ar an rud chéanam líana. Béidir go rabh scíar ardthe an phobal a rabh dúlláán nach chu leis an stag ggéalaigreach a bhhad níos fear as an bhíonn se chaite. Bud anna chud is na daine a bhí béidir dúraach béidir céim amháin chun tosaigar thu siúd. Ní hé go raibh an cánáistéis an bhíonn se chaite neódraach orthu. In actual fact, bhí sé díon orthu. Díon orthu go seach an uil, díon orthu sa bhéad agus raibh teilig den chináil sin beidir 300 euro in aig, 100 euro in a seachtan nó beidir fiú 350 euro in a mías a híos leis, mar gheallar na hathra rinú a rudí difriúla nuair a chuirn tú na hathra sin a go mórtas leis an orthu in sa chostas marachtála. So, an dúlan atá riamh beidir an rialtas ná a bheith machnamh air le tá ga cover an scéal agus luúantása drip-drip bíon drip-drip a ggéis nach míon gach blion sin an stíl a bhhuiinean le láh seáil le cánáisnéisio ó bhí bhean fómhar go dtí túús fa dhearna fómhar féinmid trí ceú is de sunraí cinil chuirtarí dós ar ggóir sa le bíon an lá féin ann, but an dúlain so agus chana féin tá rudí ará go méid leide a cánacha saoling raon leidú cána ceart an blin chaite agus a ríis ga sean go méidir go méid an ráite sin an marar bheith díú ar na daoine is leo cholí a bheith cuiineh creidhesa ó é foiinemh de bheith cuiineh an gire beidir fada dear bheith os a ggóramach, but an ceistetá ná an féidir é sinna dhéanamh beidir nach féidir ag an trá céine le neódrocht éigen a leigen ar an drama atá sa lár. Agus an sin má gá a bheith machnamh ar cheáil ar airige de chnúsach. A bhfuil drom os a chean sin a ríist, a bhfuil an caiinte bhfuil an cheistán faoin 6 airigid atá ar áíoc ag na cáí a háirí is mú, bhfuil ahrenú le déanamhar sin, bhfuil chothaíocht, éigen le tharú béidir níos bú i déobh dáile na muoine sa tíir seo. Dechar bhas an dardóid sinar fad am líana, bud ga cumar an scéal go bhfuil chuid is na rudaí atá taachtain ar dro. Tá siad a tuairt le fis go mbeidh an buéad seo níos scuilte ná buéad a bríle se chaite.
0: Agus an bhfuil sé róú an nóileat go meach an rialtas ag machnamh ar an chéad ótáán eile, nó an mín siad a gcónaí chum a cóáúil siad in san féidir a toáníocht go mín siad a gcónaí amachnamh ar an céad ó toáin eile agus an bhfuil éfacht ar bethe sin ar an plááil don bh séad an nála.
1: Well, I think go raibh sé an a bhíon sé chaite go raibh sé sin le sunrú, le ram mééis a bhíon sé chaite go raibh an cycle toáníocht a rilí go mór a lá réim a bhíon sé chaite, i.e. bhí mu díraach isté, bhí rialtas nua an bhí mór le acha, Hig siad Margaret Pascal aríist an duine a raibh cháil ar a bheith chiaalhar. Hiig siad am rud raibh siad chun an caiiteach a tháinig deisteach go marráí dhéanamh bhlíonn se chaite. Téige muid im líana fiú ó hen go ra agus leharmúid fao seo hana ceannas rudí bhó a raibh orthú a dhéanamh i déobh lé le breis caiiteachcha sná an ceist faoi bhrósla chonig muid na léirsíthe trochuil. Ag gaiim sin na cáca tuáinna chu deirí chun na dereachtaí sin a réiteach, so ní héimhú gur airí le clí leis na plan a bhíh go bhríte chaite, ba rud a bhhraméis sin á seanáid se an tam se an spás gur bhrá siad san ggriiste cheart go an sporáin a chungú mar jouwl ar an kirkad kennal táchaíochtta. Mar de ré mar héon tú raig ó héh na táchaíochtta ar bhelach ní mórdéit well má dhéanaan tú an rud a rinne an réaltas dénach agus tá hí si a bhhatáiste an réaltas dénach raibh ach fan acu ach fan atá fós seis háart, ba ní raibh sé sin ag réaltas eile. Darlumm sa dag an réaltas dénach siomh sa chanáisnééis dénach go rá scata mór daoine sa tír. Ní gachtainna, ba scata mór daoine sa tír a déach go rá. Níhearne an rialtas éon droch cinenne mar jaall air má hataisteach pásanta ag an jomméid áthe seo. Tá mé de réir mar a bhí an dá nó an trí blianana dearnach a dollarráig hí níos marige a fó go go fiú chun cumad suasúas leis de thda costas marachtála. Bin an 6 rud a bhí an instabí a dearnach a bhí achfanna chuí inanamh agus cinnte cairigh sé go mór ó héamh na táchaíochtta féinde. Dá mar rud é, gur bhrom an rialtas rathe é sin ar an bobbal i pé blianana bheith an fithe stoí buéad fé hocht buéad fé naí go háir an dáiche an sin. Bheh sé buéad seach fé hochtta nó fé fénaí go le fé fé fénaí. Braham go bhhéach sé bheith le tuairt le fés mar sin go raibh an rud céan ar siúil, agus sin braham an talbhcháin a bhí ar bonnig pascal donna an bblionn chaite.
0: Cné amháin don bhaséid na áit nach bhfuil daoine beidir bhfuil nitim don soléireach ceapan daoine go bhfuil planning an rialtas ná muil a chur ar na cáin carbáin agus cinnte déanaach roiint daoine argaint tuiscúil brosla taréisstal in orú costas go mór níl an gá chéine le cáin carbáin orú go tá an costas leis an broslaimi in irde. Ach an bhfuilmid an áile idirbéidir sin agus na moltúltaí chu chun cín cúpla láhinn i déobh orú i costas taiistú pebli. An bhfuilmuid ag fechant beidir teas goríoch leis an éfacht a bhí ag na glasigh ar policia agsúla an réalta sé an pointinte seo áile?
1: Well, sa bhéide agus go bhfuil. Sfé bhfuil póca áirithe ag an rialtas agus tá an póca sin osclíonse de rion troí difriúile. Ní léon áras a go bhfuil le príreachtaí na tosaíochttaí airithe ar bhhaile leis an póca sin sa sa láseáil ón uair gur airí an rialtas, ní léon áras fé sin. Agus an ráta sin a fumid áitir ah gá euroú gceist ar an theistal go fiú ar an theistal idir formacha difriúla don teistal pa blií. Ráta a tháinig amach tríd an bandéim ar bhealach agus a dáling. Bhí an ráta sin cinnte á teanscanmh ag na glasigh agus ag airí a bhfuin le go sanraach le cúis na glasach, agus bhí sé beidir siimplíí a bheith chuoin a bhfuiltá costaí tríéisá an áide bhfuil íana sin cíal mar sin an ráta ís le cumad tá chun an ráta áda. No níl an ráta cóthir leis an airú sin ba bhfuh agus a bhí rimh COVID mu é sin, buid tá Tá sé le sunrú, Tá sé hánah tá sé le sunrú cinnte. Agus ar bhealach an elefant sa seomar ríist an seo ná na ceistení atá fós lethir dú mar jaall ar na smachtfanaí aigeis a bheits ar an tíir seo. Mna ggó líanaan muid ó héh na Eorpa de na tuiscintí a bhhuina le gearisíar charbáin agus na háthe eile atá animas a bheith i gceist ó héhan. Weh na héráide de i go mórtas leis an géalagur faoin dáta ar a raibh siad á lera gan é sin fé fé hochtta ní cumna chum go dtíireach, but pé socrú bhí an agus ríis beidir go bhil agus béidir fiú sin spéisiú goúnta fé trocha béidir go bhéach béidir go bhéach an rialta sé sin a chuir mérada mar nach méid an rialta seo anna fé trocha gheart ach má chuann siad an ruidir an mérada. Agus mar eaall go marholtáchain thrah a congrachtta fé trocha, déach siad a bheith faoihhrú anna leidir ag na glasigh ag chéaddaltáchain eile. So an elefant a seomar faoi láthna chunascar féadúéis sin a láhseáin, mna bhfuil siad a carpíreacht nó tosaíocht ins na nuhé sin ar fad, í ddóidm gohfuil bí misionric faoi agus sin sampla an i bhrá don rud chéine. Níl sé fuiste haú gombeid siad an an scéil sin a chasa haar timppel tehirtí de bhblion agus tá implachtaí sag mór a ggéist na beidir nachach má tá ceúnú má tá smachhánna le choáringe ó héh na teorpa de beidir nach muide bháin nach mu an ta tír ahhachttasíomh sin, but hí an comir an scéalaigh pointintemáin gramm chudal chutása go mór agus tá rá rialtas le déanaí tríéis an beidir an deise a chailúd an rialtas rathe seohhui láth ach am an rud ahrú típel beidir má héintm an leiléis go lua, agus an rialtas rih an rialtas déirnach. Bhí mid bháin taobh hir ar na sprochaí bhí planáilte é rih an rialtas áirithe inarrána glasigh agus d'ir gléis na glasigh is nó cean rudí ar airlóíanamh ná teanna chu éimirt ar cuasaí ar bhealach dearafach chun cuidas na tuiscintí sin na chocan cí. Okay, bin a gin tuairiste marte agus muide garach ar an gánáisnééis, saolaigh an cánáisnééis a tacht chugaí a ríist i gceann míasa nú mar sin. Ar mu costó sin macóil agus de bharcó leintig a rétíí na chláircha seo chucréalta. Héon lí magáí agus óna fearil an bharirte chu an chlá láthir agus mu léirthe filmúir lei sé chiaad agra an eile de thuairiste marte, an bhharrte chuing ar seaachlá a réidir lifa cé a sé po a ce FM. Uing ar fad an seo, slán tamaid.

0: radio deliver Katie sé fun car Kuisleh na car
1: Hála timpiste chemicach nó an tegha sa bhí an. Cibé ceán atá gceist ar cheartta de láhaní a bhaint sa le maian tú de spéclaí cosanta, agus cén dá rud ná cheart ar cóhrúta úsáid lena ná. Má tá freiblií na gceistena sin aródas agat tá an túdrá sláint agus sáháilteachta ar de thir, agus ar thir cigurí eile freisin ar fud disciplíní agsúla. Ní de himpiste hosí an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos móolalais.
2: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mira na Kantia is Kyol, the Lucht Hulter na Gaelge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
3: Kernini o Husna Fihuisha, Chief Treats Gaji Kyotori and Leanu. Kyol on Orp, Agus on Afrik, Agus Ogak Karn and Dawan. Ainsais Agus Gaksais Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gaksaharn Egahok Tranona. A Radio and Lifa, Kesashe, Punk Kahar FM.
4: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate FM. Chlor leihul ag flé coursí raha agus nuach don lei ona de go dtí na hain deg. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach. Radio na lifa ar Kate FM.
5: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cahar go dtí sé. Ciúil ór nua. Ciúil electronic, ciúil dausa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cair FM.
6: Raidió na Lifa. Chéad sé chun go cair.
7: Fáisteach arís le déisteachta chuig an gúigú agran na seasca de mo chláir uthach, géoch, iopach agus mórtasach an seo ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cair FM. Tá súlagam gur bhain sibh taitneamh as an gcéad seasca ceair agráin agus go bhfuil sibh ag tinú le roinnt ceol eile an seo hinéanachlam. Caid mé ará gur bhain mise sult móras na chláracha agus tá mar scéitimíní bheitthreis an seo libh arís. Don gúigú agran na seasca seo tam tar éis roinnt iritas sa aisle de chláir an lae aniu. Buíochas mór le mo locht éisteachta go léir. Fanga bheith tú cad atá ná díobhanis ar fáin céad uair eile. Ar dús ba bhaithe mé féinna chur nachna díomh arís, más é seo de chéad uair a géisteachlam. A le bhíonna cloclain is anam dom is as tuiscear bha iotha clia mé agus tám chuig bliana fithe díis. Mar dúirt míamh Hanna is ban óthach mé agus tá dúil a gan bhidjangacha agus i gceol ó fud an domhan. Is brála meascán Mary Daron a chur le chéile agus sinna bhfuil a déanamh agam anois uair amháin eile. Anois agus an chur láthair déantagam in sé an céad amháin atá le sinam agam díomh ná Careless Whisper, on Arani Sosnach, George Michael. Gana hila wila, shadiv George!

agus bina gwaif Careless Whisper o George Michael. Tá súlagam gur bhain sibh sot as an gcean sin. Anois bagam is ar aghaidh chuig an dara cean. Seo libh Firework ó nárannaí Meiriceánach Katy Perry.

Is mis a livhíon na clochann an seothe raidean lifa cé a sé punca ceair FM. Anis tanchan ar an eile chasa agus is bralam an cean seo. Seo libh Yellow ó ngrúpa sasnach Coldplay.

Well, tosúil gan ggurhain sibh tanamh as an ar an iontach sin ó Coldplay. Anois táim chun casa chur sa scéal go stiúis deacair an gceo ón Johnscoil TG Lurgan, déanta ag an goláiste éireannach Coláiste Lurgan ó Connemara. Seo díobh an ar an Colleen Beo Bocht.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anois tá chun dúras deach ar an gceol ón airaní Sasanach, Adele. Is airaní iontachaí agus sinan si an bhianó chumá. Seo libh an tábhrán Easy on Me.

Well a charte gail, nachhfuil an tamig seanú hart chu topi sin agus muid a géisiach le a bhascáin Marí. Tá mé a raisinis den dar chuid den chláir agus tásúlagamm go muing méid bog fanseach leis na háhain na tá fácha gin. Táim chun casa árán ón araní Americanach Lionel Richie. Tágan an tarán seo le buile máil. Seo libh an tarán, say you, say me.

Anis agus muid ag dreidan le deir an chláir, táim chun anha sa chur sa cheolaríis. Ba bhrálam ar an íontach as an scanán Disney an canto a henim díobh. Tá an rhythm seo chó beover agus a bhí an cean deirenach. Seo libh La Famille Madrigal nó Clau Madrigal as Frankish.

0: first time I feel.
1: Sinil den nóméid óm. Taréis an chlá seo é chlár ionteach eilehain an seothe raanna fa cé sé Pca FM. Tá cinsead ag an mhaing sib tanamhá sin. Gur an míle mai gofa éisteachlam agus ná déananig í darmid go mé méreislih an chatan sechagan leis an séú aghrána seasta de óthach géach dearpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fá
2: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis, ach cé gur ahrú mór é seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuite chur ar fáil, a hagan go ddíach ón rion a lonrionn ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilegar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM. Cocht an dulchan cí.
3: Is féidir le gach brosla éoxid charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúil, móin, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héoxid charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bolla ar éoxid charbon agus mar sin tastíon a lárum éoxid de charbon chuní a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthí. Leis na céimena sábháltalta éige eáil te go carbonmonoxide.caí.
4: Fu seán donnta swinineh tí ó SEAI, 8 míle euro le haig inseadú bailí, Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ó SEAI donnta swinineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de dionnta san numh, chuirdig úsrád a he fuineh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan há cáileocht termo is cnéalcha i bhain.
5: Barúna lifa Keit a sé. Punk a car.

Thla sé bhain sin false confidence le nua can. Fáilteráis lenar chláir an neangi beag is mí sé roisí ní bhréán agus baime leh nniu ag seint meascá den herán. Tá si bhgéisteach le radioon lifa cé sa sé Pca cethair FM. Má tá si bhgéir dola deangáil lin tomidir na meán at radioon lifa nu ar rifuist beo at radioonlifa.caí. Thsa mé géisioach le nua can a ra COVID agus bhí brise mór aige le déine raibh ag teach amach le ciil nua. A chanig sé amach le albumm nua i mí Abron. Bhí méid tanú go mór leis an albumm nua seo ach nar chanig sé amach bhí méid i lorma scrúdathe. A chanis ar deire is féidir an sult a bhaint as an ciil nua seo le nua can.

Thula sibh an sin Willing and Able agus Doors le Noachán. Tánig ar an sin do chreite is brálamíod ar an nós. Ba sé ag teach arás go maiach le a mína saon sa trí arena ní ba miise an ar an drochóir ní ramén an ticéid ar beáil. Ach man tátig dolán tá éiad orm. Ach tá Noachán feici am chá orhanana so ba mé gceart. Ag teach an isis cúpla ar an óna nóchatíí.

Húis sé bhain sin send me on my way le rusted root agus spice up your life le Spice Girls. Throwback beag go dtí na nóchadaí an sin agus ag bugarráis aríéis go dtí cúpla cín donna aran is mú ó na thuchttaí ú David Bowie agus Madonna. Is mí sé roisin ní bhréán agus tá sé bhgééisisteach le an meanga beag ar radioún lifa, céad sa sé punca ceair. Bíad deangá linn ar na meán at radioún lifa nu ar rifuist, Bio at radioonlifa.ie. Fanlum.

Chula sibh an sin Let's Dance le David Bowie agus Material Girl le Madonna. An bhfuil is agaibh céco áda is bhfuil Let's Dance le David Bowie. Ní raibh é sam go díniú, agus tá an nuir sin iontas orm. Seacht nóméid carcha second. Ní déan sé an difriocht dom ar an iontach atá an agus ní maithíonn sé céco áda sin chum ach craáilte. Agus ní raibh sam gur fuair Madonna inspiróid ó David Bowie comá, agus iad crothú ceolhéin. Crack culture, ach, change your shin keel, egg and I'm kinda. Fun lump.

0: Sam.
1: Oops, I did it again, le Britney Spears agus Say My Name le Destiny's Child an sin. Níl ein ceil nua ag Britney Spears ó fé séidir? An ceapan sibh go maith sé teach amach le ein ceil nua, nó an mhil si cruach na. I mór thoirm, ní baid sé teach amach le ein rud ach ba bhrá lom ceil nua eicáil ó Britney Spears. Honnig mé bís ar líne ará gur dúirt athair Beyoncé go maith ceil nua ag teach amach ag an grúpa Destiny's Child go lua. Níl is am a maith ceil nua ar fad a baán nó remixes. Ach, ar é nós, tá mbeadh tú nua go mór leis.

Just the Way You Are le Bruno Mars agus Baby le Justin Bieber. Bhí Bruno Mars ag seint i London le déine. Bhí mise i London comá ag an am céine. Ach ní ra ag ag an ciú chum ní ra éáam grois ag tarliú ina rura. Ach bhí macar an agus dúirt si groisí go hiintach. Ní ra mise cananta na blibers ag fás níos. Bhí méid tóí le One Direction agus One Direction amháin. Ach bhí an Aaron Baby ar eolas ag gach duine. Is mé se roisí ní bhréán agus tá se bhgéisteach le an meanga beag ar radio na lifa. Céad sé Punca Cair. Le cruochtnú, réimí in le Sam Fender agus Olivia Dean. Agus The Cure le Olivia Rodrigo. Gur a míle maithaí as a bheith ag éisioach lominiu.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Fágan na náte sa daga míid le a gar an ar fad ó chroma go ceglan ó mollan go clúní. Estrin gnálacht ína tíre se spirid na héan chu gin ádan dada. Agus nuair a éirín leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croiche deisan na chur ar fáil agus saoalta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cuma cáhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile ólais i growinghome.caí. Fiantriocht éire, i chuidú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ganda.
2: Bhí méid smaoine faoi agus caiid leart leis.
3: Seans nach nééis dó sem, achas fiú íirecht a dhéanamh.
2: Ok, banim me trí las.
3: Dunan bhpóil dochar do láinte de fáiste, Déadach gombeach túnar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rain, agus leabhar leo inemh. Feig na fíor cí féh bhpóil agus nicotín, tuair cuatar HSC.caí /vaping. Ón HSC.
4: An bhfuil tú ag fálam na teána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fála móra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin, le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fála móra. Thééis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn gáhlíon, bé ar tús a chur leis an broséas fálama teána an athúir. Ná déan dearmad nach féidir tuáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolas ag RSA.caí. Teachtarach don údarás an thomháilteach ar bmhaithre.
0: Bariúna lifa. Céad a sé, Pka kar.

tíb agus fáilú bhór isteach. Den me go mór lem sabar teocil an seo aniu arráon lifacé a sé pont KFM mar scrá ar me go mór na céhíine is mu sibar teocil. Faoi me glóir faoi láthir ná bangir le mena le tuh agus téilehs. Agus bei mé kaint agus a cosaciil module heol agus céirlan rudí exile atá ag tiitem amach an deir seach na bhg seo. Idir foiineh, Daily Mount agus DX. Be an lád seo as an cluc lia. Mana le top le sinnam ag foiineh an deir seach na bhg seo. Lenheart daoine eile. More quick a quinner quick a fwin of crew want to get salt awesome can show Arnoia banger fog me live the primitive people August Meg Mayrash Arish Kalua

fáte gurráis. Tá se fao láthir éisteach le seantí sa leist agus an banger lehí cutie. Eisithe an ar an EP le cutie simmer, Ryan wa blint ó hinna isis. Agus beic si siúd ag sin ihe sahan ihe damnach go leis gel. Ar an keeper lit stage, hí is ag foiineamh. Idir a haideag agus a látaréis látaréis a hain. Agus rihi sí siúd beg an banrain seo. Seo go bud a couplepla peach, bannig is sos ben bre go luua.

Thank you.

Fáil gíráis Tá sé bhgéisteach inis le bangir le choí agus panda Seo go gorgeous getaway agus beid choí le feáil Ar an damnach freisin taréis seantí leis idir a letra sé héanaach letaréis a dó agus letaréis a hain agus beid surcha. Dridim an straite sin idir a letra a hain agus dridim. Seout mórcuig an gang agus bin ras glua.

Tasty. But I was on a shield.

Bodgeirás, tá sé bh éisteach le opidan. Tá sé bh éisteach an Sammy Virgie agus Fred again agus Reggie an a talk of the town. Agus beag si san ag sinnam ag District 8 an deir seach na bog seo District X. Agus bhui láthir tá sé bh éisteach le wake and break le opidan a bheits ag District X comma. Bannig is siltas be marrás go luath.

Fáte gur ráis Tá sé bh éisteach le máisiop idir Rossí don't touch that dial agus somebody else's guy le Chloe Callier agus be siise ag sinnam ag District 8 ihe san comá le Azir, BLK, Chris Dassey, Emma, Yunvic McVicker, Gaskin, Joey, Kiki, LP Rhythm, Malgrab, Mav 666, MBH, Nina Kravitz, Oppidan, Route 94, Sammy Virgie, Saoirse agus Yasmin Gar Daisy. Agus ihe de hína beg Chris Dassey ag déanamh set fada. Agus beg Coulter ag sin an freisin agus Reint. Ina specialta chuma. Agus sin ar siúl i... Palmerstown House. Agus sa ticketi fós ar fáil chuinne sin ihe de hína. Siúl am gulan sahar an imihe seachas de VIP upgrades. A reynos chumid chuné thugáil sios inis in iag don gan seo. Le písa bog de John Francis Flynn. Agus Lovely Joan. Agus le roimid písa bog faoi Daily Mount. Agus cad a bheith ag tuid amach. Bhain agus sult as an cean seo, beag mé ráis arís libh go luath.

Páteigí ar ráis a chuir is súla gur hena an cean sin libh, Lovely Joan le John Francis Flynn agus beic sin ag sinam ag Daily Mount ar an Saturn i dtaca le daoine cosúla Paul Page agus í specialte agus an Colleen Shaw a bhí mé ag déanamh previewing ar ciúil Seki cara lum. But bhí sé ar an ríomhra eile, so stáid sé an ceol ag sinam a mar leisce faoi sin agus mar leisce an acu mé ar na deic sanniu. Scéal fada. But, yeah. Seo thugamh siúil raún le Roisin El Sharif agus beidh sé sé ag tógáil an stáite ag Daily Mount ar an Saturn chomh le cúpla daoine eile a chasa mé anois roimhe dheireadh. Baineadh sult seo thugamh siúil raún.

agus a cuaide ba Annie Mac, Mango agus Sally Cinnamon ag sinim ihe de hína agus na lad seo fíor chaliúil ó bhaileachlia iad hain ar nóia. Seo thugamh na Fontaines DC agus Starburster a bheith ag sinim ihe de hína, bainigí sáltach pa mraisic luath.

fáte gur ráis ar nu a bin blu an gold le Madra Salach a bheits ag sinnam ag foiineamh an déirseach na bog seo ag Lotus Live ar an Saharn rih ar an damnach. Níos agam actually tá go lohí os mo chóir. Tá sé ag sinnam ag Macála. Foiineamh an déirseach na bog seo, holy heck. Holy heck. Anyway, the tune nua agam dív eshiha a grooveline agus le boom shanska se clush to agav Hannah Fain shouts more go Kian McKinney atasha scrief a fwee absolute lech more as kunte mwinahan tasulagam agus tamay kainchik vanae she egg fwinyav a hain adair shock in a book show shock of buzz junkie agus beg me rash galua agus arnoia beg madrasalik egg shinam egg an deir seachta na seo ag Daily Mount chuma le cálín eile bheits ag casa dom a bheith mé a casa in íag de seo. Oh my god, tá an éir sin ceil tá mé gan just dreadim ma bhéil a dreadim seo go buzz junkie.

Anis a chuide. Bangí sótas an cean déanach seo le Gemma don líhí agus go béad a éanaan sib an déir seach na bog seo. Bangí sótas chu airdíh féin agus dá chéile a gcóí gá mór weim sibtíol. Seo go bhíh op de fat. Jop de fat. Jo!

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roibhan SCC. Tour court ar Dublin City Pancaí /Raz Landlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
2: Hála le timpiste chemicach.
3: Nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceann atá gceist, ar cheart de láhaní a bhaint sa le maianann tú de spéclaí cosanta. Agus cén dá rud nár cheart ar cóhrúta a úsáid lena na. Má tá freagraí na gceistena sin aróldas agat tá an túdarás sláint agus sáháilteachta ar de thóir. Agus ar thóir cigurí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste thosaí an garim níos fiúntaí leis an HSA. Den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaig HSA Careers le níos mó ólais.
4: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
5: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duineistú dóin fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadhá é chur aráig. Chuir córá tríóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thrá chugéin duine.
6: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaigh HSC.caí/HIV chuntiile a ólam ón HSC.
1: Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roibhan SCC. Tour court ar Dublin City Pancaí /Raz Landlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
7: Murach daoine cosaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh tástalmhain, ach as fuinnetá sé an tám aránú le fola thuairt. Gacholas faoi bheith a dhéontar fula i giveblood.ie. Tá mé ag brathart.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cáir.

Dí a goitstúdíh agus fáte go dtí spísra an síal chlórgeil dada an seir radio na lifacé is a sépa go cahar FM lomsa an dréid brún. Ba mé leat ar fá uair a cléig le ceol ó gacearn den dom mar is gná, thula mar rirontonic ó Capepa an sin ón albumm Hotline Service. An isis ceolala rap ón rang seo é triptic leis an érán Panam.

Bin géal fé tá sé ar cean duna ceoltóirí rap is fearlam i láthair na chora bin an terán Erupsiún ón albumm Rhythme i Botaník a níis ceol flamenco ó Lola Flores seo é la bomba chitana.

de Fez a Jerez, Bulería, Ben Sefarín agus Tomasa La Macanita. Is even lom on Sais Kioshin agus Flamenco nua chomat. Is gom gawil shan tradisiuna un lech on Flamenco agus is feidrlin dol gdain arash sa star. Ach, is even lom gawil kio nua fos a chrohu. Eg rini atá a bhfuil sáscilan acha ar an nitar leis an dasa agus leis na cnagar urlisí coma agus leis le bula bos coma déintar cuid den ritm leis na láfa amháin. Láfa amháin cnagar leis agus na cosa coma de chuid na rincarí in flamenco. Tá tú a géisteach le spís ar an síl ar radio an Lidifiqué is 6.4 FM. Tá agóchan ama a gom i gór Euroin a wine ella a chasadich is chasadiv sho a bonga lesh on euron monarchy ni zika tasulagum gervinti tatnev as on kyol as on glor agus kamayitu a rash lum on kade shakten ella togabuge slangafol bigamah.

0: radio deliver Casey show you put the car Krishna the car
1: Má spéisile a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile long lochlan nó snáhathe misisnúla a brísa le linn bbáí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taiispátas isce cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tarchuig na céanana le grá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuate Dublin Lifi Festival Pangaí ó chuirna carach flaí.
2: Bariúna lifa Kate a sé Punka kar.

chuirde gail agus an náda gail tas goh céisi féin. Farm fáilte ó chrí roimh chuig agrán nua de trofliss ar radio na lie, chuimháin ó thugáin an sullíh go cean uair a chluig lá de cheol mar ganná agus mar thuús leis an glór bhí Mohammed Sifkan a going le I am Kurdish. Sin é titl an rion sin é titl an albumm atá nua eise ag Nia Records atá bunathe i gunnda lítrim a gohvistam agus tá scéile le a buint leis an albumm as an ceoltóir ortha sin aglah leis ar de choitas a más cúpla feisán eile ceapan achhéad le mula go mór. Béimead galda inis go cean cúpla rion roiimiid go lúndan suchaing inis shut up an dance ó thuús na nócarí change soon come sanam do seo.

Tá sé géisioach le radio na lifa trolis is anam den glór, so déirchan son hí Caroline Polachek a going le Long Road Home arrán le 106.9 never ar nóig, agus íon si clúdach ar an cean a chas mé rih sin a chas a séin an bunlaigen Roger Doyle agus Operating Theatre, Spring is coming with a strawberry in its mouth. Cean úntach ar nach é sin agus rih sin hí thuirtam a going le ban údí Howl. Lanamis leis na ceoltóirí airnacha in níos se chuh ór kit agus riistardó hé, so true is anan donbí a ceolseo.

Seo hen chláir trofliss ar radio na lie, ní chafar éistecht ach tá se bh géistecht mar sin féin agus tá anhhaocht tíobh a sucht sin. Le tamlína nús bhí ceirí sa ceolaing or kit riisteart ó hé go túús le so trú, Iníos sin bhí Lorraine James going le IDMU, anna palindrom s nasáir siúd, Sorry a Million agus ar deire hirtheil bhí Princess aging ar an lipéid ceol Where the Time Goes, hoist point an tanam ar an rionachas mithe siúd. Chuimid críoch leis an glór an níis le písa ó móis do Damo Suzuki, príomh aránaí an bhena ceol can a fórbás le déanaí, agus bhí siidir gá chóir le céin teránin ar annóing, ach an sum bhharrtaíos rá órán a chasa agus dochan ta a spreig méile na sinanamh sead John Creedan is spreile siúd gá órán a snealaonntaar céin a chasa ceannaí chéile so yes, is fiú félam ón máisteir a bheith a tosú go luúa ar ná gur réigen goráan é sinna chur aghoine díh. Ach ia suchúh can I'm so green ar dúis agus Boonshake iníos sin, go ééis sir slán a chairde slán go fáil.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Radio an Lifa. Cé sa sé punca cathair.
2: We're gaed fáil is seach go fis fasan seo ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair FM. Is mi sé Russo Siradán an Johan Neu lá Manfor agus Benny Liv gyda a ní a chlog. An ocht ar an glór bai Eidán o Cialaglin chod lart fwy nuocht is déni a bubl na gael gaim ná clia. In seo a Eirini Eilán dún fwy'n shingl nua a ki hain agus a rhaar cú chulan. Agus curry cuivan I veil agon ar an olus smuid fwy brontanus fif e sé agus veile na lifa. Eishin a lig agus scohan chiol agin diva nocht. Agus gan tús a chur le chlárnaí hinocht se haí óró sé do bhehaáile ón chéad glúin eile.

0: an chéad glún eile an sin le óró si a bhehaáile. Anis tá singal dú ag éire agus cú chulan, agus níos luthe bhí sean gom leart le éire faoi. Seo mar a dairí glynn. Mí le fáilte th nasis a héire bhfuil tú go má?
1: Tá go má gur míad maithrasa a cehfuil tú hain.
0: Tá stracham gur míad maithabit
1: go má.
0: Níl cú chulan leat in jobh.
1: Níl far éir blianana sé tuathe aige go éir leis?
0: Ag déanamh cosintir táin bó cúla nóhfuil?
1: Ó, sinna bhí agur le rá me leis céim.
0: Se tá rún scoúil teaga den isis ná.
1: Ó tá.
0: Éis tá caiú sé dechar orh agus é i mu na háteiste agus sihar campcourt. Inis dom faoin puisín beag agus an deall, chus má tá gaiirí leh?
1: Go hiach so ag túús na bliine dail sin méid an deire leir fiocht an puisisin beag go deil agus an sin rismuoine len cinlín camchirt ceol a dhéana as so an ceol agus an iliocht an nasca le chéile, agus cinlín an leabhar agus an ceol a thuirt timp na tíre agus go dtí seotáag airí go hiach ling agus tátarbheith buoch as na deis ní freisin.
0: Arrás ar fad agus sa seo atá agaí agus an seo a chuoúisle chunig ísúl dhéarmach na puisín beag agus an deall. Is sé de iliochttain atá sibh ag déanamh cinál inniucha air.
1: Go dtí a ché cinlín ar ggheolhain agus mo chud féochtta a nasca le chéile agus ar bhealach is dólamm gur dáanta iad na hthrán chomáala sin, so ar bhealach Fiocht agus an ceolatí le chéile beidir gur cinín cóhabre atá agus samaú buin ansalt a sin camerará agus a chu chomhaint ansalt a freisin agus fiúil se Harbheith gnochan éis milína agus béis se Harbheith gnochach leis an orteist. Is cin lín rud difriú agus rud dasa dhéana comá leis an ob agus an scólagus gachard agus camerará gfuilma buint ansaltas, mar is dóilm go dgan dína ghfuil nácáán idir. Cosí féíochtta agus an ceil a go háir leis i ggéil tradidíintnta tá siad thbh gála na chéile.
0: Well sin é bhí mé dtíor chu rá tána déir gur nachhfuil in ná ach árán gan cheol. Agus a go háirí is dáilem i dtéobh fiíocht na gailge. Tá mar dúir tú hénig tá nasc agus nú an caddrah sin an idir na dáanta. Atá scríomh aganine mar chultúr agus an cheol agus bhí gcónaí ggóil siar go ré na máid.
1: Go dtíar a ché agus tá sé go daspéidir an tradidisin sin a chuinál beo agus isdóm g goil sin Victoria faoi láth go thuire na duine óige agus stóirm gomann mu ta ansalt as rudí nua a chuma sa stíal óráíochttar an seanás agus sa stíal tradidisinta cé ghil siad cinlí nua aimimse he bíse go das i sin na chuinál cinlín sa ge agus an dára sin mar d deirm a chuirta chéile ar bhealach.
0: Well sinna é agus bin an fá is dóil am hénig ggóil le gaiirí chomála sin le rapálaí na gaiilge mar
1: sin
0: mar tá an cinál éireach sin aganine. Bheith ag cuma fiíochtta an tamar fad ag ní rud as an chunáth gombeh fiíocht go dhéanana ag duine chiint. Agus tána cinál is dóil am héon ghfuil na cinál rialacha fiíochtta sin. Tá siad sa DNA agin.
1: Ó tá cínta agus fiúháin agus mé cantar an ggheol agus ar órán nua a chuma. Nar víns órán á goma am le chu cholan fiú, cé nach déir se gur fiile é bín cinlín fiocht idir láfa an le thrán nua a chuma agus tá sé sin speisiil ar fád camerará.
0: Well tá go ddíireach. Éis ne an fágóil muidna caiint in jobh ar ná tuis gohfuil singal nua amach a í inistom cin tanamatar an singal seo.
1: So an singal nua seo sé go diú na neor an tanamatá éis agus tamad ar bís faoi. Agus tá scéal cinlín simú faoin gceán seo cinlín an chuí inar cinlín an gurránnach sé le chéile, bhí mar deagháil well isdóm gur tháinig cail corcann a deagháiling fear do chuirte maidir leis g leis gomadúirechtréaltóir stúrthir agus bhí fís aige chun órán seo. Nís bhí an tórán as béirle ar dús don tan bhí éis ná forever an mór. Ach rinne Gabriel Rosenstach leach mór na gaiige agus na litríochtta a caiilech an lína faréir rinne sé an astrachán ar an órán agus an sin bhí dagan áling gailge ag Carl agus tíir sé ar an cinlín ar stampa hain a chur ar an órán agus sin na rinnemar agus seo ar legan chun órán go deo na neor agus You know, mar deir magoni bin anachod inspirad ang on the horan shanos agus na horan tradition to choma agus hasting one nation kinlin a chairs na horan sha agus one mar an usad as kinlin an steel shanos agus one mar an salt as rod kinlin differil doing a camarag or one mar an salt gudio as agus tamadar beach go share fallenish.
0: Well, beidh go néist imid leis agus an sin tucha imid arás agus beidh beagáin tuilleacainte uainn fanteacan in isne. So, a dhaoine uaisle, seo hé éire agus cú chulainn lena shingle uair nua go deo na n-eoir.

0: goálinn ar fad ar a caafar ará. Tá sé tuige man isá a bhí arágat, mar suúscatí seo is de chuid séir hain a bhí idir lámh agaí. Agus anair sé dechar ar a bhdulling le le séir linnicí deile. Cé go raibh an cinál stampa sin fáte agaí ó Gabriel Rosenstock, agus thug Carl an cad díomh mhór stampa é na chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó ait díomh agus sibhigh tuairt faoi ar an duine cinn teile.
1: Bhí sé thar a bheith difriúil ach stólim go raibh antá ar mar tá Carl dochreata agus thug sé mar a d'irtú cead dún cinlín ar raibh rud a dhéanaine leis an órán agus bhí sé thar a bheith is stólim an mheas aige ar na mhórán ar an seanamh agus ar argúil ar féin chomá agus chair sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá sé dochreata agus. Heritation gemorling is a kana ascoil gefreshen, mar tatahi anger shinianna. Agus is doilo madrleshen kini inspirado on the horaner and shanos heritation gemorling. Agus hastig when clushen to on chriton shin, ta erdishi ella on madrleshen tradishun, ach ta erdishi ella on freshen nachmunimishin tradishun, agus vishashin gadas kini undarod shin a chrahuli chela. Agus yeah, do hana vianar do, so agus doilum derer chela. Fi mar haf a cymbordach leis agus haf a sásta leis agus ar bhís foi.
0: Well, I mean, tá áhas an déanar le leis dá go ra si bheith goil tíh modas na línte mai gintú mé agus orla si nach meach sa chrúpa chráidisiúnta in úsáid aháin mai gintú mé. Mar tá sé ríhábhachtach tá an cheol aganní sa tíir seo. Tá sé cho lárnach dúin an seo. Tá sí cho táchtach dúin agus man an ghéanana míist éhlóid arthí ba si mar ah gan bhfuil agus í siúd ar aní féidir é sinna dhéana isis mar ní ní dhéan for é a ní bhil tamar ga dhéanana anéis agus tá dhéanana ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bechanua á thuirt don cheol agus í chuineáil. Bra fulláin agus sin atá cluistá weimse sa fi sin atá dénta agaí. Fair play.
1: Agus ceann go sé go deas cinlín mar déir tú rudí nua aimimsethe nasca leis sin seanna ceol agus fada sa mín cinlín más áléirúhain ar na hthránna ar an seanán agus ar an tradiisiún, agus is dóidm gohfuil átthbh speisialta an chun go dárá tío le chéile agus go ceartúna sin dhéanana agus.
0: Bhí sin má tá más agat ar an gceol, agus má tá an spríd le stig den pí san nua, má tá si sin dílis don cheol, is cuma ná ire. Ná éist, fairplaydíh, ach cá háit go bhéidir le daoine a géiste linne agus a géiste leis ná an nua seo, cá háit gur féidirlinn tacht ar an shingle.
1: Well, Keshwa is féidir tíocht ar an single seo agus ar nórán eile, Michaelwyn, ar Spotify agus ar na hórdán srothe goléir agus chomáile sin ar Instagram, TikTok agus Facebook chomáile sin. So, má tá olas ag tásta ag daoine má de leis an turas, leis sin goléir an mbeán tho síalta agus tá cúpla áit eile fós, le mudan i gúpla áit eile chun puisiún bhíag an déil léirú, so má tá spéis ag daoine caithaí súil ar na mbeán tho síalta.
0: Ar éis ar fad. Well, éist ar gur míle maithagat a sucht an tá ghlach a bheith caiint linne, agus comhórdes leis an mátaí agus le Carl agus Gabriel Bucht gan inna dí trochréir a sucht an is iirecht an grúpa tá gceistean seo.
1: Ní
0: agus tá a dairí glibh fairplay. Agus ba tú a caiint linar éis nuair atá an chéad albam eile teach amach nach mai.
1: Cúna braid éar aon nós.
0: Well, tú arh agatain agus be a caiint go lua. Birthing House níos ó Amano.

0: Amano an sin le Birthing House. Anois le tusan áir tá imeachtaí chultartha an CLG san áir chathair ar Rais Linn. Díreach raibh a tháinig ar éir bhí córa agam le héadán ó cealaigh chun na sonraí a fháil.
1: 100,000 fáilte rót a héadán chun na stán tú?
2: Tá mé go húntach ar rusa chun na sa hátú féin agus an fóir búltaling agus na dológa tuisim nach áling an am den bhliana.
1: As bra lomsa an óir agus an tarra chuma mar tá an amsir fordafa. Beag an ín taiis ach níl an ghrian ag scoilte na gloch. Is nílam ima fan ul vor do na ghrian.
2: Bhfuil há an ghardín a gomsa harbh baoch as an tuisce agus an airing a hééis tuisim le cúpla seachta nó cá mé rá. Leis an nuair nach raibh cadagaing an tuisce chuir na bláthana má ghardín bocht ní raibh si fiocha an dro úntach an éair a cha si fiocha an bhaidnings fear inis cé go bhfuil siad léir a dul cholle inis orm agus reinint ra déh fáil bhás bush. Tóca mé an pí a glas cé nach chuil mór an bláthana going bartha sé go déas an glas éiscint.
1: Bé seachas an uine a bhí ar an bhéir le tá
2: Ja, nach an eis chuin go bhéise. Tá an tuig lán le cnó capall ar ís chomá, so is maila mé sin chomá.
1: Tí an na páistí ar sáchóg agus tá si páistí hén roi hean.
2: Tá cúpla ar a rua gom sa tuig is léir.
1: Fad a scoil de rua agus nach chula ar lia.
2: Lia, nú Glasview, ié, ó bhad is ód.
1: So éist ó bhfuil cadtá ag tarlaúint in nán ullmhór an CLG agus pobl na gaige im le clia.
2: Well, caiint fé athú sé suúr bhí an saoir a ciún a chiar an dam de gíthe na lehannigá os mo chóir de rudaí athe dul roiig agus is tócha an ithe mór a hámid go léir a propálin a róna ithe choúir agus tha sé sin atarlú ar an 8ú ládíod má fór ar an ine athá sé atarlú agus tasnómid béidir i maiile budáin an son agus há cadal Pibarochta siúil agus nach áling an ócail é an focail cadal recitla stóla me se an bíor le hair so cadal pibarochta le mí Hall Fitzgibbon agus an úsar son beag áráníocht agus filiocht ar siúil chomá so sin é íoch choúir maiile budáin ag thosnú ag a seaach lá lei sin cadal pibarochta. An son néhón ballantír há siad chun chom teola bheith chu ní cad lei se chom teol agus beag na tanta agus bhí na tanta bhíidir a seinint ag EP nó an picnic éléiseach agus há siad thnéis a son hasúlan gúil si deláán an ag an fléid ar fad agus be siad son beag takeíocht a fáilteá ó leglas an son agus é mar nótar sin imrííon óan ó na tanta imrín sé pellthóisir agus imrín seán imrín há seinint le leglas há sé is amáí hóisir é sin so Bíil amáíochta agus pelle i gimmert an chaábhhanna ceolton, so sin é bailantír beag na tanta agus leglas i taúló agus tá sé sin na tosnú ag a hochtchlog. An san sóóthig ling godí bailhrigén agus comí chuir agus an clubthach áling úair nuaha go son is fiú go mór cuat a háirteir agus a bheitar siúla códa íthe choúir beid ceardlan bárán aá ag go seaachlog, Bei ceardlan fedóige ag a hochtchlog agus an son beag seisiún bra ceolalacha ag an náochlog, so sin comí riir le ceardlan barán ceardlan fedóige agus seisiún ceol agus ag léir a thosnú ag a seaach ochlog an son. Agus chuing héin an son in néamh insin, an só i Marino há reinintimeachta dhéagrathe gine do ithe choúir chomá beag acatamh ninja ar siúlagain, so há ana atacht agus há siad chuntha si chun acatamh ninja a dhéanamh doing goléir a scailing ag a cuaigechlog de fáistí bon scoile ach rosa más míon le de chuid festis ninja chorát ní chorimmé coscót ag an doras
1: agus an son aint má chuirm se míú fiú
2: gus ninja cleachtathe tú is léir aá. Aha, well, há sé sinar siúla go cuaigechlog chu mé súil géir amachtarirt. Agus an son in íag son buchas le cóta Sean Tracy, hasi chun techa si chun techoing i go séachlog agus beg de go triel avant as úlis be grind úle sicha so sinnig go séachlog so sin de déine óga agus déine fasten son so ma ha seim go triel avant as úlis agus beidir taut fé a rangen in jeson be lááte aveling a go séachlog agus in son ha mit herve becht a praunchies mak a vehe údar agus a bhfuil lewer skritige fihoúre e leán an wolle ag a hochtchlog be se a tauert kaint an fihoúre a hále fekent eán an wolle ha mé siúl gomór súl gomór leis an pí a kaintson og praunchies mak a vehe agus in son in jeson ag neichlog beg seisiún kle goin a bhechas a ríis le kolta se Tracy a bel doristing agus beg pap op gocht a goin an son choma. So sinné ihe choltúr a ha tarlú agus kúpla ó Allenson há rud enna haimúl súl ag séméoníil if fi goch gaalinge ballabo dáin agus há sé a ggófart le lalen bailarúáin nó Ballyrón Library agus há é a rafarnáin agus há club kúpla fokel súl ag séméon son agus há sé ar an ceú ládíag ma for ag le hútrééis sé agus an rud a na clubúpla focail so tela chéile i sih nehar a múl chun cuasaí rathe agus an nuachtatha mélan fphobal a phlé trí bheáin na gaiilinge agus há sé arúnachta á le móí. So is don gurad thbheith saimúl é sin, so sin é i lelan bailróáin nó bailróin a rafarnáin an ceúládí go le thuúrtéise sé clubúpla focail le séíoníil, agus is féidir tichéide chu an áint ar eventbreit ach a mé cinnte ní chorfar ó choras tú má hagan tú an ihe choma. Nis Kirkel chorá so meile bailileúdáin ha si thehéin tosnathe ar na Kirkel chorá agus tarlín se sin ag 16log gach déir daon. So é déir daon ma hat tú,díhain heimplair bailileúdáin búlisteach go dín clubhachan san agus 16log agus bípáteach ag Kirkel chorá agus caiilha choda mar i chéile ag le thuútrééis a hocht. Tá siad son a thosnú agus sin ar an déirdaín ar an déirdaín chomá a béidirgur féidir festal ar an ghácircil chorá ar an éon déirdaín amháin más míle. So bailbúdáin ceircil chorá agus 6 gach déirdaín agus caiilbh chuda ag le thuútrééis a hocht ar an déirdaín chomá. I nuair sin há na rangana gaalinge a thosnú in Anachid des na comman ar fud an chaté. Caiilbha chuda tá si de thosnú ar an fethe ceú me an fór sin ag ceú trééis a seach. A maiile briggéín há si de thosnú ar an feochtú me an fór, agus há na rangna son séar an eisce agus is fiú dola deagháil le eisling a maiile briggéín a nifi go gaalinge an son. Tá mí téana in éhann sin a thosnú ar an fehanáú me an fór agus an chiaadlá déir fór be trí rang sin éon bhart agus an déirdaon beag an bhónrang a tharlú déimát agus beag an meánrang agus an ádrang a tharlú ar an déirdaon a tuú an chiaad lá. Agus an san bailann tír sin iad an chiaaddram a tosnar na rang an a sinar an séú ládíag agus beag cuaig rang arsúlacha son agus bónas sin leis sin chomá mar go méid óád tho síalta a grú i íag na rangana agus is féidir dola deagháil sin ifig gaalinge fiona an son. So sin iad na rangana gaalinge formúlas do a chorátaí chorá a bheitcha ggéis chomá. Agus a tharlú ar an saran há an fóm jobs le gaalinge a bhí mar a caiint fé roiá. Agus a fós cúpla ticéad fáca is fé le dul tríd eventbreit chun iad a chur in áthint sinné fóm dobs na gaalinge ás go bhfuil míad gohfuil bordan chadé i ggéire plan trí blianana a choirla chéile don gaaling beag neart agriochttaí ha pléile cuasa gaalingen san áir chahrann chomá le daine éonránnach a bhí agus a hála pléile cuasaí gaalinge agus an CLG a há roiint ticéad chuthar fála going don fóbal goiten chomá. Agus nótaháin Allen son dobs le gaalinge son agriocht nuaha ag héisian fóm agrú fóm jobs na gaalinge beag trána geisteá arsúl i chaplains ar an chiaad lá deire fór ag a 16log tictarna a lár na carach agus beag cúigúr ar an mórd, bud ní gádat foiirna bheith gut ar an ihe is féile le techt agus chofar tú le foiirann chomá so óád jobs le gaalinge i chiaad lá deire fór. E chaplains agus sin é an nuacht. bachsta dia.
1: Intuition or Lewis Lostrach.
2: Bhí nach dan, bhí nach dan. Bra cúpla rud eile tríos tríos tarlúis tocha há stiúr a thóir cappa ar an chearú gaialinge in sa chair sin é Matthew Ó Casada an ceoltóir aithanta agus is tólam gur nuacht na mór é sin dúing loch na gaial i láir na cathairochan sa im leo clia agus gur dulchan caiing úntach i le héad a bheith cappathe. Cad is tóla a rosa?
1: Well, is Jan Uchti Goel Matthew Kappa, Mar is far Usale, August Lacuna J, Iro Lesh, a her Harren Line, Marijanshid, Tom Biogonin, Edokosoch, Godog for a in Am Skippy, Mar Tomad Filaher, I mean, to Shitokracha, like on Gare came to Hiocht August. Just, yeah. Is toilem hain mas féidir é a dhéana agus a dhéanamh réisiúnta sciopaí go gcuire sé go mór leis an cineál forbairt agus an brú agus an momentum atá aigin ghaolann imi leo clia agus ar timpeall na tíre cáfarrá ach dá mechmuid in an cineál múnla bhéal fairiste ahraisí dhéanamh ar sin mar tá tréis éirí Choma sin le muintir bheil fairiste. Le feicimis, like tam gehilas go homláin i bhábhar an scéim seo, agus éon tacaíocht go bhéitin seo a thuairt, cé ní dóilum go bhfuil mór an fiúntas sa méid gur féidir lumsa chur leis, ach tá bhéin chósásta má éiríonn le Matthew, agus má tá éonan anois sin íonn Bader is doilem gur Matthew a yena say.
2: Yeah, agus is doilem hashe saimul gwilin maid son áras kiol agus agriachtí kiol han ITMA aon han kiol áras náisiúnta aon stoch gwil rodi eilach sinid an dáar ad a hagan chan caing agus gwil kiol tóar a pleilis na agriachtí son bishe saimul gaharo hef an kiol de agus an kultúr son cultúr ceolach san ha going cad éon dulchan caiing achas dócha cloisiam bell fairiste lúta agus an cethrú gaaltachta an sanach. Is dóna go rud difriú lei sin mar tha anocha tithe anocha daoine anocha dígrasóirí hena hé ann sa ar bhéon cethrú gaaltachta anam na Bine an cethrú gaaltachta ní raibh annach an stoch an tead le chur air ach is tólam gúil sé beganín de friúil im le clia tha neart gnuana haimpil na háte tha cólachtaí idirnáisiúnta in san áit chomá so ba sé saimúil chunas go gcuirfar an dárad san lichéile na háris ceol agus na hinstiútaí ceol agus cultúrtha agus is tóchan na gnuana agus na daoineá teachtaisteachas amachgadíon counter so is tóna ba sé saimúil neart le fála is tócha ó bell fairiste ach is tólam gur a rud hain a bheith in sa chearú gaaltachta son agus aríist goim gach ra ar an obair agus hasúil gom go mbeidh ra agus cáil ar an méid a bhanthaigh Matthew amach leis lena chu d'oibre.
1: Ó, is dóil a bheith. Agus, fadas go dtuigeann gach duine atá gníomhach sa tógra seo, go bhfuil pobl na Gaeilge tharbh a báúil don tógra agus éon rud go bhféitimis dhéanana, éon rud ar chorbe. Dámbeadh an cineál an lámh an chosadoras agan sa chathair.
2: Ar a bheith tát agus hasúlú mar stóil go bhfuigh Matthew ag an fórum ar an saharan agus ba sé saimúil is dócha Matthew deist i gcé buúla le daoine a chumá chuir leis an plán a thair siúil ag an cumalúch le scoil im leo clia agus saimúil an dearca son conas gur féidlín go léir tacú leis lena chéile níl mór an cumann CLG i láir na cathairach a mar sóil ding níl ní mór an idir an dá canáil ach mar sin héin ar scachaí chéile a bharamíd agus ba sé saimúil le féochan cadíad na smuointe a bheith ag daoine agus athaisiid sásta roiint. So am saimúil don ghaalaingin san áard chathair idir CLG agus idir stiúrathóirí nua cappathe ar an cearú gaaltachta agus gacha éon rud eile agus nóta eile tháinig chum chumá ag roch na seachtainna ná go bhfuil créamh eile de chuid chun na gaalainge go bhfuil sé ahhan thuéis sin créimh cholim ciile is sóir agus an orra abonnaíag anréimh a mótha clún tarbh chomá. So is léir go bhfuil gúil an gailing a techan ce gúil séit níos agrathe stoch a bhí si gcónaí ann ach go bhfuil míad a chu na struchtúirí agus gohfuil míad a tairt an taíoch san donghaling ins na heagríochttaí agus ins na struchtúr a chrothú mar se a gachrod há aine chud rudaí dearfacha a tháliún san áchaair óhéhna ó héh na gailing a buchas mór le dia.
1: Sin é agus sí ní chóirdin dearmad a dhéanamh. Ná tháinig dearad leis an ghaaltocht dhéarnach i chaair gundéh lá lia go dtí níag sa hocht i rahar náin, agus bin ceananta na cisne gur bhanig an fearsach chláiste aine i rahar náin, mar bé an bhí an ghaalan agus gaaltocht mion gaaltocht a gaaltocht a bhí ann i rahar náin suas go dtí níag sa hocht cé bliáin
2: anis. Min tro degen nu a gachla ach ja han droma mar a dort an tédort han droma mór a bhóla agus han a bulí san a gaiirí níos láidre agus níos láidre agus há sé gohúntfachcha stocha a bheith a plé agus a keinir na rodí dearfacha san mar go raibh pobl na gaalinge stocha ha míid fadan lá a keinir céó dúltoch agus céó gogur gorin ommor na haléise. A bhí mar ach nídónimgur an son a hámar a hiile só a sé go húntaach go bhfuil deisiúing bheith a plégus a caiint ar an dulchan caiin a há dhéanamhcé.
1: Bhe sin é agus is dáile an rud is táchtaí gur elammuid ó bhaintear bhéil feiste agus winter na sé chudé ná an meon sin náhabbar é déna agus sin chatá arsúil ag an CLG sin takear arsúil ag pobl na Bbelge. Ní mar ag fannacht ar aine hiile tá si go éile.
2: Sin é hamid methe bradá na gailmis agus ní higamm gur náir do mé mar a dúirt an taspag de Hindeborg fer mór gailing a hí sin sé héos a bort láige, so ní dóna gúil náir oring a hiile ar dáanga agus ar stoch ar good smuintech ar chuid smuintteirecht agus ar good gailing a bhí mar hían híos ag electric picnic mé héin agus chardóch sé do chríí a bheith fiú in san electric picnic é héin go léir bhí net gailing a chun pobl gailing a chomá bhí hí san bhí sé gohúntaach an méid agus an státe móhann sa chail an státe chuile an méid san gailinge le goachtan agus tíine broúil eiste so chardóch sé do chríí.
1: Sin an rud a bhí mé héananig smuoineh agus mé hí san bhí sé just do chreite. Well é don mars gannách. Is mór an fleisiúir lomsa a bheith caiintlaise agus déan a bheith caiintlaise an láfáil.
2: Op na jobs ras a bheith mí de caiint.
1: Queen of Carlo Tan anis ó Sexy Tig.

extra. Shot neck and it's a spell.

0: Sexy Tigan Shin, the Queen of Carlow Town. By Ga Ela Takieg, na Hudrosh O'Tulan, Shom Lakie, Klossu, Egadir Shachtana, agus vi shans go mi de flay, Lenar Shanachara, Cuiva ni vela gone. Mila falsa hernasha Cuiva, Ultugama.
1: Ha made how, Tama Intok Gramagas Rasa.
0: Eraus her fad, Eist, Ta Tussa, Harvaganoch, Nalayan to show us the job new, Agus Ta Agus Bay, to Harvaganoch, Haran Der Shachtana, Inishtum. Brunton is fehe fehe she, cod sa jowri shin?
1: Well, is tógr nua galor I Bruntonis, bish a tussu an cahru la deg, so shachtan on loon, agus bish a shu lefa kaikish, agus saisan swain of, hannig an swain of shot really o locht corla chundaiv la cli a has, an nash fel mishig, ober in ish fri lahar pus nua agus rol nua agamon chin, ach bish a har fud an chundai ar fad, bish a corla chundai in a gal, bish a corla cahrach la cli a, agus dún lira rat dún choma freshen, so the galore imachti, tamaji diru na pashti ar fad, so ein pash no ein flan, of you ma tanyach no ni ag dini, ta galore imachti, galore o kadi, agus fiú sawala dona tishmahori tá dúlan tailí freshen so tá cúpla rauad a imachtaí an sin freshen. So cairt bwala at cloistafu, cain imacht an wilt sim agat an.
0: Well, cafara ta mufashti sach shananish now, ach cairvain buchfuinta dutcha a chuiva, cairvain cairna has imachta chainig.
1: Well, Tom, I'm dearu just a horla hunde vlogly a hasanish. Dear shot an arch tusker tussiach an chahe, ta an made a smooth imachti a shul an shot. Afos ta nyartog, was rain and the imachti ella, murder to mention her foot in the carroch. Ta an simagum a corsi kyo. Kamara, so ta rawid a ruddy hjolvera on ta pop star in Ora's Cronon in a will Lisa Murray, so bin chisha ig homa agus ig eroniacht triviana goga. Ta con agus cos shul shin lowerling clun dolcon, so ta majigusaj galore sais archina a ta erfald on fubble agus aiska le unscum maidinin on frastler who agus todini ella in a will sim ella acuni sais tradishunta ach arish trigoga ta rap agus ramesh agus ta shin shul le James Shannon. So mardesh me ta shi cho shul. Bin si there shula rehen lei, so da ein mutuari mohen chin, ar wa lau beidr lahar a clig na or a clig a chasa a chahav Stephen Wood and Shomaranga, agus da tish mohori freshen, ta cupla rodi ar shula nia am skola hartar tri a clahar a clog freshen. So shin saisna rodi kiolvera, ta cupla rodi difru laan freshen, ta scale trail, ta clihi clor, fion agus an fachach, ta galor scaliacht, can sima galor ham sandwich and discipline.
0: All the Nora in the Anloon.
1: Shine, yes, Anna got her Nora.
0: Well, it's Dowsor August choreograph for the kids, Scotty.
1: Shin, yeah, thank you, Arthur. Got August. I know being she did of galore with the listen coming Luke class girl freshen. Oh, I'm going home our freshen. So, Torain Lahan August. Can't say new a galore now. Potrocht of a school in Ainscale Cafe. Are you three of Ainscale Cafe a daylight?
0: Vias ora wine ach a harvish gupi nero ach coffee a value agamain is to come all in there. Agus ta erklin er coolach a nish.
1: Ta agus ta roughly adult temple in ish chance gamay imochti na ruddy a rachthal o nachin ach einchke cafe arisht. Tivam wood the Brunton is a tomo de lower free mata einig a glory desh lower ha is cafe triviana go on a lerin chi dogs a rachdal and cheese so being putrocht a shul and chin and chacht and chahogan august mar there's mission oh the holla ishach bajer mata do oath con car mar ni slut no so again ash in ni vachtin on so it's ober lesh and care chin ach tagalor lor rodi dasa august is just as a tishmahori fresh and bula la kaila mata desh lower her lesh and goyaga a tasa wahoo freshen.
0: Well, shine a august is vias ho sauce the gur airig le ein scale mar neil nadeshna fall doing bubble na goyaga gulchig átina cosúla einsgeil agus cafar rána tan himachtí kultúra chuirin si dhir siúl sin airplan aca dochrátja máchama tá anjab gai yanaca
1: Tá si dan agus bín si a gobar le scolin ar freisin so a rístas tugan sé ar tugan siad na deisina do réí ré am scola agus in é am scola agus Is áit de é ré cúseach go leirtá atmosfér deán agus tá bí a blasta agus cofií comá freisin so mar luí tún sin níommór an áisina in bhfuil daine an freistalirú go léúil agus in an leabharta scoilgan a bheith ag cleachta an teangas ó áte intach é éon scéal.
0: Yeah, agus you know, riisi le agus tú a goríidna cin imimechttaí atá ar fáil do fáistí a go háirthe. Tá sé dochreite go bhfuil lehéadí Jane Shannon a go timpmpel agus ag duna Carolyn rap lepáistí. Tá tá sé bhíon saolaigh sé goú le agam le Dizzy Rascals nó duine cin mar sin is asna go timpmpel. Ní eá é ach le bubal na gaige is fear Harbheh úsol é James Shannon amachsmach. Agus
1: yeah.
0: Agus like, an de sin a bheith hagat a bheit an ina cinál an céir de elam óna le héad, Tá sé sin dochreite.
1: Tá se an agus sin ra de ceap muintre na gaige tá si a géirí na deisina sin na hhorst do gaoí tá si a géirí daoine is spregus fs cuma más léach mór ceolú nó tá tú ddíoch just cean cofií i caé beag. Tá daoine i ggéirí na deisna seo a chrothú agus daoine a spraga so daoine cosú le James Shannon mar luí tú an sin agus Lisa Murray mar luí mé agus daoine eile tá si géirí na deisna sin Roxán na líam bei si sé déanamh Carolyn freisin i Mood Island i choir le chundé ar chola carach blá lí a has. Tá na daoine mór a seo a mí na gasúirecht a mí na canna ach tá si ddíach a géirí an rud céine bhainteach bhfuil tos agus miise daoine spraga chun an greige a leabhairt go léhil.
0: Well sin é agus anjab. Na tá rud go déala gohfuil mé gurí leirt le faoi ach sulanéanaimiist é sin just caiimé a rála daine tá áras chránán i glúndulcán agus tá pobl chlúndulcán i gutine. Tá an ghilen soch láidir i glúndulcán agus tá le blianta fada. Agus má bín imimechttaí chultarthe ar siúil nóras chránán agus is mórs fiú seach ar an siomh idirlín acha chattá teachsús mar bín imimechttaí an chéad go hacha. Ach an rud a bhhalum leirt leat faoanis ná a chuomheh. Ceapan gatainna ghfuil féile ó mhór á rachtáil aganine an seo radioú na lie, ach ní linne féile na lie, cé bhfuil ar dríaddóirí ag leirt.
1: Ó bhfuil isad rosa mátá daoine a luí féile na lifa agus tá si de dearú orbh se ní drochród é sin mar tá si de caiintrúmh agus ní rud mar d ní drochród é sin b daoine tíocht ihar dro ach féile na lifa is féile nu a golóirtá an agus bheit se loní just háar an lifa it's in de title an sin an déir seachtain na seo an saharn agus an danach an dara lá deag agus an tríú lá deag de bhí meán fór agus cosúil le reinintá seachtaí agus déir seachtaí nuas tá sé seo areachtail ag choir le chun déh láchlí a has bhí flá lá lí arachtal acu bhí ceil country so bí na déire seachtainna seo agus is léir gohfuil tóirú agushfuil rudí difriúil á agraachú agus rudí nua agus a tuair deisna do réí so tá go lordas na rudaí a bheits ar siúlan déir seachtainna seo ar an lifa a héin so is rud difriú golóir agus deis do réí fiú just a bheitthe braú timp na háte mise bei mis luní ar státe don scéiliocht agus an éráníocht agus bu mar MC an dear seachtainna agus bei Carolyn Carolyn tanna Carolyn ar fád thart ar carach an óméid ina omláin chola cean so a rís just a tuairt blasa den rudí éagsúil ar fád a bheits ar siúil so bei mis sé déanana plí sin ar aníocht agus dosa ar an seanó so sé san an téimime ná seanós agus Carolyn go hangach a bheitán a go láirí simúla eile tá scéiliocht agus golóir seis rudí buintach leis an lifa a héin, buintach leis an carach agus buintach seis le stair na héann agus stairhlá lí a freisin.
0: Agus tá deis fechad ar an snáb na lifa. Ceannas na rásaí snáha is stairúla a bhfuil ann.
1: Cínta agus tásúla an go mé slú a mór a braanúir sin agus bé bhá ar canú freisin bé demonstrations or slice ruddy has spawned here and live refreshing agus bay ruddy ernavad freshen so it's das on ruddy few matadini shul heart brandy she's here in lifa agus fech will ain rud a torlu he's on agus mura will just shul size nis fwyd ys hys agos fecys i'w holorad a cynt yma'r ddyrt sy'n sy'n siarad na lyffa sy'n cyndas na bwch pwynt i'n ddyrt sy'n ddyrt sy'n
0: O cynt yma'r ddyrt agos eich na chwyfa na matodini gyr i tacht tyla olus madger le bruntan ys fyhe se nu le feile na lyffa chan ola o ma cyrfyd na himach di awyl congrwch dof no mech sim fwy le haka onta cyrfyd yn balachas mae'r tacht ar yn tolus sy'n
1: Well could they fail in a lift or this so tasha shin ma jenin ein your cordu or horla conde vlog clea has they say snusk draw and fail on shin are fresh in dublin liffy festival .com so shin says on see vigilina vashit in a rachdalo og some rod kena la horla conde vlog clea has freshen SDCC.ie no ma chainchi the draw ain this in Lewerlin Toshidson really of Rugamore a Dowloch the Lowcon a Clundulcon Gamore Vor Toshi Trish Galore that's in the Himachti a thought Lunny in Eshgart Flaw Clea a her Lakela at a Vesser Shules in Lewerlin August of Rodden Kahrach Freshen so Shin Nasivana a Ves Galore or the August Kinta Namian Hoshiel to Freshen off Nasivana Shin and Archlesh on Tolus is Mill.
0: Iontach ar fad. Well, eist, tá an jab gentagat gadisha agus glacham leis gom mai tú. Harkín ar fad, ag dyn av auroníacht, dausas

0: step lá aigen.
1: Well, beidir ag áraníocht ach ní dóla. Níl an rim go raibh agam don dása.
0: Lis a bhí mé ag félan déir seachna na sicate inarthe dáha de Sean Corcoran Series, agus bhí dása cácha an. So bhí thugan sa slú a pórtaach agus léon máthair agus páiste thuús aguscursad ceist ar na ceoltarí a ggur ceol an goméisí ná na dása an it was de baby Shark song. Mechan an dééis aige sin?
1: Well, má tá mé in an mé héanana stoppa ag tarint mo chud grúige amach. Cinnte.
0: Well, seans go bhecin mu se aige nó, won't rule you out.
1: Well, yeah, look, má chuann sibh thunderstruck ó ACDC ar seo.
0: Sin, OK. Well, smuoin amhaith fú sin now sa teochaí now a dollar rai.
1: Fair play, ruit a chuíbe agus. Bíoch sos agat iníag an deireseachta na seo mar ba tú tréachta agus tú ag obair ó ghmh go ghmh.
0: Í tuar míle agat agus an féilem de sará freisin Tá sé gobar le le choir le chunnah lá lí a heas agus scuil go trí sé chuig sa má a riomh smuoine bh géine do rudaí deasa a rachtáil atáis in bhúnithe. Agus chun deisina leharthe a chrochud doghoí ní just ar bhhain seachtainúil ach ar bháin blionúil angus go méid golóirtas na deisina seo níhééis si just a fra tréise beagáama ach go me siad don teochaí mór atá roiin sa má tá riomh smuoine bh géine just give me a text Peidir.
1: Well, yeah, agus sin an rud a chuoin úsle tá tréíirecht go dhéanamh ag gach údrás im lá lia. Takú leis an gaige agus polasathe a Herbert a thugans deisina agus ceir don gailann, so má tá aon smuoinemh íntach agat bí a daghil le cuiomh mar airlíonn leí rudaí a bheith déanta.
0: Álas a gohhí sin. Nó maiteúil castide mar stúrthir cean cethhrú na gaige is a bhláchlíí a sin rud éige eile tafaí bhna acu.
1: Ja, agus an cóir le cracháilte, tá sé nuair a hagann sé chuig an gghailann a go háirí tá tréíirecht just í an cinál teachta chéile sin a bheit hen. Gan éon cummórtas nó éonra just ar son na gaige déanana mi sé le chéile.
0: Sin agus é gobar an lábh a chéile freisin agus a sibse déanamh obair na gappa an sin freisin so. Yes, so an spró céine cheap me chohanna agus samú de géirí na rudí céine bhhaintemach agus is staan rud é ghfuil daoine eile an agus agurirí eile an eile bheith gobar le, so cínnte aontíim leat go helas gom lá an sin.
1: Well, túair ar ahagatté na chuomh agus bu na caiint go luúa faoin chéad imimecht nó féile den chéad go a bheits tú achar ar fáilún.
0: Íta goíon agat trasa.
1: Well, siad bhfuil agam díad ní anocht, ach bigí cinnta bheith linsa ní hamórach ó na thocht gorína ní lún go híine ar radio na lifa, céad sa sé punca cehar FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó na 100 tones agus Teenage Kicks. Gríon chéad ó eile, tú ara, agus go dé sibh sláán.

like tastes like feels like looks like tastes like.